0: har her DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
0: Rapporten fra forsvaret giver stadig konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
2: Så alt det, det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
0: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunnet passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelse. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. 7-årig Svend havde en stor dag i går. Her blev han nemlig MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene seje og har med til scanningen.
3: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i en scanner, og det er uden de kommer i narkose. Siden september 2024 har over 140 gennemført deres MR-scanning uden brug af bedøvelsen, men altså med hjælp fra hospitalsklovene. Og klovene gør oplevelsen lettere for børnene, fortæller her Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene. Radiograferne og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
0: Og så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftig vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kragelund.
5: Klassisk mix på B2.
6: Og jeg er Mette Greifenberg, og Greifenberg, mit navn skal jeg lige sige ordentligt. Jeg hedder Mette Greifenberg, det er mig, der præsenterer musikken. Orfeus savner sin Eurydice, og han længes efter hende, og det kan man høre her på melodien.

på tur, mig og mit æsel. Melancholia kalder Mario Castelnuovo til Tedesco det lille stykke. Han er inspireret af en bog af den spanske forfatter Juan Ramón Jiménez. Og der bliver der fortalt om forfatterens elskelige æsel. Og ja, det var et stykke for guitar, og det var her Niklas Johansen, som spillede.

At være venner med Napoleon, det kan betyde ret meget, hvis man er komponist. Og med Ylver inde i varmen, fransk komponist og kendt for sine mange operaer og også for sin revolutionsmusik, nogle revolutionssange kunne han skrive. Og så er han en, der sætter den romantiske franske opera i søen. Og nu kan du høre det hele værk i denne time, og det er altså en symfoni af Méhul, som er skrevet omkring 1808. Han er fra 1763 og dør i 1817, hvor han, ja, der dør han af tuberkulose i byen, hvor han havde arbejdet det meste af sit liv, nemlig Paris. Og Méhul, hans musik, den har en energi, man kan høre det. Den har en kraft. Nogen siger, det minder om Beethoven. Han er samtidig med Beethoven. Og det kan også være, at Beethoven han kommer til sådan at gå op i din bevidsthed. Men han er altså ikke så kendt som for eksempel Beethoven eller Mozart, for den sags skyld, som han er lidt yngre end. Men der er altså brus, og så er der en fornemmelse af energi, der ikke er til at tage fejl af. Men det er ikke, fordi man husker Méhuls melodier bagefter. Men jeg synes, de spiller med megen verve og med svung på her. Akademie für alte Musik, og det er dirigenten Bernhard Fock, der står i spidsen for orkestret.

fransk musik af Etienne Méhul. Og det var med Akademie für alte Musik Berlin, et orkester, som er kendt for at tage fat i først og fremmest barokkens musik og give den kant og farver og energi. Ukendt er Méhul i dag, men han lever blandt andet, fordi nogen spiller hans værker. Og det var Bernard Fock, der dirigerede.

Det er en fængende melodi. Den kan være lidt tricky at synge, men den lægger sig godt til rette i øret. En rigtig earworm, som de kalder det i England, en ørehænger. Og det er en af de mest storproducerende Hollywood-filmkomponister, nemlig John Williams, der har skrevet Hedvigs tema, som dukker op i Harry Potter-filmene. Og her var det Beatrice Barrett, der spillede. Det er en komponist, som mange kender navnet på, vi nu skal høre musik af, det er nemlig Sibelius. Og han har skrevet 7 symfonier. Der var en tid problemer i hans liv i ægteskabet. De havde mistet et barn, han havde ingen energi til at spille, men han tog en tur til Italien, og så kom han altså hjem med ny strøm på batterierne. Og så skriver han sin anden symfoni, og det er måske den, som folk allerbedst kan lide.

Ja, når jeg hører indledningen til Sibelius' anden symfoni, så smelter jeg. Elsker bare den der indledning med de der toner, der du. Det her tæppe, der bliver rullet ud, og som så svøber sig om en. Thomas Søndergaard var det, og her i spidsen for BBC's walisiske orkester. Emilie Meyer, det er navnet på en kvindelig komponist, som i sin samtid fik den ros, at folk hørte hende som en kvindelig Beethoven. Det var noget. Hun begav sig ikke af med at skulle spille små klaverstykker og små sange. Hun tog for sig af den store musik, både symfonier og strygekvartetter. Og det er den østrigske Amai-kvartet, som har sat sig for at spille blandt andet Emilie Meyers strygekvartet i G-dur.

Emilie Meyer kendte sin samtid, tysk komponist, og hun kunne leve som en fri kvinde, havde egne penge og kunne derfor hellige sig det at komponere. Amai-kvartetten spillede tredje sats fra strygekvartet i G-dur. Klassisk mix runder jeg af med musik af svenske Ture Rengström. Nej, han hedder ikke Rengström, han hedder Rangström, og vi skal have skærto, og det er Frans Divertimento, jeg er med Stockholm Philharmoniske Strygere.

0: Det var en togfører, der mistede livet i gårsdagens store togulykke uden for London. Det fortæller RMT, der er en af Storbritanniens største fagforeninger inden for transportsektoren, i et opslag på X. Togkollisionen har indtil videre altså kostet en person livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade, det skriver ambulancetjenesten i det østlige England, også i en meddelelse på X. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator, og han har fulgt ulykken tæt.
1: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
0: Mange danskere elsker at besøge jordbæravlere, hvor de selv kan få lov at plukke bærene. Men der bliver længere og længere mellem markerne, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker. Det er et fald på 33% på bare 5 år. Poul Viggo Schmidt i Trustrup ved Grenå har dyrket jordbær i 30 år, men nu vil han også have færre marker.
2: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det tingene de begynder at rådne nemmere.
0: Kong Cameron Andersen er kørt 60 km fra Aarhus for at besøge Schmidts jordbær, men det er hele turen værd, siger hun.
3: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
0: Poul Viggo Schmidt er enig i, at der er forskel, men skiftende vejr og klima gør det svært at dyrke jordbær udenfor.
2: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens end bær, som der for eksempel er dyrket i tunneller.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af virussygdommen Ebola i DR Congo er steget til 933. Det oplyser landets sundhedsminister Samuel Roger Kamba ifølge Ritzau. 245 personer er indtil videre døde af Ebola, og sundhedsministeren oplyser samtidig, at 80 patienter er kommet sig udskrevet fra Ebola-behandlingscentre i landet. Og Verdens Sundhedsorganisation WHO anslår, at det aktuelle udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Regn og tordenbyer i nat, som kan være med hagl og kraftige vindstøder mellem 16 og 10 graders varme. Men i morgen kommer der igen sol til de fleste og dejlige temperaturer helt op til 28 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grus.
5: Du er kommet på landet i aften med Natsværmeren til lyden af hestehove, fuglesang og fanden og hans pumpestok. For nok er der stille på landet, men nogle gange er der også ugler i mosen. Velkommen til Wonderland.

Mette Dahl Christensens Ude til Tove sniger sig over bjerget med Green Cosmos. Halvcirkels Rich og Mozart kastede skygger i aftens natsværmer, der er taget en tur på landet ved nattetid, hvor skoven er næsten stille. Uglerne vågner op, og ting og sager viser sig i de lyse nætter.

stille nacht i Wonderland, hvor alt kan ske, og hvor jeg i aften fører dig igennem den lyse nat. Claus Schjønning kastede natskygger på stranden, for sådan er der også på landet, der ligger på øen, omgivet af vand til alle sider, hvor også Emma Høj Guggebrug følte sig kaldet til at spille sin præsentiment, og Pia Søjer, som sædvanlig, byder sig til ved en hver lejlighed, som en god ven på spring.

Du er langt ude på landet, omgivet af finske skovsyer. Det regner taktfast, og den sortstrubede lomme kalder sine komponister frem i den lyse sommernat. Sibelius, Aka Rissanen, Jouni Toivonen og Osmo Venski. Det lyder sådan her.

Wonderful Wonderland. Det sidste stykke var du i det skovrige land med mange vandløb, søer og moser, der kaldes de tusind søers land. Selvfølgelig Finland, hvor den finske sanger Monica Aspelund sang i Ritz Lummes sommer. Lad den komme i alle former.

Rings Estavald zu stum sang Motorbøj og tog dig tilbage i skoven, hvor det hele begyndte for snart et par timer siden. Silvestrov sender postbudet afsted med et auditivt postkort gennem skoven til dig, der plejede at skrive håndskrevne breve til mig, når du savnede mig.

Når sommeren flyver afsted med håndskrevet breve i hånden, som du engang sendte mig. Vejl September og The Four Freshmen, der havde inviteret en kvinde med ind i savnet, der ikke fremgår af informationerne, men som jeg tror er sanger June Christie, tager jeg ikke meget fejl. Jeg stryger aftenen med en elegi af Jørgen Strandberg til din lyse nat.

Mango det, og jeg, Minna Grus, takker af for i aften, hvor du har været på landet til lyden af hestehove, fuglesang og fanden og hans pumpestok. Tak for i aften.

0: Det var en togfører, der mistede livet i gårsdagens store togulykke uden for London. Det fortæller RMT, der er en af Storbritanniens største fagforeninger inden for transportsektoren, i et opslag på X. Et vidne, Peter Knapp, fortalte til engelske BBC, at det føltes som om, jeg havde været i en bombeeksplosion, og Peter Knapp befandt sig i den forreste vogn i et af de tog, der var involveret i sammenstødet. Og Morten Rollelund, der er Storbritannien-kommentator, han fulgte ulykken tæt.
1: Det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet.
0: Togkollisionen har indtil videre altså kostet en person livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderlige 56 personer kom lettere til skade. Det skriver ambulancetjenesten i det østlige England i en pressemeddelelse, også på X. Og det vides endnu ikke, hvad det var, der forårsagede ulykken. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller i stedet for på åbne marker. Og det går ud over smagen, det mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker, og det er et fald på 33% på bare 5 år. I stedet bliver flere jordbær dyrket i tunneller, og det går ud over mere sårbare jordbærsorter, siger Poul Lønberg.
2: De gamle jordbær som Cinca Cingana, Zephyr, Dybdal osv., de havde en anden smag, en mere jordbær-dejlig smag, og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får i, på friland, som du får i en tunnel.
0: Poul Lønberg mener, det er et stort tab for de jordbærglade danskere, der bliver længere mellem frilandsjordbær.
2: Altså, det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her det er dronningen af vores madkultur, helt sikkert.
0: En af VM-favoritterne ved fodboldslutrunden kom for alvor i gang i nat. Brasilien udspillede især i første halvleg Haiti og vandt sikkert med 3-0, blandt andet på 2 mål af Cunha.
3: Vinicius Junior over for 2. Forsvarsspiller Vinicius Junior. Og så muligheden Cunha. Den går i kassen.
0: Dermed går Brasilien forbi Marokko og op på førstepladsen i gruppe C, mens Haiti ikke længere har mulighed for at komme videre fra gruppespillet. Og VM-bolden den ruller bare videre. Lige nu ramler Tyrkiet og Paraguay sammen i en kamp med helt afgørende betydning for begge holds muligheder for netop at komme videre fra gruppespillet, og du kan følge med på dr.dk. Her til morgen, nogen sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være kraftige med både hagl og torden. Det bliver der varmt mellem 20 og 28 graders varme. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: De stigende brændstofpriser lægger et pres på mange busruter, der fortsat kører på diesel. Og det mærkes især uden for de større byer. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår og må nedlægge ruter, som følger de højere udgifter. Hos Nordjyllands Trafikselskab vækker støtten stor tilfredshed, fortæller administrerende direktør for trafikselskabet Thomas Øster.
1: At der nu kommer en håndsrækning i forhold til at understøtte den kollektive trafik, og specielt de her ret markante prisstigninger, vi har set efter krigen i Mellemøsten, også ramt vores brændstofpriser, det synes vi da kun er positivt, og det hilser vi velkommen.
0: For minister for By, Land og Transport, Signe Munk, så skal de ekstra penge især sikre busruter i de områder, hvor der er langt imellem husene.
2: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
0: Boligpriserne stiger overalt i de europæiske store byer. I Spanien er det ekstra slemt, og i hovedstaden Madrid, ja, der er lejepriserne steget med 80% på bare 5 år. Den 87-årige kvinde Marie Carmen er blevet et symbol på boligkrisen. En domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
3: Jeg vivo sola, no tengo familia, entonces yo en estos momentos pues tendré que...
0: Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen her fra sin kørestol. Og i Madrid har der været demonstrationer for at støtte Marie Carmen.
4: Marie Carmen! Se queda!
5: En España es que decimos que hay unas leyes rentistas porque están protegiendo a la especulación.
0: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, siger Alice Darío, der er lærer og aktivist. Og 4 ud af 10 spanier, ja, de peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem, det fortæller her DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
6: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
0: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunne passere hospitalet Nyt OUH i de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften altså normal igen, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallese. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. Her til morgen nogen sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være kraftige med hav og torden.
7: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Med et trecifret millionbeløb vil regeringen forsøge at holde hånden under den kollektive transport, så de høje brændstofpriser ikke fører til lukning af busruter. Og den her økonomiske håndsrækning er især målrettet busdriften uden for de større byer, fortæller transportminister Signe Munk.
1: Det er jo særligt, når der er busruter, der kører ude i landkommunerne, at vi ved, at de i forvejen har en sårbar økonomi, og derfor så er den her økonomiske redningskrans målrettet de ekstraordinært høje dieselpriser, der har været for busserne i 2026.
0: Ja, hos transportselskaberne eller trafikselskaberne, der bliver den her støtte taget godt imod. Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne her i Danmark og bestyrelsesformand for Fyn Bus, er lettet over, at selskaberne nu kan undgå både rutenedlæggelser og prisstigninger for passagererne.
2: Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
0: Også hos Sydtrafik er de tilfredse, for uden den her ekstra støtte, der ville trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i de kommende år, fortæller formand Preben Friis Hauge.
3: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
0: To tog kolliderede i aftes lidt uden for London. En togfører mistede livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Det skriver ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse på X. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator. Han fulgte ulykken tæt i aftes.
4: Det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet.
0: Redningsmandskabet har været massivt til stede på ulykkesstedet, blandt andet for at prøve at finde forklaring på, hvordan den her ulykke kunne ske. Og den britiske transportminister Heidi Alexander har lovet at finde svar.
5: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish how this collision.
0: Vi vil sikre, at der er en grundig undersøgelse for at finde ud af, hvordan den her kollision kunne ske, så vi kan lære af det, og så vi kan sikre, at det ikke sker igen. Antallet af bekræftede tilfælde af virussygdommen Ebola i DR Congo er nu steget til 933. Det oplyser landets sundhedsminister. 245 personer er indtil videre døde af Ebolaen. Sundhedsministeren oplyser samtidig, at 80 patienter er kommet sig og er udskrevet fra Ebola-behandlingscentre i landet. Verdens Sundhedsorganisation vurderer, at det aktuelle udbrud har en dødelighed på mellem 30-50%. Herhjemme er der nogen sol her til morgen, men i Jylland og på Fyn der er der risiko for byer, der kan være kraftige og med hagl og torden. Men det bliver varmt mellem 20 og 28 grader.
6: Klassisk weekend med Rie Koch.

Der er nogen, der faster om morgenen, men lidt bak kan man altid lade glide ned. Det her, det var tonalfabuleren ved tangenterne med André Schiff i et partita i A-mol af Johann Sebastian Bach. Og i det næste er det nærmest som at holde vejret, sådan et sitrende åndedrag.

Normalt bliver den her sonate spillet på klarinet og klaver, eller bratsch og klaver, men her var det faktisk cello og klaver med Karl Oskar Østerlind på cello og Emil Grygesten på klaver. Musikken var Brahms fra hans sonate i S-dur. Inden da var det Kølns Radiosymfoniorkester i et lille orkesterværk af Melbonis, Ophelie eller Ophelia. Brahms havde mange beundrere, og Robert Fuchs var en af dem, en yngre generation. Brahms var sådan en klassiker, han havde gammeldags idealer. Og der var altså ikke meget ungdomssprald heller at hente i Robert Fuchs. Han gik lige hælende på de gamle med sin yndige musik.

Musik fra Bachs tid, men ikke af Bach. Derimod er en god kollega i samtiden lutekvilibristen Sylvius Leopold Weiss. Det var Bernhard Hofstötter, der spillede en sats fra en A-mol-lutsonate af Weiss. Inden da var det Kølns Kammerorkester i en serenade nummer 4 i G-mol af Robert Fuchs. Og så skal vi til en nordboer, der lyder som om, han ikke helt har opdaget, at det er lige nu, at nætterne er allerlysest

Christian Barnekow. Han står bag mange elskede salmer, men her noget så sjældent som kammermusik af ham. Sådan meget vemodig, længselsfuld musik. Det var Eskær Trion, der spillede en sats. Men vi skal ikke snydes for en lille dansk sang, synes jeg. Og her er der altså en dansk digter, der længes efter sit land mod nord.

Så fik vi da lige melankoli op over begge ører. Først Oehlenschlägers længselsfulde hjemve i Carl Nielsens udsættelse med DR Pigekoret under Philip Faber. Underlige aftenlufte bliver den også kaldt. Og her var det Katja Bunyatis hvile på klaver i valsen i sismol af Chopin. Så nu letter det lidt.

Det er til at blive godt humør af. Rondoen fra Mozarts Obo-koncert i en udgave med Gabriel Pidou sammen med Wiens Radiosymfoniorkester. Inden da Tone Letter af Carl Nielsen med Rune Most på fløjte og Louisa Vennes på harpe. Lige om lidt er der nyheder ude fra den store hvide verden i radioavisen, og derefter er vi under velvingerne i morgenandagten fra Domkirken i København. Lige her til sidst, de to elskende er i deres helt egen tidsboble. Hjertet ved knap nok, om det skal slå, eller det er ved at sprænges af spænding. Romeo og Julie er lige ved at få hinanden her i Prokofievs musik.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: De stigende brændstofpriser risikerer at stikke en kæp i hjulet på de busser i landkommunerne, der kører på diesel. Og derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår måtte nedlægge ruter på grund af de højere udgifter til diesel. Og hos Nordjyllands Trafikselskab, der er administrerende direktør Thomas Øster glad for støtten.
4: At der nu kommer en håndsrækning i forhold til at understøtte den kollektive trafik, og specielt de her ret markante prisstigninger, vi har set efter krigen i Mellemøsten, også ramt vores brændstofpriser, det synes vi da kun er positivt, og det hilser vi velkommen.
3: Ja, de her ekstra penge skal især sikre busruter i de områder, hvor der er langt mellem husene. Det siger minister for By, Land og Transport, Signe Munk.
5: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
3: Hos Sydtrafik, der frygtede de at skulle nedlægge busruter i det kommende år. Og derfor glæder formand Preben Friis Haugas over, at der nu er hjælp på vej.
6: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
3: By, Land og Transportministeriet vil nu gå i dialog med trafikselskaberne om fordeling af pengene. En person er omkommet, og 11 er livsfarligt kvæstet ved en togulykke i aftes i Storbritannien. Politiet omtaler hændelsen som en større katastrofeindsats. Redningsmandskab har været massivt til stede på ulykkestedet, blandt andet for at prøve at finde en forklaring på, hvordan den her ulykke kunne ske. Storbritanniens transportminister Heidi Alexander siger, at de britiske jernbaner er blandt de sikreste i verden, og hun lover at finde svar på, hvordan ulykken kunne ske.
7: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish how this collision.
3: Vi vil sikre, at der er en grundig undersøgelse for at finde ud af, hvordan den her kollision kunne ske, så vi kan lære af det og sikre, at det aldrig sker igen, sagde ministeren i nat. I alt kom 89 personer til skade ved ulykken, der skete i byen Bedford nord for London. Udover de 11, som altså er livsfarligt kvæstet, så blev 22 alvorligt såret. Mange af os elsker at besøge jordbæravlere, hvor vi så selv kan få lov at plukke bærene og tage dem med hjem. Men der bliver bare længere og længere mellem de her marker, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. På 5 år der er arealet med jordbærmarker svundet ind med en tredjedel, så der sidste år var 738 hektar, eller hvad der svarer til lidt over 1000 fodboldbaner. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det skiftende vejr og klima gør det nemlig svært at dyrke jordbær udenfor, siger Poul Viggo Schmidt fra Trustrup ved Grenå. Han har dyrket jordbær i mere end 30 år, men nu vil nu have færre marker.
8: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det, tingene de begynder at rådne nemmere.
3: Con Cameron Andersen er kørt 60 km fra Aarhus for at besøge Poul Viggo Schmidts jordbærmarker. Men det har været hele turen værd, mener hun.
9: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
3: Ja, og Poul Viggo Schmidt er der også enig i, at der er en forskel.
8: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens end bær, som der for eksempel er dyrket i tunneller.
3: Folkene bag Roskilde Festival har haft travlt de seneste dage med at få rejst en helt ny orange scene. Og nu er den nye større teltdug kommet på plads, så den er klar til, når festivalen næste weekend åbner, til mere end 80.000 gæster. Hidtil der har teltet på den ikoniske orange scene, der er festivalens største, ikke været stor nok til at huse det udstyr og de produktioner, som nogle af musikernes største navne har med. Det forklarer festivalens musikchef Thomas Jebsen.
10: Og det gør, at når man tager på tur, så kan man også have sin store produktion med på Roskilde Festival på en anden måde, end man har kunnet tidligere. Og det kommer til at have en stor effekt for artisten, så de ikke skal til at ændre deres produktioner fra festival til festival.
3: Og for de musikglade gæster, der står nede på plænen foran scenen, så skulle det nye telt også gerne gøre en forskel.
10: Jamen, vores deltagere kommer til at mærke det på mere forskellige, flere forskellige måder. En ting er, at sceneindkigget op på scenen, altså der, hvor artisten står inde i, er blevet større. Det giver også artisten mulighed for at arbejde med scenerummet på en anden måde. Det kan være med lysopsætning, det kan være med scenografien eller andre visuelle elementer.
3: Her til morgen, nogen sol, men i Jylland og på Fyn, der er der risiko for byer, der kan være kraftige og med hagl og torden. Mellem 20 og 28 grader.
11: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Københavns Domkirke. Dagens litur er Steffen Ringgaard Andresen, og dagens organist er Mark Baumann. Og han lægger ud med et præludium, en fantasi, af Johan Jakob Froberger. Der er læsning fra Davids salme kapitel 84, vers 2-5. Og dagens salme er Uberørt af byens travlhed, det hedder den. Den har nummer 331, og der synges de tre første vers til en start. Så der er læsning fra det Nye Testamente, Efeserbrevet kapitel 2, vers 17-22, og efter trosbekendelsen følger det sidste vers af dagens salme, Uberørt af byens travlhed, nummer 331.

Nåde vær med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Vi hører Davids salme 84, versen 2-5.

Fra det nye testamente hører vi Efeserbrevet kapitel 2, vers 17-22. Jesus Kristus kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til Faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os bede. Herre vor Gud, himmelske far, du som rækker os dit bæger hen over alle kløfter. Tak for i dag. Tak for alle dage. Tak for mysteriet. Tak fordi ord kan gribe ind i liv. Tak fordi der findes noget, som er ukrænkeligt. Tak for sandhedens lange og seje træk. Tak fordi der er sejr i tillid. Tak for alle undfangelser. Tak fordi sorg kan tyndes op. Tak fordi vi må komme ind i dit hus, når vores rum er blevet for små. At vi må komme her og blive dem, vi altid var. Tak for det umistelige og for alt det, der kan blive. Tak for i dag. Tak for alle dage. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

David, salme 139, vers 8. Hvis jeg rejser op til himlen, så er du der. Hvis jeg går ned i dødsriget, er du også der.

Organist Mark Baumann rundede af med et postludium, der i virkeligheden var et præludium, af Johann Sebastian Bach i A-mol. Vi har sendt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Blokfløjtenisten Caroline Eitzendahl fortsætter her sammen med Freithof-ensemblet i musik en sonate af den tyskfødte 1700-tals komponist Heinrich Philipp Jonsson. Han kom til det svenske hof, og så havde han det meste af sin karriere der i Stockholm.

Bamberg er symfonikerne under deres chefdirigent Jakob Fruse og med Albrecht Meyer på obo i menuetsatsen fra Ravels Le Tombeau de Couperin. Der er nogen, der render rundt med meget tung bagage, og nu tænker jeg altså ikke på dem, der skal betale overpris i flyet, nej. Men den der tunge bagage, den kan jeg mærke, når jeg hører musik som denne her.

Den danske komponist Hilda Sehested havde sit at kæmpe med som komponist der omkring år 1900. Hendes symfoni fik meget hård medfart. Hun blev meget bedømt på sit køn frem for sin musik. Hendes opera om Agnete og havmanden lå gemt i 100 år. Det her, det var musik, der havde en vis tristesse, synes jeg. Et lille stykke spillet af pianisten Heinz Walter Florin. Den næste sats er jo næsten overflødig for tiden. Edward Elgar har kaldt den her romantiske sats for In Moonlight, i måneskin. Men nætterne er jo meget lyse for tiden, så måneskin, det er nærmest ikke nødvendigt, sådan som det er i vintermørket. Men musikken akkompagnerer sig i stedet den lyse sommernat, og det kan den jo.

det her det er en sats fra en af mine yndlingskvartetter. Den her version var lidt hurtigt spillet. Tredje satsen af Mendelssohns A-mol-kvartet med Doric-kvartetten. Inden da var det Natalie Klein på cello i Edward Elgars In Moonlight i Måneskin. Vi har et ugens album på P2, og i denne uge med skøn musik af Haydn.

Jeg plejer at sige, at når der skal være styr på verden, så skal man bare overlade det hele til Haydn, så klarer han ærterne uden kampsport af nogen art. Melissa Petit er sopranen på den her indspilning med Lézard Florissant og William Christie af Haydns Harmonimesse, som er med på ugens album på P2. Sjældent hørt musik af Haydn faktisk. Det der velafbalancerede, harmoniske, det ligger selvfølgelig hos Haydn, men det ligger også i stilen og tiden. Det næste er en cellokoncert, ikke af Haydn, men af en tysk samtidig, Johann Wilhelm Hertel.

Alexander Rudin på cello og i spidsen for Musica Viva Kammerorkestret indsats fra en cellokoncert i A-dur af Johann Wilhelm Hertel. Musik fra en tid, hvor musikken udstrålede harmoni og orden, inden der gik revolution og opstand i den, og inden radioaviserne kom bullerne med nyheder ude fra den store, uvidende verden. Nå, jeg er tilbage lige efter nyhederne, og lige her er det lidt med Nicola Benedetti på violin med musikalske venner i Djævletrillesonaten af Giuseppe Tartini.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Hjulene på bussen har fået sværere ved at dreje rundt i takt med, at brændstofpriserne er steget. Og derfor har regeringen nu afsat et 3-cifret millionbeløb, der skal holde hånden under den kollektive transport. Og den her økonomiske håndsrækning er især målrettet busdriften i landkommunerne, fortæller transportminister Signe Munk.
2: Den her økonomiske redningskrans, den har blik for de høje dieselpriser, der har presset busserne. Og det er jo særligt, når der er busruter, der kører ude i landkommunerne, at vi ved, at de i forvejen har en sårbar økonomi. Og derfor så er den her økonomiske redningskrans målrettet de ekstraordinært høje dieselpriser, der har været for busserne i 2026.
1: Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne i Danmark og bestyrelsesformand for Fyn Bus, er lettet over, at selskaberne nu altså formentlig kan undgå rutenedlæggelser og prisstigninger for passagererne.
3: Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
1: Også hos Sydtrafik, der er de tilfredse med den økonomiske redningskrans. Uden den, ja, så ville trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i de kommende år, siger formand Preben Friis Hauge.
4: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
1: Ja, vi bliver lidt ude i trafikken, for nu kan letbanepassagerer i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger der har der kørt erstatningsbusser, fordi letbanen manglede en sikkerhedsgodkendelse til at køre under en bro. Den kom så sent i aftes, og derfor så triller letbanetogene igen på strækningen mellem Tarup og Hjallelse. Og det glæder Leila Johansen, som vi mødte ved et letbanestop her til morgen.
5: Det er jo kun godt. Så er det jo ikke så trangt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
1: Boligpriserne stiger og stiger overalt i de europæiske store byer. I Spanien der er det ekstra slemt, og i hovedstaden Madrid ja, der er lejepriserne steget med 80% på 5 år. Den 87-årige kvinde, Marie Carmen, er blevet symbol på boligkrisen. En domstol har nemlig bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed. Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige nu må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen, der sidder i kørestol. Og i Madrid, ja, der har der været demonstrationer til fordel og til støtte for hende.
6: Marie Carmen!
1: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation, i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, lød det her fra Alicia Del Rio, der er lærer og aktivist. 4 ud af 10 spaniere peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
7: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
1: Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller, i stedet for ude på åbne marker. Og det går altså ud over smagen, mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag. Tal fra Danmarks Statistik viser, at arealet med åbne jordbærmarker er faldet med 1/3 på 5 år. Og det er et problem for de mere sårbare jordbærsorter, siger Poul Lønberg.
8: De gamle jordbær som Zinca Zingana, Zephyr, Dybdal osv., de havde en anden smag. En mere sådan jordbær dejlig smag, og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller, så du får ikke det samme, som du får i på friland, som du får i en tunnel.
1: Og det er et problem for vores madkultur, mener Poul Lønberg.
8: Altså, det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur, helt sikkert.
1: Lørdag formiddag byder på regn mod vest, og Jylland og på Fyn, ja, der er der risiko for byer, der kan være kraftige med havl og torden. Mod øst, ja, der er det noget mere solrigt, og der skulle det også holde tørt. Mellem 20 og 28 grader. Erling Tisted sammensætter morgens radioviser.
9: Klassisk weekend med Rie Koch.
10: Ja, der kan gå pip i musikken indimellem, lige frem lidt kukuk. Men først bak lige ud af landevejen.

Andrew Manze som solist i Bachs E-dur violinkoncert sammen med Academy of Asian Music. Og med det velkommen til sidste time af klassisk weekend i dag. Lyset er med os ude i skoven, er der gang i den med fuglepip og unger, og så er gøen også med. I min naboskov får jeg fornemmelsen af skovens vælvinger, når jeg hører gøen kukke, men samtidig så er der jo også noget grinagtigt over, at den der stakkels fugl, den mestrer altså ikke andre toner ud over den der store terts. Den må da blive træt af at sige det samme hele tiden.

Saint-Saëns rammer altså meget godt den der stillestående stemning, der er over Gøens kuppen. Her var det Frank Braley og Michel D'Alberto på klaver, og så var det Paul Mayer på klarinet i Gøen i skovens dyb fra Dyrenes Karneval af Saint-Saëns. Så er der lidt mere luft under vingerne her.

Fra Schuberts rene klange kom der også et skvæt ode et eller andet fransk ud over musikken. Det her, det var musik af Francis Poulenc med Melati-symfonikerne fra hans Sinfonietta. Inden da var det Schuberts klavertrio i S-dur, vi fik en sats fra med Antje Weitars på violin, Marie Elisabeth Hecker på cello og Martin Helmchen på klaver. Ode noget fransk. Ja, ja, men aller yndigst dufter Danmark selvfølgelig, især når vi har lyset med os.

Scherzosatsen fra Schumanns anden symfoni med Basel-symfonikerne under Mario Vanzago. Og inden da en dansk sommerklassiker, jeg elsker, Yndigt dufter Danmark, i en udgave med Holmens Vokalensemble og med Jakob Lorentzen. Og jeg kommer til at vende tilbage til de her danske sommersange, det gør jeg i morgen tidlig i Klassisk Weekend, for vi har så mange skønne sommersange, der knytter sig til den her aller lyseste tid, som er så hurtigt forbi. Så jeg skal gribe chancen, carpe diem, spille nogle flere af dem, og det gør jeg altså i morgen tidlig. Men tjekkerne lyder nu også, som om de danser med her i sommernatten i det næste.

sats fra en violinsonate i F-dur af Mozart med Pierre Colombet på violin og Julien Libert på klaver. Og inden da tjekkiske optimistiske toner, en vals af Dvorak i en strygekvartetudgave med Talich-kvartetten. Det er faktisk sjældent, at musikken, som denne her af Mozart, er så entydigt glad. Jeg synes, der plejer at være sådan flere stemningsskift i Mozarts musik. Det sørger Beethoven så til gengæld for. Musikken her blev uropført ved en velgørenhedskoncert til ære for sårede soldater fra et større slag i Napoleonskrigene. Så her er der både alvor, sorg, storhed og ære.

Herbert Blomstedt i spidsen for Gewandhausorkestret i Beethovens 7. symfoni, Allegretto-satsen. En sats, der blev givet da capo, altså som ekstra nummer, da den blev uopført. Det var dengang, hvor der var tid til rigtige ekstra nummer i øvrigt alenlange koncerter.

Lystigt pipende musik for traversfløjte og cembalo her med Maria Banja på traversfløjten og Lars Ulrik Mortensen på cembalo. Musikken var af Morten Ræs fra en D-dur-sonate. Hvis der er en fugl, der piper med i det næste, så gætter du nok, hvad det er for en slags. Jeg er tilbage med mere klassisk weekend i morgen tidlig, lidt over 7. Jeg hedder Rie Koch, og jeg giver stafetten videre til Radioavisen og derefter til Pladeklubben med Claus Bertelsen, gæster og med det skønne Forres Requiem i fokus. Men altså indtil da, værsgo brok brok til Louvre-musikerne i Rameaus musikvideo.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: De stigende brændstofpriser risikerer at stikke en kæppe i hjulet på de busser i landkommunerne, der kører på diesel. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår måtte nedlægge ruter på grund af de højere udgifter til diesel. Og de her ekstra penge skal især sikre busruterne i de områder, hvor der er langt mellem husene, siger minister for by, land og transport, Signe Munk.
3: Vi vil jo først og fremmest gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus den kører. Og mange af de busser, der kører rundt, særligt ude på landet, de er jo på diesel. Og så giver det jo sig selv, at når dieselpriserne har været meget høje, som de har været her i år, jamen, så presser det.
2: Og hos Nordjyllands Trafikselskab, der er administrerende direktør Thomas Øster glad for den her ekstra støtte.
4: Vi har ikke reduceret vores drift på den korte bane omkring de her ting. Men jeg tror da, at økonomien gør lidt ondt i forhold til det, vi har set, og det kunne da være en bekymring, om vi begynder at se måske nedskæringer på den lange bane. Og derfor er en håndsrækning som det her utrolig vigtigt for os og vores ejere.
2: Og By-, Land- og Transportministeriet vil nu gå i dialog med trafikselskaberne om fordeling af pengene. I Libanon der er mindst 5 personer i morges blevet dræbt i israelske luftangreb. De fandt sted i den sydlige del af Libanon, melder landets statslige nyhedsbureau NNA. Angrebene kommer, selvom en våbenhvile mellem Israel og den militante libanesiske bevægelse Hizbollah trådte i kraft i går eftermiddag. Men det er egentlig ikke så overraskende, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
5: Selvom det jo lyder helt underligt, ikke? At der træder en våbenhvile i kraft, og så fortsætter de her angreb. Men det er jo præcis det, vi har set i længere tid, at angrebene og kampene er fortsat på jorden.
2: Folkene bag Roskilde Festival har haft travlt de seneste dage med at få rejst en helt ny orange scene. Og nu er den ny, større teltdue kommet på plads, så den er klar til når festivalen næste weekend åbner hegnet til de flere end 80.000 gæster. Hidtil der har teltet på den ikoniske orange scene, der er festivalens største, ikke været stort nok til at huse det udstyr og de produktioner, som nogle af musikkens allerstørste navne tager med. Og for de musikglade gæster, ja, der vil der også være en forskel at mærke, siger festivalens musikchef Thomas Jebsen.
6: Jamen, vores deltager kommer til at mærke det på flere forskellige måder. En ting er, at sceneindkigget op på scenen, altså der hvor artisten står inde i, er blevet større. Det giver også artisten mulighed for at arbejde med scenerum på en anden måde. Det kan være med lysopsætning, det kan være med scenografien eller andre visuelle elementer.
2: Ja, Roskilde Festival begynder lørdag i næste uge, og koncerterne går i gang onsdag den 1. juni. Der kan stadigvæk være lidt regnbyer i Jylland, men ellers så står den altså på en lummer lørdag med en hel del sol i stort set hele landet. Temperaturer kommer op mellem 20 og 28 grader, og der blæser en svag til frisk vind omkring syd.
7: Plateklubben.
8: Il Club dei Dischi.
9: Flöteklubben.
10: The Record Club.
11: El Club de Discos.
12: O Club dos Recordes.
13: Le Club de Disc.
14: Albumiklubi.
15: Klubul de Discori.
16: Pladeklubben på P2.
17: Med mig, Claus Bertelsen, som vært, og i dag er jeg i selskab med billedkunstner Emily Gernil og teaterinstruktør med mere, ja. Katrine Widmann.
18: Ja, det er fedt.
17: Ja.
18: Hvad mere er du?
19: Jamen, det ved jeg da ikke, jeg tænker, hvad mener
17: du? Du har da udgivet 2 bøger i hvert fald.
18: Jo, nå, det er forfatter.
17: Nå, ja. Og så også instruerer du vel også andet end teater? Altså, man kan sige, du opera er jo en slags
18: operainstruktør, teaterinstruktør, forfatter.
19: Og filmmager.
17: Og en film.
19: Nok om mig.
18: Og skønt,
17: ja,
18: skønt menneske.
17: Det var rigeligt om dig, Katrine. Vi begynder altid med, at i hver især sætter et ord på den musik, vi skal tale om i pladeklubben. Og Emily, har du et godt ord, som passer til din oplevelse af musikken?
19: Kirkelig.
17: Det er simpelthen dit ord, kirkelig. Og hvad er dit, Katrine?
19: Englesyn.
17: Englesyn.
19: Ja. Og det er også lidt kirkeligt.
18: Ja, fordi vi er ikke helt langt fra
17: hende. Nej.
18: Jeg havde sagt præst.
17: Præstesyn.
18: Ja, præstesyn.
17: Det lyder som sådan
18: det lyder, noget, vi ikke skal. Det er ikke det. Vi skal ikke den vej. Det er nogle præster, der skal synes.
17: Nå, gud ja. Det er 2-årigt. Hvad hedder det? Nå.
18: Det gik ikke gennem syn.
17: Musikken lyder
18: sådan. Dernede i Vatikanet.

0: Introitus, det allerførste i Gabriel Faurés Requiem. En indspilning med London-symfonikerne, dirigenten Nigel Short og ikke mindst koret til Nebræ. Den her indspilling er en indspilling af den såkaldte 1893-version af Faurés Requiem, og det kommer jeg nok til at sige lidt mere om. Der har han tilføjet to satser i forhold til det første, han får opført, og skruet lidt op for særlig orkesterbesætningen. En revideret version af 1893-versionen, som den engelske dirigent John Rutter fik udgivet i 1989. Men det er musik, som får Emily til at sige kirkelig, og det, jeg tænker, nå ja, det er jo et requiem. Mm. Men hvad er ellers grunden til, at du får den der oplevelse af det kirkelige?
1: Jamen, det er fordi, jeg har lige stået og arbejdet med det, man kalder det liturgiske farver. Altså grøn, hvid, lilla, rød og sort, som alle sammen knytter sig til forskellige tidspunkter i kirkeåret, ikke?
0: Men hvilken liturgi, altså hvilken religion?
1: Kristendommen.
0: Okay.
1: Ja. Og for eksempel, det var noget af det, som jeg stod og arbejdede med, mens jeg hørte musikken. Der kom sådan billeder ind i mit hoved. Altså, jeg står og laver en ny udstilling, og jeg har savnet noget inspiration, fordi nu har jeg ligesom lagt et projekt bag mig, og nu skal jeg til at tage noget videre. Og så slog jeg de her farver op, fordi jeg skulle arbejde med dem i en anden sammenhæng.
0: Men i hvert fald, nævn lige farven igen.
1: Ja, grøn, hvid, lilla, rød og sort.
0: Okay.
1: Ja. Og den grønne er selvfølgelig omkring Jesu fødsel og håb og forår. Og den hvide er renhed og uskyld. Og den lilla er ånd, alvor og anger. Og den røde er lidenskab, kærlighed. Og den sorte er død.
0: Ja. Og du arbejder med oliemaleri.
1: Ja, faktisk arbejder jeg lige nu med sådan en rå linned, hvor jeg bruger harlim. Og den her harlim, sådan tekniske kunde der, den har sådan den nærmest stråler, når den kommer på lærredet. Fordi der er sådan nogle små krystaller i. Så den er meget sådan ren, og det er, sådan, altså det er næsten en sfærisk måde at arbejde med farve på. Fordi det er sådan et bindemiddel, lidt af lim. Mm. Men det gør bare ligesom, at farven kommer meget rent på lærredet. Og derfor så har jeg haft flere, der har sagt igennem tiden, sådan, jeg kan huske Bente Scavenius, hun sagde engang, om et billede, at det var, som man havde lyst til ligesom at altså slikke på det, fordi det er så sådan, eller komme tæt på det, eller røre ved det,
0: altså,
1: fordi
0: ligesom
1: det ser sådan,
0: bolsje,
1: det er sådan blødt ud. Ja. Jamen, det ser sådan meget blødt ud, og så ser det meget, det er sådan, det er ikke, det råber ikke, det har sådan en stille visken. Så derfor så tænkte jeg, altså da jeg hørte musikken, så tænkte jeg også bare, jeg følte ligesom jeg var jeg sad midt inde i kirken, min yndlingskirke, Grundtvigskirken, hvor jeg boede lige om hjørnet i mange år.
0: Ja, i København.
1: I København, ja, Nordvestkvarteret.
0: Så det var blandingen af, at du havde sat dig for, at du skulle skabe noget med udgangspunkt i de der fem farver?
1: Ja.
0: Og så, at den her musik er musik skrevet til en ceremoni i kirken. Den første gang, den bliver opført, er faktisk i forbindelse med en begravelse i Madeleine-kirken i Paris i 1888.
1: Ja.
0: Så den skriver sig jo direkte ind i det kirkelige rum.
1: Ja. Og det vagte mig, det var det forhold, jeg har til kirken, og den måde, jeg arbejder med maleri på, hvor jeg faktisk, jeg føler egentlig, når jeg virkelig arbejder effektivt, så er jeg i en stemning af hvor tiden ligesom hører op. Og hvor det også bliver meget, og det lyder måske meget sådan højt travende, men det der med, at det bliver nærmest sådan lidt liv- og død-agtigt. Altså jeg føler ligesom, at der er også sådan en vis andægtighed i det for mig. Og den måde, jeg går til det på og er i det på, og så kan det jo gå ud i verden bagefter, og så kan folk, så resonerer det jo forskelligt. Men så bruger jeg også meget de, for eksempel nu, de liturgiske farver der. Så det var den lige nu oplevelse af musikken her.
0: Den kirkelige oplevelse. Ja. Om lidt kigger vi på det med englesyn.

0: Senere i første sats af Fauré's Requiem er det Kyrie, og det var det, vi fik en lille del af nu. Nigel Short, Tenebræ og London Symfonikerne. Og den her musik er jo, det giver sig selv det med det kirkelige, synes jeg nok, og vi fik det med de liturgiske farver på plads, de liturgiske farver, som man kender det fra den danske folkekirke. Mm-hmm. Og Katrine, når du så knytter englesyn på, så er du lidt i den samme forretning, ja, den samme butik. Prøv at sætte nogle ord på, hvorfor
1: det passer. Nu er jeg bare blevet inspireret af det, Emily siger. Jeg synes, det er spændende, det der, man sidder og tænker over. Jeg sad nemlig, jeg var ikke i en arbejdssituation, jeg sad hjemme. Jeg var sådan lidt, jeg holdt pause imellem at betale regninger, og radioen havde lige kørt på radiovis. Og så fik jeg faktisk det samme elevator fornemmelse, som du ligesom kalder kunstnerisk inspiration der. Hvis jeg altså pludselig sådan løftede det så op i mig, og jeg fik sådan en, du ved, havde det været på skrift, der stod ARGGG, udopstegn, sådan, åh, du ved, sådan, for helvede, jeg vil et højere sted hen, eller sådan løft op.
0: Altså væk fra regningerne og radioen?
1: Nej, faktisk, det kunne være, altså hvad skal man sige, man kunne tolke alt muligt på det der, men det var egentlig bare, jeg var i en almindelig situation, hvor jeg ikke skulle bruge det der. Mm. Havde jeg siddet og arbejdet med en forestilling, så kunne det være det, at jeg tænkte, jeg har det, jeg får sådan lyst til at finde på et eller andet, men det der løft, tænker alle mennesker jo må kende med den musik, når der kom noget, der gør sådan, hold kæft, det her, det løfter mig. Og det sådan havde jeg det også med det her. Det løfter mig op til et højere sted, jeg fik det sådan, jeg må op et højere sted. Altså den der lysten og trangen og driften, instinktet til ligesom sådan at komme et højere sted op i den verden, man er i eller noget. Og derfor kommer det der, så var jeg lidt på sådan, skulle jeg kalde det himmelsk, men det er som om, det er ikke bare, jeg tænkte, det er som om, at det er noget set fra himlen. Altså det, der er noget afklaret, smukt, rent, renfærdigt. Det er som om, hvis nu siger, det er menneske, jeg ved godt, det er jo et requiem, og det med død, det handler om døden, men det er som om, det er efter døden, hvis man tænker POV'et fra englene, hvor der ikke længere er lidelse, der er ikke længere noget, men en engleskarn kigger ned på menneskene, der lider og skal have komme forbi døden og sende en person til himmels eller sådan noget. Mm. Og i det der, hvor man kommer op et sted, hvor selv blikket, der ser, er renset. Så jeg sad meget inspireret af det der POV'et, som jo er meget interessant, hvor man fortæller en historie fra, eller hvor ser man ting fra. Det kender du sikkert også i dit arbejde, Emily. Altså, man kunne, der er mange dramaer, der ser historien fra. Det kunne være fra Guds POV, eller fra djævelens POV, eller det kan også være englens POV. Altså en drømmespiller Strindberg, det er for eksempel også drømmen om at gøre det op fra himmelsk, en gudedatter stiger ned på jorden. Så det der med POV'et, der er oppefra, det synes jeg er sjovt, altså, og det er jo ikke, igen, det er jo et menneske, der har lavet det, men jeg får følelsen af at være et renset sted, som er enormt sådan, hvad skal man sige, tryghedsskaben i forhold til det døden, som er jo normalt kickstarter en ret meget behagelig følelse i mig, så er det dejligt befriet fra ligesom lidelsen og angsten.
0: Ja. Mm. Når du siger POV, skal jeg bare lige afklare det, point of view, ikke? Altså, og, men,
1: altså, engelsk.
0: Jamen, pyt være med det, POV, der findes også et
1: synsvinkel.
0: Der er sådan et medie, hvor folk skriver artikler herhjemme, som hedder POV.
1: Og det er ikke det, altså, jeg mener.
0: Så vi har ligesom adopteret det.
1: Ja, mere dramaturgisk.
0: Men det er, hvor man, hvem er det, der står og fortæller historien? Ja. Hvor bliver der set fra, som du siger? Ja. I gamle dage, der var det jo sådan ligesom en fortæller, som vidste alt og kunne kigge ned, ikke?
1: Ja, ja, og en stor kunstner vil man tit mærke personen, der fortæller. Og meget stor kunst har den her underlige fornemmelse af, at der er nogen, der ved noget, der fortæller mig, ligesom, der er en historie, men der er også en, der har en farve som person og en vinkel og nogle følelser, ikke? Ja. Og i det kunst, hvor, som er sådan noget samlet, du ved, hvor nogle gange Netflix kan du se noget, og tænker, at du mærker ikke en person, der har skabt det her, fordi det er skabt af en masse producenter og pengefolk og alle andre ting. Der er det væk, men i meget stor kunst er der en underlig udefinerlig fornemmelse af, at det her, at vi gætter jo også på, at den her person er deprimeret, ung, gammel. Hvor er personen i det kunstværk? Altså,
2: Det er stort, det her sådan noget, det er med noget indlevelse, ikke?
1: Jo.
2: Altså man kan mærke, at der har været en, der har levet sig ind i det her.
1: For hvem det har været vigtigt,
2: ja, og indlevet sig i karakteren, ikke? Sådan, jeg tænkte også noget i reinkarnation. Det der med at være løftet ud af kroppen,
1: helt sikkert.
2: Og så være på en eller anden måde altså en transformationssted.
1: Det er fuldstændig det, den følelse at være gået taget til et andet next level, et andet sted, og så tale derfra, hvilket man jo ikke burde kunne, men i kunst kan man godt sige, at det gør jeg.
0: Altså. Men jeg synes jo, det er ret sjovt, når I sidder her som to kunstneriske mennesker, og kan blive enige om, at den her musik kan transportere jer hen et sted, hvor I føler kreativiteten. Ja. Altså, I kan mærke, at her med afsætte det her, kan I skabe noget?
1: Det vil jeg sige.
0: Altså, personligt har jeg det her slet ikke tænkt på, som et led i det her. Mm. Det er jo fantastisk, og det må også betyde, selvfølgelig, at man tænker sådan, men nu skal jeg finde på noget til i morgen. Jeg må hellere høre for Røs Rik.
1: Ja, sådan hjemme,
0: så kan få en idé. Ja. Super dejligt. Vi skal nok komme til at tale mere om det der med, at jeg ved ikke, om det steder se sig selv udefra, men måske godt, at vi kommer til det, når vi kommer hen i noget, der kunne minde om en quiz senere i udsendelsen. Vi skal også dyrke anagrammet, og I har fået hvert et snapsaglas-lignende shotsglas, hvor der ligger nogle ret store bogstaver i dag, og de er store, fordi der ikke er så mange af dem. De udgør de tre ord, det stille håb. Det stille håb. Vi lytter til Forez Requiem med Nigel Short, London Symfonikerne og koret Tenebrae. Og der er også et par solister, som nok skal dukke op i løbet af udsendelsen. Om lidt så vil jeg være faktuel omkring det hele.

Gabriel Fauré bliver født den 12. maj 1845 i det sydlige Frankrig og dør den 4. november 1924 i Paris. Hans liv strækker sig på den måde over en periode, hvor musikken er i konstant udvikling. Han oplever den store tyske scenromantik, den italienske opera og franskmænd, som hans nære ven Saint-Saëns og Bizet er aktiv på det tidspunkt. Og Fauré når også at være til stede, når jazz- og tolvtonemusik dukker op i de musikalske landskaber. Hans musik sætter sin præg på det franske, blandt andet fordi han kommer til at sidde i spidsen for konservatoriet i Paris, og også for eksempel underviser Ravel, som sætter Fauré ret højt. Derudover så tjener Fauré til dagen af vejen som organist, ikke mindst i Madeleine-kirken, som han er ansat i, da han i 1887 går i gang med at komponere sit requiem. Det bliver et værk, der afspejler, at Fauré ikke var den mest gudsfrygtige af organister, man kan måske ordentligt sige, ikke den mest katolske komponist. Det er i sin form og karakter meget anderledes, end hvad for eksempel Mozart og Verdi skaber af dødsmesser. Det er afdæmpet og introvert, og det undlader det drama, som det traditionelle katolske requiem ellers er godt udstyret med. Det virker som om, at Fauré er mere optaget af at skildre et enkelt menneskes sidste rejse mod paradis, end den der overordnede idé om dommedag og opgørets time, som ellers fylder i requiet. Hans korlinjer er enkle. Mange steder synger koret på den samme tone, men når det så udvikler sig i flerstemmighed, så gør det et særligt indtryk, som for eksempel i slutningen af anden sats offertorium.

0: Gabriel Fauré's Requiem, som vi lytter til i dag fra 1888, 1893, og faktisk så gør han det helt færdigt i 1901. Der er nogen, der synes, at der skal flere instrumenter på. Katrine, du har valgt et højdepunkt, fordi vi er kommet til det med højdepunkterne, og det er den tredje sats, Sanctus.
1: Ja.
0: Hvorfor er det højdepunktet?
1: Det var her, jeg fik den her elevatorfølelse, eller inspiration, eller hvad man skal sige. Også måske på baggrund af de første to satser, så kom der det her meget, den her smukke passage. Jeg undrede mig lidt over, at det virker så moderne. Altså, det rammer mig et sted, sådan tidløshed, og samtidig med den her fornemmelse, at jeg kommer op i den her underlige engleverden. Det er et sted, hvor jeg virkelig synes, det er, som om vi er i paradis. Altså, og lyden af paradis, den er så speciel. Jeg fik også en association til den der film, Brødrene Løvehjerte, hvis jeg husker. Altså, den der særlige, jeg tænkte, der er også nogen, der er blevet inspireret der, men så det er meget, meget, meget, meget rent og meget enkelt. Og så prøv at nærlytte. Hvad er det, der gør, at noget, der er så enkelt, er ekstra godt? Og så er det faktisk sådan lidt overraskende, at det er nærmest, jeg ved ikke, om det hedder trioler, men der kører det der, som også faktisk i Brødrene Løvehjerte-filmen, børnefilmen, der kører det der. Og så kommer koret, eller det er et herrekor, et damekor, tror jeg, eller herrestemmer og damestemmer, som kommer ind sådan en lille smule, altså rytmisk, en lille bitte smule overraskende, hvis man nærlytter det. Så jeg sad på at tænke, hvad er det, der gør igen det særlige? Så det er både enkelt, og så har det der, at det rytmisk er en lille bitte smule overraskende, og så har det sådan en, på et tidspunkt løfter det sig sådan en tonat, en lille smule, også igen overraskende, hvor jeg fik den der fornemmelse. Jeg sad og tænkte, hvornår er han egentlig fra? Fordi jeg jo igen ikke vil google før her. Jeg kender godt hans navn, men så tænker jeg, at det er meget moderne og meget tidløst. Og der var nogle harmonierne, som jeg synes var overraskende. Men jeg synes, jeg befinder mig i englenes verden på en fantastisk måde.
0: Der kommer man harpe ind nu i begyndelsen af den her sats, som spiller sådan nogle arpeggioer, som det hedder. Sådan.
1: Ja.
0: Det måske du tænker på, at i det hele taget ligger der overalt i det her Requiem sådan nogle rytmiske underdelinger, som skaber en eller anden oplevelse af, at det ikke er bare de der lange lige toner, som de ellers synger, men der er et eller andet, der er en puls eller noget.
1: Jeg sad og tænkte, er det også fordi, at her i tredje sats, der går det i dur frem for at have været mol? Og faktisk det der, jeg føler, jeg kan godt forskellen på dur og mol, men jeg blev en lille smule i tvivl, sådan, er det her dur, er det her mol? Så det er jo egentlig et meget spændende sted at være, at noget bliver lysere, men præcis hvordan det... Så på den måde pirrede den mig nok også lidt.
0: Og så er der sådan en soloviolin, som nærmest er som sådan en engel.
1: Ja, som højt, højt, som både sådan søger opad, og så på et tidspunkt lægger sig på en hylde. Lad os høre det.

0: tredje sats Sanctus af Faurés Requiem, som er dit højdepunkt, Katrine. Og det, hvad var det, du sagde? Der, hvor du ligesom bliver løftet op fra hverdagens trakasserier og op i en tilstand, hvor du virkelig får lyst til at være kreativ og finde på. Emily, dit højdepunkt er den næste sats, som jo altså, må karakteriseres som et decideret hit.
1: Ja.
0: Pige Jesu, den optræder alle mulige steder. Jeg tror, den optræder på alle mulige sådan nogle compilation-plader, hvor man skal demonstrere, hvor smuk kirkemusik også kan være.
1: Virkelig. Ja,
0: men
1: smuk.
0: Hvorfor er det et højdepunkt for dig?
1: Det var jo så sjovt, fordi at, nogle gange så kan jeg være heldig, at det musik, du sender til mig, som jeg skal lytte til, det har jeg hørt. Og lige det her, det lå på min playliste, og over den playliste, jeg bruger, når jeg skal male, og jeg skal virkelig koncentrere mig. Så jeg havde jo hørt den her plade mange gange, eller det her musik mange gange. Og så tror jeg bare, det ramte mig lige et sted, hvor jeg havde lyttebøffer på og sad i min stue og havde god tid. Og så var jeg bare sådan, jeg kom til at tænke på, inspiration kommer af det latinske ord inspiratio, som betyder at indblæse liv. Mm. Altså, og det der med, at man bliver ligesom, det er nærmest som om, der er nogen, der puster liv i dig, og så har du ligesom, så bølger det ligesom igennem en, og inspiration er noget, jeg også arbejder meget sådan bevidst med, at skabe rum for, at der kan opstå inspiration. Og jeg tror, det kræver sådan et ret stort nærvær, det gør det i hvert fald for mig. Og så synes jeg lige præcis det her, det er, jeg elsker, at det er så enkelt og så stærkt, og så med få, altså det er sådan, man har virkelig taget alt muligt overskydende, alt muligt væk. Så jeg havde næsten sådan en følelse af at høre a cappella, fordi at man
0: som
1: hører
0: i sang alene.
1: Ja, sang alene, uden, hvor at stemmen bliver instrumentet, ikke? Og så kunne jeg så elsker jeg det, den måde, den starter på. Man ligesom hører, der er en lille smule, man hører meget sagte musik, og så starter hendes virkelig sådan smukke, fuldstændig rene sang, og så kommer den musik, der så akkompagnerer det, kommer ligesom rullende bagefter, eller ligesom gentager melodien, men så er der, jeg synes bare, det var meget sådan stærkt, fordi det kræver ret meget at holde et rum med stemmen alene. Så for mig så er det sådan skåret ind til benet. Og det er den der sådan, der er jo en meget fin balance mellem, når noget bliver sentimentalt, og når noget bliver andægtigt, ikke?

0: Hun hedder Grace Davidson, sopranen, der synger Pige Jesu. Fire sats i Faurés Requiem i den indspilning, vi lytter til i dag med Tenebræ, London-symfonikerne og dirigenten Nigel Short. Og den her sats er dit højdepunkt, Emily. Og du sagde, du også smågræd lidt, mens du lyttede
1: det
0: til
1: den. Det gjorde jeg. Ja, ikke smågræd.
0: Nej. Det præger det her Requiem frem for så meget andet, at Fauré er gået forbi tidsepokerne tilbage til den enkle monofone sang, som man sang det i kirkerne, i den gregorianske sang og tidligt i de franske kirker. Så på den måde bevarer han både instrumenteringsmæssigt, men også i sangen, det her meget, meget enkle sangforedrag, som på en eller anden måde bliver ved med, synes jeg i hvert fald, at få en til at føle det der med, at det her, det handler om et menneske, ikke om menneskeheden, men om et menneske. Og at ideen om, at hver gang, at nogen går bort, så er det en ret individuel oplevelse.
1: Mm.
0: Det er hårdt for alle dem, der er omkring, at de kan godt opleve et fællesskab, men man er jo alene, når man dør. Og jeg tror, det er noget af det, han er i stand til at beskrive her, synes jeg. Det der med, at man kan være i den der tilstand og måske fornemme en eller anden form for håb.
1: Mm.
0: Det er meget lidt, det bliver voldsomt i Faurés Requiem. Det er meget afdæmpet, men mit højdepunkt er så sådan et sted, hvor der er enormt meget kraft og modstand i musikken, og det er i slutningen af femte sats Agnus Dei, hvor vi har hørt begyndelsen tidligere. Og der kommer ligesom sådan det, der hedder en generalpause, rigtig lang tid, hvor der ikke er nogen, der siger noget, og så kommer det bulrende, og det første, der sker i mit højdepunkt lige om lidt, det er, at jeg fader op i det der lige inden, så vi får den der pause, sådan så når det kommer, og det kommer tilbage med den der kraft, som det hele begynder med, så bliver man virkelig sådan, altså, og så er det så smukt, fordi der, melodien i begyndelsen af Agnus Dei er virkelig dejlig, strygerne får lov at svælge en virkelig lækker melodi, og den kommer så tilbage i en anden tone, og til sidst i det her, så det er ligesom, alting samler sig, der både det der voldsomme i, at man forestiller sig også, hvordan kroppen reagerer.

0: Slutningen af Agnus Dei. Femte sats af Faurés Requiem. Ja,
1: det var virkelig smukt.
0: Det er helt, væk, altså. Ja, det er helt fantastisk, ikke? Men det er også den kontrast, der er i det.
2: Ja, altså, der er total friktion i starten, ikke?
0: Men altså, den her modstand. Melodi, som han så lige ryster ud af ærmet, den her organist.
2: Men det er nærmest sådan en dødsangst. Altså, der er sådan, jeg forestiller mig, at nu har jeg været kendt nogen også, som skulle herfra, vidste, de skulle herfra. Og den der den proces, der bliver så komprimeret lige inden, at man så endelig må overgive sig. Det synes jeg virkelig godt portrætteret her.
0: Ja.
2: Uden at jeg selv har prøvet det.
1: Jeg var lidt kold faglig. Ej, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det var ligesom ordet drama i bedste forstand, fordi det var stille, men skiftende.
0: Ja.
1: Kontrasterne fra pausen. Altså pausen, overgang til det begynder. Og så den overraskende overgang til det allersidste der. Mm. Det minder mig om noget stykke, altså en film eller et teaterstykke eller en fortælling. Kan det der skift der?
0: Ja. Ja. Ligesom klokkerne i Breaking the Waves.
1: Ja, hvor det bare...
0: Slutningen af filmen.
1: Stærkt.
2: Den har jeg ikke set.
1: Ah,
0: det er godt, du visker det, fordi det
2: er... Læser for, man ikke sige.
0: Men Emily, du nævner jo det, som quizzen handler om i dag. Og nu kommer der en quiz, som er lidt anderledes end... Og som så vanligt, I kan ikke vinde noget, men I må godt tale sammen i bestræbelsen på at svare på... Og der er kun et spørgsmål i dagens quiz.
1: Jo.
0: Og det lyder sådan her. Er der et liv efter døden?
2: Ja,
1: okay, Emily.
2: Det synes jeg, der er. Ja, det har jeg en klar fornemmelse af.
1: Jeg kunne lige an på, hvad du mener, kunne man sige. Men ja,
2: jeg tror,
1: liv efter døden, jo.
2: Ja, men jeg tror
1: ikke personligt liv.
0: Men hvordan kan man sondre?
1: Måske altså, noget lever videre.
2: Jeg tror, det taler ind i det der med, når noget er universelt. At der er en sandhed. Og jeg tror, jeg tror på, at vi er her på jorden. Det var min egen sådan overbevisning, men jeg tror, at vi er her på jorden for at lære at vokse, og hvis ikke vi får fuldført opgaven, så får vi mulighed for at gøre det igen lidt bedre næste gang.
0: Det er sådan buddhisme.
1: Ej, tror du
2: på
1: det?
2: Ja, men det er også sådan, altså nu for eksempel Rudolf Steiner har vi snakket om før, ikke? Det var også lidt den måde at tænke på.
0: Der er også reinkarnation.
2: Ja, det er reinkarnationen, ja. Men jeg tror det der med, sådan, at ligesom Jesus opstandelse, altså at vi er mere end blot kødet. Så jeg tror ikke, at vi dør med det. Jeg tror, der er også det med, at vi kan leve videre i folks erindringer, og hjertet. Og
1: jeg vil sige, jeg vil i virkeligheden nok, hvis jeg skulle være helt ærlig, være nok nødt til at sige nej, men på den mest ligesom, positive måde, man overhovedet kan sige nej. Jamen, og det er jo lidt at sige, det er uden kødet, det er uden det Emily og Katrine, der lever videre. Noget lever videre, men... Altså er en form for nej, for vi lever jo ikke videre på den måde, vil jeg gætte. Altså,
2: men for eksempel, lad os sige,
1: det er lidt svært
2: i sådan en når noget, altså man kan godt sige, at der er en ånd, som lever videre. For eksempel, når man tænker, lige sådan teater, ikke? Eller sådan nogle klassikere, eller sådan noget. Det er jo på en eller anden måde noget, dem der har lavet det, de er døde, og så kunne man sgu så ikke bare lade den musik ligge med dem. Men jeg tror det der med, at det vi ligesom på en eller anden måde, vi indblæser liv i noget, som så også giver liv til nogle andre. Altså det er jo derfor, vi kan blive inspireret. Det er fordi, der er et eller andet der, som de skrev ned på papir, som rejser videre. Altså sådan tænker jeg bare på det, sådan mere abstrakt, at det er derfor, vi kan blive ved med at give det videre, og det er derfor, det er vigtigt at blive ved med, at vi udtrykker os, fordi der er noget, en ånd, der rejser igennem tiden.
1: Mindet og kærligheden.

0: og den, der husker, og der er en masse smukke, positive ting, man kan sige rundt om det der, som på en måde er et nej. Men, altså, man kan sige utrolig mange gode ting rundt om, som på en måde gør det nej til ligegyldigt.
1: Ja. Men, altså, man kan sige, det, når du taler om det sådan, Katrine, så handler det jo meget om det der med, at det er svært som levende menneske at finde det statistiske belæg for, at der sker noget, når man er død, fordi man ikke er død. Altså, så man, det der fænomen nærdødsoplevelser, det er der jo blevet forsket en del i, og folk har oplevet det ene og det andet. Og der er ret stor forskel på, jeg har læst mig til, at hvis man får pludselig et hjertestop og falder om, så kommer man til sig selv igen, og hvis man er heldig, så bliver man genoplevet. Og mange har så over for sådan nogle hospitalspræster sådan fortalt, at de var enormt skuffede, fordi at det eneste, de så, det var bare mørke. Altså, de så ingenting.
0: Ja.
1: Fordi de havde fået den fortælling, som andre nærdødsoplevelser rummer.
0: Tullen.
1: Det der med et lys, og det der med at føle sig omfavnet, altså møde en eller anden, altså alt bliver komplet for en lige pludselig. Ja. Det er der så nogle mennesker, der er vågnet op fra og fortæller den historie videre. Men det siger jo stadigvæk egentlig ikke noget om der er et liv efter døden. Det siger bare noget om, hvad er en nærdødsoplevelse, hvad den rummer. Men altså, hvis nu man skulle sige, at quizzen skulle have et svar, så er det på den ene side, at det er tros spørgsmål. Mellem 36% og 40% af danskerne tror, at der er et liv efter døden.
0: Okay. Det var ret mange.
1: Ja. Og så det, der morsomt at tænke sig, og jeg godt kan forstå, at amerikanerne har det sådan lige nu. Vi er oppe på 80% i USA.
0: Så begynder man at tænke, at det måske ikke er så godt alligevel. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Man tænker, at det er godt og dejligt.
1: Når man altså en ting er, at man tror på det, noget andet er jo...
0: De bliver nødt til at tro på det.
1: Om det så, ja.
0: For at holde det ud.
1: Om lidt så...
0: Vi siger ja, ikke? Jo. Vores svar er ja.
1: I er nået frem til jer.
0: Er det ikke det mest sjove? Det er dejligste svar, vi kan finde i stuen.
1: Det lille håb.
2: Ja, give håb, det er jo det.
1: Ja.
0: Lidt mere stimulerende svar.
2: Og et åndsliv.
0: Ja.
1: Om lidt skal vi se på, hvor I har fået ud af at splitte de tre ord. Det stille håb og skabte anagrammer med bogstaverne.

0: sjette sats af Faurés Requiem Libera Me, som udmærker sig ved at være komponeret før resten. Han skriver musikken 10 år før og henter inspiration fra den katolske begravelsesliturgi og tilføjer det nok sit requiem for at give det mere katolsk pondus, kan man sige. Nå, men I fik nogle ord, det stille håb, og de bogstaver har I så flyttet rundt på og skabt nye ord. Og Emily, hvad sidder du med der foran dig?
1: Jeg har skrevet håb tildeltes.
0: Mm-hmm. Håb tildeltes?
1: Ja.
0: Okay.
2: Jeg synes, det var svært. Det var godt.
1: Men ja, desværre, så måtte det blive sådan. Men det er fordi, at det der tildeltes, altså det er jo igen det med musikken, eller den er sådan meget det der tro, håb og kærlighed.
0: Mm.
1: Og så der føler jeg, at det her musik, hvis det er sådan, det er at dø, så er det helt okay. Så kan jeg godt acceptere det.
0: Så vil du godt være med til det.
1: Ja. Mm.
0: Katrine, hvad har du fundet på?
3: Det er, jamen, hvis nu man tænker, at komponisten ligesom planter et frø, så hvad hedder det, så helt blidt.
0: Så helt blidt.
3: Det er musik, der er sået, altså helt blidt. Altså et frø, der skaber noget helt blidt. Jeg synes, det er et helt blidt univers, vi er i.
0: Ja. Altså, det er svært for mig at forestille mig, at I ikke kunne lide det her, efter det, I nu har siddet og sagt, og det er vist på forhånden. Katrine, du var i godt selskab med Faurés Requiem.
3: Det var jeg. Det er sjældent, at man sidder og så længe og skal vælge mellem højdepunkter. Så jeg gjorde, der var tre steder. Jeres to og så mit. Det var virkelig svært at vælge.
0: Så du fik dem alle med?
3: Jeg endte med at tage det, jeg havde, fordi I havde jo lidt taget det.
0: Ja.
3: Ej, det var sjældent smukt, altså.
0: Ja.
3: Ja.
1: Det var det.
0: Du kunne også lide det, Emily.
1: Ja, absolut. Jeg synes, det var... For mig var det ligesom en kending, en gammel kending, som... Men måske det også, altså indimellem, hvis jeg har... nogle gange, hvis jeg har følt, at det var svært at komme videre med et eller andet projekt, så har jeg følt, at det her, det kunne ligesom nulstille det.
0: Mm.
1: Så fik jeg ligesom den der følelse af, okay, der er noget, vi starter ligesom fra bunden igen, og så det er lidt ligesom at bede en bøn.
3: Jeg vil også sige, at jeg havde ordet bøn indover, faktisk. Der er lidt bøn. Jeg tænker, hvad er en bøn?
1: At overgive sig, altså sådan en overgivelse. Bønnen, altså bøndens væsen er jo også en overgivelse, og det kan være, bøn kan være helt kort at sige hjælp. Ikke? Altså, det er også en bøn. Ja.
0: Og de centrale ord, som også foregår ret ofte her hos Faurés, det er requiem aeternum, som betyder evig hvile.
1: Ja.
0: Og det er jo som udgangspunkt en bøn, som vi er sammen om i et requiem. Og det virker bare som om Faurés, han beder om en mild udgang. Emily, jeg bliver bare nysgerrig på, om der er nogle af de der fem liturgiske farver, som trådte særlig meget i karakter, når du lyttede til den her musik.
1: Den grønne og den lilla. Ej,
3: spændende.
0: Og det var igen det betyder, at den grønne var Jesus.
1: Jamen, den grønne er det er Jesu fødsel og forår og håbet. Og grønt bruger jeg faktisk meget i mine værker. Har gjort det altid. Medmindre det selvfølgelig har bevidst taget det ud. Men så også den violette, den er jeg meget optaget af.
0: Mm. Og den symboliserer?
1: Den symboliserer ånd. Alvor og ånd.
3: Meget spændende at høre, faktisk.
0: Når der har været radiovis her i P2, så kan du få lov til at høre Faurés Requiem i sin fulde udstrækning. I dag var det Katrine Wiedemann og Emily Gernild og mig, Claus Bertelsen, som tog den under behandling. Og som sagt, om nogle minutter, så kommer musikken uden al den snak. Tak fordi I kom endnu en gang.
1: Tak fordi I måtte komme.
3: Tak.

0: Langbogen med muff og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Selvom Israel og den militante libanesiske bevægelse Hizbollah i går indgik en våbenhvile, ja, så fortsætter kampene. I morges er 5 personer blevet dræbt i den sydlige del af Libanon i israelske luftangreb. Det meddeler det statslige nyhedsbureau i Libanon. Israel anser det ikke for at være en overtrædelse af våbenhvilen, forklarer vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
4: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have den her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon. Og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
3: Men det er ikke kun Israel, der mener, at de har ret til at forsvare sig selv, også under en våbenhvile.
4: Begge parter, både Hezbollah og Israel, fastholder sig retten til at lave det, som de betegner som selvforsvarsangreb. Og der ligger en indbygget konflikt, fordi de har helt forskellige opfattelser af, hvad der er selvforsvar for dem.
3: Samtidig med kampene mellem Israel og Hezbollah, så har Iran og USA indgået en 60-dages våbenhvile, som de kommende dage og uger skal forhandle videre om. I dag der kan letbanepassagerer i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger der har der kørt erstatningsbusser, fordi letbanen manglede en sikkerhedsgodkendelse til at køre under en bro. Den sikkerhedsgodkendelse kom sent i aften, så derfor der triller letbanetogene altså igen på strækningen mellem Tarup og Hjallelse. Det glæder Dan Ravn, der er direktør i Odense Letbane.
5: Jeg tror, vi kalder det lettelsens dag. Vi er enormt glade for at være tilbage i drift igen. Det har været rigtig lang tid, vores kunder har skulle leve med den her begrænsede drift, så nu handler det om for os at genopbygge den tillid til kunderne.
3: Og en af de kunder er Leila Johansen, som de seneste uger har været nødt til blandt andet også at tage bussen.
6: Lidt irriterende har det været, men ikke voldsomt.
3: Nej, men nu er hun altså glad for, at letbanen kører, som den skal igen.
6: Det er jo kun godt. Så er det jo ikke så trangt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
3: Et motionsløb med tiger, pandaer og løver som tilskuere. Det var, hvad over 1000 løbere i formiddag var med til i Københavns Zoo. Faktisk så var det det allerførste motionsløb i Københavns Zoologiske Have nogensinde. 11-årige Viola Jeppesen var en af dem, der var med, og hun var spændt, inden starten lød.
7: Jeg glæder mig rigtig meget til at se, om dyrene bliver påvirket af, at vi løber, eller om det bare er det samme.
3: Og det hele handler om både om at sætte dyrene i fokus og give gæsterne en ekstra oplevelse, siger Maja Maria Bæk, der er kommerciel direktør.
8: Og det her med at kalde fællesskabet og motionen, og så er det også en anledning for os til at tale lidt om naturbevarelse.
3: Det er efterhånden regnet af de fleste steder, så står den altså på en lummer lørdag med sol i det meste af landet mellem 20 og 28 grader.
9: Plateklubben.
10: Il Club dei Dischi.
9: Flutoklubberen.
11: The Record Club.
12: El Club de Discos.
13: O Clube dos Recordes.
14: Le Club de Disc.
15: Albumiklubi.
16: Clubul de Discori.
17: Pladeklubben på P2.
18: Med mig, Claus Bertelsen, og hele Faurés Requiem, som han altså komponerer i slutningen af 1880'erne og senere reviderer i 2 omgange, 1893 og 1901. Han mente selv, at musikken var klar til udgivelse i 1893, men det skete aldrig, så den udgave, som Tenebrae, Nigel Short og London Symfonikerne spiller i dagens udgave af Pladeklubben, den er først kommet for en dag i 1989, hvor den engelske dirigent John Rutter reviderer og får den udgivet. Der findes også 2 bud for franske komponister, og det ser jeg egentlig bare for at afspejle, at Faurés Requiem ikke er sådan en entydig størrelse, og at der er et væld af forskellige indspilninger. I sin 1893 udgave tilføjer Faurés 2 satser, blandt andet 6. sats Libre Me, som ikke bare er komponeret 10 år før resten, som jeg fortalte, men også rummer det eneste spor af et Requiems dommedagsdrama, når koret sniger sig til at synge et dies irae. Solist i den sats er baryton William Gaunt. Det er Grace Davidson, der synger Pia Jesu, der i parentes bemærket blev sunget af en dreng ved første opførelsen i Paris i 1889, fordi kirken ikke tillod, at kvinder sådan stod og sang. Og så er der endnu en solist, violinisten Gordon Nikolic, som har solostemmen i 3. sats Sanctus. God fornøjelse.

skuespillet består af 4 satser, inklusiv den ret bedårende Sicilienne, der er 3. sats. Du får den her med det tyske symfoniorkester Berlin, dirigeret af Robin Ticciarti.

0: Det tyske symfoniorkester Berlin dirigerede Robin Ticciarti med Faurés Pélléas et Mélisandes suite, musik, som er uddrag af scenemusik, som Fauré komponerede i slutningen af 1800-tallet. Det var, hvad der var i pladeklubben i dag, hvor hovednummeret ellers var Requiem af Fauré, som Katrine Wiedemann og Emily Gerni lyttede til. Jeg hedder Claus Bertelsen, redaktør er Malene Wigman, og vi kommer til at høres ved med anden musik i ørerne.
1: Du lytter til P2. Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson og få fyldt kalenderen med uforglemmelige koncertøjeblikke. Som abonnent får du adgang til fast plads i DR-koncertsalen og særlige fordele. Læs mere om den nye sæson og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: kampene i Mellemøsten fortsætter, selvom Israel og Hezbollah i Libanon i går indgik en våbenhvile. 16 personer blev dræbt efter israelske angreb i den sydlige del af Libanon.
1: Selvom det jo lyder helt underligt, ikke? At der træder en våbenhvile i kraft, og så fortsætter de her angreb.
0: Siger vores korrespondent Mann, der er en forklaring for den lige om lidt. Hjulene på busserne ude på landet skal blive ved med at dreje rundt, også selvom dieselpriserne stiger. Det mener regeringen, som er klar med ekstra penge, så busselskaberne ikke kører med underskud.
2: Jeg er både sådan ægte glad og lettet, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned.
0: Lyder det fra et af trafikselskaberne. Sommer, ja det er lige med friske jordbær. Men hvis du godt kan lide at plukke dem selv, ja så er der blevet længere mellem jordbærmarkerne.
3: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel. Hvis det regner, jamen tingene de begynder at rådne nemmere.
0: Siger en af avlerne. Hør, hvad han så gør senere her i Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. 16 personer er altså blevet dræbt efter flere israelske luftangreb i den sydlige del af Libanon. Det meddeler Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene er sket efter, at Israel og Hezbollah i går indgik en våbenhvile, som skulle være trådt i kraft i går eftermiddag kl. 15. Men siden da, der har Israel altså angrebet flere steder i Libanon. Både nat, i morges og også her i formiddag. Og så er vi dig med, Celine Tyrker, journalist på Udlandsredaktionen. Du befinder dig lige nu i det sydlige Libanon. Hvad er det for angreb, der er sket?
4: Det har været en ret voldsom nat og morgen og formiddag med konstante nye meldinger om angreb og dræbte, og det er primært i Nabatieh-området, som ligger i den sydøstlige del af Libanon, som lige nu er brandpunktet. Ifølge Israel er det fordi, at man går efter Hezbollah-mål i området. Ifølge Hezbollah så er man der, fordi at angrebene er værst der nu, fordi de mener, at de israelske soldater prøver at tage et større område i Nabatieh og besætte land der. Så det er derfor, vi ser de her voldsomme angreb i det område, på trods af den her påståede våbenhvile mellem parterne.
0: Ja, som du selv siger, det er jo altså samtidig med, at der skulle være en våbenhvile trådt i kraft. Hvad siger libaneserne til, at angrebene altså alligevel fortsætter?
4: Jamen, jeg er jo, som du nævnte, i syd, og jeg har talt med folk i løbet af dagen, og de fleste, de ryster på hovedet, når jeg spørger ind til en våbenhvile og forhandlinger. De spørger mig, hvilken våbenhvile. Altså, nogen siger, at bare fordi der ikke bliver angrebet i Beirut, så bliver det kaldt en våbenhvile, men den sydlige del af Libanon er lige så stor en del af landet, som Beirut er. Og forhandlingerne er der heller ikke særlig mange, der giver noget for. En kvinde, hun beskrev det til mig som at give morfin til folket. Altså, der bliver sagt, der er en våbenhvile og forhandlinger for at få folk til at tie stille, når der i virkeligheden ikke er det.
0: Lød det fra vores reporter i den sydlige del af Libanon, Celine Tyrker. Og så springer vi over på den anden side af konflikten, nemlig til Israel. Vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen, hun følger udviklingen fra Jerusalem. Og hun fortæller, at angrebene fortsætter, fordi begge parter holder fast i, at de har ret til selvforsvar.
5: Men det, de hver især ser som deres eget selvforsvar, ja, det ser modparten jo altså som et angreb. Israels ledelse siger, at det er et selvforsvar at fastholde besættelsen af dele af det sydlige Libanon. Men Hezbollah-bevægelsen ser sig selv som en modstandsbevægelse, så de mener altså, at de har ret til at fortsætte med at angribe Israel inde på libanesisk territorie.
0: Men det her kommer jo, mens at Iran og USA har indgået sådan en rammeaftale for en våbenhvile. Så hvad betyder de her angreb mellem Israel og Hezbollah for det?
5: Ja, de her ting hænger jo sammen. Der står i rammeaftalen, at kampene skal indstilles også i Libanon. Og nu er der så erklæret den her våbenhvile, også selvom realiteten på jorden ser noget anderledes ud, så ser det ud til, at det var måske det, der skulle til, før at man måske nu kan komme i gang netop med de videre forhandlinger mellem USA og Iran. Men når nu angrebene jo altså fortsætter ud i virkeligheden, så er det kun et spørgsmål om tid, før det igen kan blive en stopklods i forhandlingerne.
0: Men de her forhandlinger mellem USA og Iran blev udskudt i går, men flere amerikanske medier rapporterer, at USA's særlige udsending Steve Witkoff er på vej. Altså, hvad fortæller det om de mulige forhandlinger?
5: Jeg vil sige, hvis Hvis Steve Witkoff og Jared Kushner de nu skal til at forhandle med en iransk delegation, så understreger det, at det, der er kommet ud af krigen med rammeaftalen, det er, at man er kommet tilbage til situationen, som den var før krigen. Fordi før krigen, der forhandlede netop Witkoff og Jared Kushner med en iransk delegation om det, som de nu skal til at forhandle om, det iranske atomprogram. Forskellen er, at i mellemtiden er flere tusind mennesker, mange af dem civile, blevet dræbt. Iran står nu med et nyt våben på hånden, kan man sige, i form af Hormuzstrædet, som vi alle sammen har opdaget, hvor meget indflydelse de har over der, og så udsigten til at kunne få adgang til milliarder af dollar.
0: Sagde vores Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen, da jeg talte med hende inden udsendelsen her. Så skal vi herhjem og ud på asfalten, hvor regeringen vil forsøge at sikre, at busserne i landkommunerne bliver ved med at køre. De stigende priser på brændstof risikerer nemlig at stikke en kæp i hjulet på nogle af busruterne, fordi det kan blive for dyrt for trafikselskaberne at drive dem. Derfor har regeringen afsat et stort millionbeløb, og det falder i god jord hos Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne i Danmark og bestyrelsesformand for Fynbus, og som også er socialdemokratisk klima- og miljørådmand i Odense.
2: Vi har jo kigget hver eneste uge på de her brændstofpriser og haft vores bange anelser. Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os. Fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
0: Ja, hos Sydtrafik, der er de også godt tilfredse. For uden den ekstra støtte, der vil trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i det kommende år. Det siger formand Preben Friis Hauge, som også sidder i regionsrådet for Venstre i Region Syddanmark.
6: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
0: Ja, der er lagt op til et trecifret millionbeløb fra regeringens side, men transportminister Signe Munk fra SF kommer ikke med et konkret beløb.
7: Vi har afsat en ramme til det, og så bliver det en konkret forhandling med trafikselskaberne, hvad det præcise beløb så ender på, og så håber vi jo, at pengene de kan komme ud her over sommeren.
0: Og apropos sommer, så har du måske allerede gjort det, altså fundet det luftige tøj og solcremen frem. For igen i dag, der er der udsigt til en dag, hvor termometeret har kurs opad, og måske endda til at blive den varmeste dag i år. Nina Bendiksen, hvad har været her i DR? Det var jo sådan set også ret varmt i går, men hvor varmt er der udsigt til, at det bliver i dag?
8: Ja, vi havde årets varmeste dag i går faktisk, og det ser ud til, at de fleste prognoser gerne vil have os helt op omkring de lige under 30 grader. Nogle steder, der vil man faktisk gerne op over 30 grader, så vi ligger i det leje, så det bliver en rigtig varm dag.
0: Men er der så kun sol på programmet?
8: Nej, fordi vi ligger faktisk lige til grænsen til lidt køligere luft, og når de to masser, altså kold og varm luft, mødes, så kan der altså godt opstå nogle byer, som man også oplevede i morges, især i Sønderjylland. Så der kan godt komme nogle byer også senere, måske endda med torden i.
0: Men den her gode blanding af tordenbyer måske, og så også ret lummer varme, altså hvorfor er den kombination der lige nu?
8: Ja, det er fordi, det er en rigtig, rigtig varm luft, der bliver pumpet op helt nede fra Sahara lige i øjeblikket, og den kommer så højt som til os, men ikke helt op. Det vil sige, at der ligger jo altså noget kold luft længere nordpå, så vi ligger lige i det mellemleje, men i Europa lige syd for os, der er der rigtig, rigtig varmt, og der har de udsigt til hedebølger i mange dage endnu.
0: Lød det altså fra vores vejrmand Nina Bendiksen. Og lad os da så hoppe ud i virkeligheden, hvis man kan sige det til dig, Benedikte Støjberg. Du er et sted, hvor man ikke lige ligger på et badehåndklæde og slapper af i varmen.
9: Ej, der er svedende varmt her på Aarhus Ø, og især for de 500 deltagere, der har sagt ja til at skulle begive sig ud i varmen på en løbetur til Ulskerløbet Øen X, der er i gang her. Nogle de er oppe at løbe 50 km, og så er der dig, Lise Søbe Jacobsen. Du har allerede klaret 8 km. Hvordan er det at skulle løbe den her varme?
10: Jamen altså, der er ikke så meget at sige, at det er varmt, men det er rart at vide, at vi bare kan hoppe i havet og lige blive kølet af.
9: Ja, fordi du er allerede blevet færdig, og din søn og os, hvordan har I skulle køle ned efter sådan en løbetur?
10: Jamen altså, først og fremmest, så er der jo lækker is, vi kan få, så er der en kold fadøl, og så er de jo også sørget for, at der er vandpost til os.
9: Ja, og det er jo en særlig grund til, at du har tilmeldt dig. Alt overskud går til Psykiatrifonden. Hvad er grunden til, at du tænkte, at det var noget for dig at deltage i?
10: Altså, som ung har jeg selv haft brug for hjælp inde i Psykiatrifonden, når jeg har en far, der begik selvmord for 4 år siden. Så jeg synes, det er en vigtig ting at samle nogle penge ind til.
9: Du skal have tak og god fornøjelse i varmen.
0: Ja, og så skal vi ud i Europa til et sted, hvor det også er ret varmt som regel. men hvor de også kæmper med nogle andre problemer. For der er jo altså boligmangel mange steder rundt om i Europa, i de store byer, især i Spaniens hovedstad Madrid, ja, der er det faktisk rigtig galt. Og det går nu ud over en 87-årig kvinde, der efter planen skal smides ud af sin bolig i næste uge. Vores europakorrespondent Anne Gårdslev har mødt hende.
11: Hendes ben er blevet svage, men kampviljen er intakt.
12: Jeg er en fighter. Jeg har altid fightet. Jeg er stærk.
11: I 70 år har Mari Carmen boet her i gaden i den østlige del af Madrid. En investeringsfond har købt ejendommen, hun bor i, og har femdoblet huslejen. Det har Mari Carmen ikke råd til at betale, og en domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
12: Jeg bor alene, har ikke familie. Jeg må se, hvordan jeg kan overleve.
11: Her til aften er der støttedemonstration for den kvinde, der er blevet et symbol på Spaniens boligkrise.
12: Bliv boende, råber de. Hvordan skulle jeg ikke være berørt af, at man smider en 87-årig gammel dame uden familie på gaden, som var hun beskidt vaskevand?
0: Og ifølge Hanne Gårdslev, så er boligproblemet i Spanien så stort, at 4 ud af 10 spaniere peger på det som det mest alvorlige problem. Det er nemlig stort set alle spaniere, der kender nogen, som er påvirket.
11: Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
0: Huslejerne er steget med omkring 80% de seneste 5 år i Madrid. Årsagen, ja, det er en kombination af voldsom turisme og befolkningstilvækst. Og løsningen skal findes i at bygge flere boliger, lyder det fra regionsregeringen, siger Anna Gårdslev.
11: Man vil ikke regulere, man vil ikke lægge loft over huslejerne, men til gengæld, ja, så vil man gerne bygge nogle flere boliger. Problemet er bare, at man er simpelthen ikke i stand til at bygge tilstrækkeligt med boliger til at imødekomme det enorme behov, der er.
0: Og så her hjem igen, og til det der med sommeren, fordi den er for mange i hvert fald lige med jordbær. Men hvis du er en af dem, der godt kan lide at plukke dem selv, ja, så bliver der altså længere og længere mellem markerne. Det er nemlig både dyrt og besværligt for producenterne at dyrke de her røde bær under åben himmel. På 5 år der er arealet med jordbærmarker skrumpet med en tredjedel, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er over en jordbæravler og de jordbærspisere, vi har talt med.
13: Jeg ved ikke, om vi er i afvikling, det er måske også så meget sagt, men vi skal have fundet en produktionsniveau, som vi kan være i.
14: Poul Viggo Schmidt er medejer af Schmidts jordbær i Grenå, og så har han været i jordbærbranchen i mange år.
13: Jamen, jeg har jo selv plukket jordbær i tidens morgen, da jeg var knægt. Ja, det er over 30 år, hvor jeg har arbejdet med jordbær.
14: Og meget har forandret sig i løbet af de 30 år. Den helt store forskel er, at flere avlere vælger friland fra og dyrkning i tunneller til.
13: Herude, hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det ting, de begynder at rådne nemmere. Ind i en tunnel, der kan du bedre styre produktionen.
14: Og så kan man også sælge jordbærene billigere. Og det kan jo også noget, siger han.
13: Afgjort. Vi har bare valgt at sige, at vi ønsker ikke at investere i tunnellerne.
14: Blandt andet fordi jordbær på friland har en anden smag, mener Poul Viggo Schmidt.
13: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens.
15: Skal mor have den jordbær også? Ja.
14: En, der er glad for, at nogle avlere holder fast, er Kunkumun Monkarne Andersen.
15: Nu går med jordbær.
14: Hun er kørt 60 km fra Aarhus til Grenå med sin søn og svigermor Hanna Andersen for at plukke jordbær.
15: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftig.
16: Men vi får jo også en dag ud af det.
15: Ja, det er
16: også det sammenhold, det socialt sammenhold.
14: Og det er ærgerligt, hvis der bliver længere og længere mellem plukselstederne i fremtiden, mener de.
16: Kan man producere?
0: Ja. Ja, men det er altså ikke kun fornemmelsen af at plukke jordbær selv, der er på vej ud. Det er også en anden smagsoplevelse, der venter. For det er også andre sorter, der vinder frem i takt med, at dyrkningen flytter ind i de her tunneller. Det siger madformidler Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag.
17: De havde en anden smag, en mere sådan jordbær dejlig smag. Og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får på friland, som du får i en tunnel.
0: Sofie Skøt Mortensen havde set på jordbærene. Som vi hørte lidt tidligere i radiovisen her, så er det altså lummervarmt derude mellem 20 og 28 grader mange steder. Og så blæser der en frisk, svag til frisk vind, der kommer fra syd. Erling Thisted timer altså rettelag den her udgave af radiovisen.
18: P2-koncerten.

Der er noget dejligt skarpt over musikken af den polske komponist Grażyna Bartkiewicz. Og der er noget dejligt skarpt over den festival, vi er med til her i aften i P2-koncerten. Festival and Friends i København. En festival, der løber over 4 dage i Koncertkirken på Nørrebro. Og hvor det vitterligt er Festival and Friends. Festival og gode venner, der går på scenen sammen og har en fest med at spille fed musik, som de brænder for. Der er ligesom et en-til-en forhold mellem det, vi hører, det sted, vi er, og dem, der spiller. Man kan mærke, at de kan lide det. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Mit navn er Max Faye Petersen. Jeg skal guide dig igennem aftenen her, hvor vi ud over musik af Grażyna Bartkiewicz også skal høre musik af Smetana og Poulenc, og så en late-night-koncert med musik af blandt andre Morton Feldman og John Cage. Velkommen til P2-koncerten.

0: Det første, der skal ske om lidt, det er, at ja, vi bliver budt velkommen her i Koncertkirken til Festival & Friends, og så går tre musikere på scenen. Det er Anna Agafia på violin, Jonathan Svendsen på cello og Gustav Pirkut på klaver. Tilsammen kalder de sig Trio Teros, og de skal spille Smetanas trio. Og Smetana er måske om nogen blevet synonym med tjekkisk folkemusik. Det gav sig egentlig ikke helt af sig selv. Han var ud af en tysktalende familie og boede i et overvejende tysktalende Bøhmen. Men da der var optræk til tjekkisk uafhængighed, så slog Smetana til. Og den musik, vi skal høre, er meget dramatisk og også meget intens. Det er musik fra 1855, blev uopført i Prag. Fik en blandet modtagelse, men så lidt senere så blev den opført privat ved en lejlighed, hvor også Franz Liszt var med i Smetanas egen lejlighed i Prag. Og Franz Liszt blev meget bevæget af musikken og sørgede for, at der kom flere opførelser af det værk, vi skal høre i Tyskland og Østrig. Glæd dig til det. Jeg skal nok sige mere om resten og de andre musikere, som skal spille. Der er, tror jeg, mindst 10 i alt. Men altså foreløbig de her tre i Trio Teros, og også en velkomst ved de to festivalledere. Der er Gustav Pirkut, den ene, pianisten Gustav Pirkut, og den anden, Lea Hahn, som også er pianist.
1: Mange tak. Det er altid sjovt at blive klappet op, når man ikke skal spille. Det er, men tusind tak for det. Hvad hedder det? Jeg hedder Lea, og det er Gustav og jeg, som står bag Festival & Friends, som I er til i dag, og vi er så glade for at se. Der er så mange af jer. Og grunden til, at jeg står heroppe alene, det er, fordi Gustav skal spille, lige efter jeg har snakket. Og aftenens program hedder, som I kan se i jeres program, tre forskellige lande med P. Og det kan ses som en form for musikalsk rejse gennem de her lande. Og vi har valgt musikken, fordi det er virkelig god musik, og ikke bare fordi landene starter med P. Vi starter med Smetana, og derefter kommer der en pause. Og det er lidt anderledes end det, der står i programmet. Men nu ved I det. Smetana, det er et stort værk for klavertrio. Det er faktisk skrevet under ret triste omstændigheder, da han mistede sin datter omkring det tidspunkt, han skrev det her værk. Og man kan sige, at Smetana er en af de store komponister, sammen med sin tjekkiske landsmænd som Dvorak og Janáček, som nogle af jer måske kender. Værket beskrives som meget romantisk, sørgende, men også fyldt med minder og nostalgi, kan man sige. Derefter kommer der på længe efter pausen. Det er et kortere værk, sådan lidt en paletterenser mellem to store romantiske værker. Det er for fløjte og klaver, og en af de værker, som er et kernestykke, eller en kernerepertoire, hvis man spiller fløjte. Jeg spurgte Utilia om det her stykke, og hun sagde, at det er et stykke, der har fulgt hende igennem rigtig, rigtig mange år. Og det er en udfordring at spille på den måde, at der er rigtig mange forskellige karakterer i musikken. Den skifter hele tiden mellem forskellige udtryk, og nogen vil måske kunne genkende små brudstykker, fragmenter fra andet musik. Hun sagde, at der var nogle sneaky bak-øjeblikke. Så det kan være, at man kan fange nogle af dem. Og så kommer vi til Basewicz, som er aftenens sidste store romantiske værk. Hun var en polsk komponist, og ikke så vældig kendt. Hendes musik kom ikke så meget ud over Polens grænser på det tidspunkt. Men det er et værk, der begynder at få mere opmærksomhed, og det er vi rigtig glade for at kunne være en del af. Fordi det er fantastisk musik. Hun var faktisk violinist selv. Og det kan man også høre måske i den forstand, at musikken er ret krævende teknisk. Ikke kun for violinen, men også for de andre instrumenter. Og musikken er lyrisk, men også dissonant. Og værket åbner med strygerne med nogle mystiske klange fra dybet, som vokser sig ud, og der kommer til at være en hurtig dansende sats, og det kulminerer i et stort, intenst, energisk øjeblik. Og alt det her, det kommer til at foregå til den her koncert, Og efter en lidt længere pause, så starter vores anden koncert i aften, 21.45, som bliver noget helt andet. Det er noget, vi kalder for en meditationskoncert, eller meditative moment, hvor det hele handler om, at man fokuserer om nogle meget enkle, men virkelig spændende værker. Det er for soloklaver og solofløjte, så det bliver kommer til at være en helt anden form for koncert, som vi håber, at I har lyst til at blive til. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at til dem af jer, som måske ikke var her i går, så vil vi gerne spørge, om I har lyst til at hjælpe os med noget. Og det handler om nogle QR-koder, der står bag på jeres program, eller bag på stolene. Og det er, fordi vi står i den fantastiske situation, at vi har lavet det her projekt i 7 år, og vi vil rigtig gerne blive ved. Men vi vil gerne vide lidt mere om, hvad vi skal gøre mere af. Og måske også mindre af. Så vi håber, I har lyst til at hjælpe os. Men jeg har ikke mere andet end at sige, en god fornøjelse. Det er virkelig dejligt at se jer. Og jeg håber, I får nogle gode koncerter.
0: Ja, velkomst ved Lea Harm. Gustav Pirkut fik lov at slippe, fordi han skal på scenen nu. Så han har stået og mentalt forberedt sig sammen med Anna Agafia og Jonathan Svendsen, som kommer ind til os nu og stiller sig op foran et regnbuefarvet bagtæppe her i koncertkirken og det store koncertfyld. Så skal vi høre Smetana.

0: er vild jubel her over musikken. Smetanas klavertrio med de tre musikere, Trio Teros, Gustav Pikuch, Jonathan Svendsen og Anna Agafia, som tog fusen på os et par gange her i tredje sats, hvor man tænker, hold da op. Den ligger big time op til en kæmpe afslutning. Men så, hey, tilbage til den der solfyldte sommer med ømhed og varme, for det var der meget i ansats, synes jeg. En virkelig, virkelig skøn sats, hvor jeg fik kuldegysning af at høre dem spille. De har simpelthen taget deres navn efter et græsk ord, teros, som betyder sommer eller høst, eller at høste, det er noget meget positivt og livfuldt, noget med varme og lys og frugtbarhed, og det synes jeg virkelig, de fik ind i musikken. Er der nogen, der kan give den her musik nerve og lidenskabelig drama, så er det altså de her tre musikere. Og på det navn der, de er gode til også lige at give musikken sådan en eller anden naturlig urkraft. Og gøre den så rå, som var det kornstube på en solvarm, nyhøstet mark. De er foran os her i Koncertkirken på Nørrebro i København og bukker. Og er blevet kaldt frem allerede en gang foran det flotte patik regnbuefarvede tæppe, som hænger her i Koncertkirken, som en del af Festival and Friends. Gustav Pikuch, først og fremmest tusind tak for Smetanas klavertrio der. Det var en vild oplevelse at høre dig sammen med de to andre musikere der.
1: Ja, jamen jeg er helt svedig også. Ja.
2: Det er en... godt, det er radio, som vi
1: ja. Ja, præcis. Ja. Ej, det er en dræber, men, men det er jo fantastisk musik, og ja, så skønt at spille med Anna og Jonathan. Altså, det er bare dejligt. Ja.
0: Og du må så vente lidt, Lea Hahn, du er jo også pianist, og det er jeg to, der er festivalleder her, og du fik lige sagt også til lytterne, at nu det har det kørt i 7 år, eller til tilhørende heroppe, ikke? Det har kørt i 7 år, og jeg vil gerne sådan undersøge, hvad er det egentlig? Fordi der kunne jeg jo godt tænke mig også lige at høre, altså festivalen, hvad er egentlig nyt for jer her i år?
2: Det er et sjovt spørgsmål, fordi... Ja. Det er jo ikke, fordi vi gør noget, der er helt anderledes. Nej. Vi holder koncerter, vi gør det i juni, men jeg synes alligevel altid, det er noget helt nyt. Mm. Måske også, fordi man gør det en gang om året, så er det som om, man genbesøger det hele. Det føles nyt, uanset hvad. Og også selvfølgelig indholdet er anderledes. Og jeg tror også, at vi to er anderledes mennesker, end vi var for 7 år siden. Så jeg tror, det føles nyt. Mm. Og det synes jeg også, det skal være. Vi vil gerne have, at der er en følelse af spontanitet, for musikerne og for publikum, selvom at de måske har været hos os før.
0: Men er der et eller andet, altså siden I rækker ud og spørger, er der så et eller andet, I tænker, skulle vi gøre det her på en anden måde?
1: Jamen, vi gør jo i forvejen ting lidt på en anden måde. Ja. Og det kunne vi sådan set godt tænke os at finde ud af, hvad folk synes om. Fordi vi netop har de her ret forskellige koncertformater her lidt senere, og der skal vi spille en meget sådan minimalistisk, meditativ koncert med rigtig meget musik af John Cage blandt andet, og Morten Feldman, og ja, vi skal have jazzkoncert, også Mathias Heise, og så skal vi spille Stravinskis Linos, som der altså normalt bliver spillet i lidt større sale end ja. Den her. Så altså, vi vil jo selvfølgelig gerne se, hvad folk reagerer på. Og ja, men i sidste ende er det jo også, hvad vi selv reagerer på, fordi vi laver det jo også, fordi vi gerne vil, og fordi vi elsker musikken. Og nu spurgte du, hvad der var nyt. En ting, vi kan gøre, det er, at vi har næsten aldrig gentaget nogle værker. Jeg tror, der er måske 3 eller 4 værker nogensinde i de her 7 år, som vi har spillet 2 gange. På festivalen, så vi graver ret dybt efter nyt og spændende repertoire.
0: Så tilhørende må sådan set godt svare, det er rigtig fedt, som det er, bare mere af det i virkeligheden.
2: Ja, men det, for mig handler det også om den stemning, vi prøver at skabe. Vi har en opfattelse af, hvordan det er, og musikerne har, og det er jo altid spændende at prøve at finde ud af, om lytterne har den samme oplevelse, som vi føler, der er. Jeg tror det også, men det er altid spændende at sætte et ord på det, fordi vi kan desværre ikke gå rundt og snakke med alle publikum, selvom vi gerne ville. Og jeg tror for mig, jeg synes, der er noget specielt ved det her, og det er også, tror jeg, en af grunden til, at vi har lyst til at fortsætte. Og det vil vi på en eller anden måde gerne række lidt ud og finde ud af, om synes I også det, eller er det bare noget, vi tror.
0: Og du fik lige nævnt, Gustav Pigo, den late night koncert der med musik af blandt andet John Cage og Morten Feldman. Altså hvis du lige skulle sætte lidt flere ord på den musik, vi skal høre der, hvad er det så?
1: Det meste af det er ret stille for det første, og enkelt, meditativt, måske også repetitivt, og så er der alligevel det her vilde stykke af Cage for præpareret klaver, som det er ret hæftigt egentlig, men det er måske så mere hypnotisk end det er meditativt, men der er i hvert fald noget, der med gentagelse og en vis enkelhed også i lydbilledet. Nu spiller vi alle sammen her, og så efter det her, det er bare solo klaver og solo fløjte, og så de her ret banebrydende komponister, også Takemitsu fra Japan på fløjte, spillet af Utilia, og så har Sergei Rekin også taget, pianist her på festivalen, taget sit eget stykke med, som der passede perfekt ind i det her program. Så det bliver sådan en bue, som der i modsætning til den bue, vi måske fik her i Smetana, ikke rigtig har nogen spænding, og det er sådan set også hele ideen.
0: En afspænding eller en meditationskoncert, tror du kaldte det, ikke?
2: Ja.
0: Og her efter pausen, så er det Musica Polank og Grazina Bartsevich, hvis jeg siger det rigtigt. Hun kan være sådan meget skarp og eksplosiv. Jeg tror, du kaldte det romantisk. Jeg ved ikke helt, om det var sådan en tanke.
2: Men den der følelse, en stor følelse. Og det bliver enormt spændende at høre det i rummet sammen med publikum, fordi det er jo et værk, der ikke bliver spillet lige så meget, i hvert fald sammenlignet med Smitserne. Og det er også en af de ting, vi synes, der er fedt, som vi får lov til at gøre, at bringe noget musik ind til vores publikum, som de nok ikke kender. Og uanset om det er Smitserne eller Bassevis, folk griber det, og det synes jeg er fantastisk. Vi kan præsentere alt muligt, og de tager imod det, og det elsker vi at være, så det rigtig meget.
0: Det er jo fordi, I gør det så godt, som I gør det. Tusind tak skal I have, Gustav Pigut og Lea Harm, festivalledere her på Festival and Friends. Ja, og med det, så skal vi nu snart videre i koncerten. Vi skal høre musik af Polank nu. Otilia Silke på fløjte og Sergei Redkin på klaver. En fløjtesonate i tre satser får vi her på Festival and Friends.

Ja, en lidt sær indadvendt verden, og så nogle gange ud midt blandt folk. Musik af Poulenc fik vi her, fløjtesonate med Ottilia Silke og Sergej Redkin, som spillede i Koncertkirken på Nørrebro, formidlede det her stykke rigtig fint med deres eget drømmende og lidt indadvendte take på det. Måske ikke lige her i den sidste sats. Presto Giocosa, der næsten er danserne på tåspidser. Men Poulenc, han har jo en sin helt egen lyd, kan man sige, med, noget, med lidt melankoli og lidt elegance. Meget lejende, synes jeg også, at det kan være. Og de er inde igen for lige at sige tak for bifaldet, og publikum vil gerne se dem igen. Og takke dem for musikken her. Dejlig musik af Poulenc, som var en del af gruppen Le Six, unge franske komponister, som ja, ville noget andet, noget mere. Noget, der var klarere og lettere og mere direkte end den der svulmende romantik, man hørte hos Richard Wagner, eller den drømmende klangverden, man hørte hos Debussy. Og der er lige en lille smule omstilling på scenen, fordi nu skal vi høre det sidste her i aftens første koncert. Vi sender jo også en late night koncert senere med musik af John Cage og Morten Feldman. Men denne her del af aftenen slutter med en klaverkvintet af den polske komponist Grażyna Bartsiewicz. Et intenst værk, dragende også. Et værk, som de på festivalen her mener fortjener at blive hørt langt oftere. Det er en skjult perle, vi skal høre nu, skriver de i programmet, og skriver også, vi vil gerne dele det her værk med jer. Vi håber, I vil nyde at værdsætte det lige så meget, som vi gør. Her kommer musikerne. Det er Ludwig Gudim og Anna Agafia på violin, Michael Grolitz på bratsch, Chansin Kara på cello, og igen Sergej Redkin på klaver. Han er med her igen. Så skal vi høre musik af Bartsiewicz.

0: Hæftig musik af Krasimir Bartsevich, klaver kvintet nummer 1. Ludvig Gudin, Anna Agafia på violin, Michael Grolit på brads, Gershin Kara på cello og Sergei Redkin på klaver. Musik, der kan blive fra sig. Musik, der har karakter og vilje, men som også er lysende og jazzy. Der bliver klipset på strengene undervejs. Og i tredje sats fik vi faktisk lidt af den, synes jeg, sådan meditative fornemmelse, som vi også får mere af i næste afdeling, og der er late night koncert med musik af Morton Feldman og John Cage. Det der sådan lidt meditativ og stillestående. Det fik dog ganske meget drama også undervejs. Det kunne man ikke helt komme udenom. Men elementer af det, synes jeg, der var det mere henførte og noget, man kunne synes, det lidt væk i. Også her i fjerde sats, hvor især klaver og cello havde deres momenter, hvor jeg virkelig synes, at Krasimir Bartsevich, komponisten, den polske komponist, hun ligger sig lige midt mellem Debussy og Prokofjev. Fedt var det at høre de her fem musikere, som også bliver hyldet her i Koncertkirken på Nørrebro i København. Pianisten Sergei Redkin ligger en meget solid ramme om det. Klaveret er også altid meget kontant størrelse i musikken. Det andet kan ligesom være mere luftigt, men pianisten er man sikker på, at der er noget, og Sergei Redkin virker også meget sikker i sin sag. De er lige fremme igen nu her og bukker endnu en gang for os. Og bliver hyldet med hu-hu-hu-råb og bravo-råb og alt, hvad der hører sig til for sådan en flot opførelse af en skjult perle. Bartsevich klaver kvintet. Musik, som de gerne vil dele med os her på Festival and Friends.
1: P2-koncerten.
0: Nu har jeg selskab af to af musikerne, som også har spillet her i aften. Anna Agafia og Jonathan Svendsen. Hvad betyder Festival and Friends for jer?
2: Utroligt meget. Altså, det er en fantastisk festival, som... altså, det var Lea, Gustav og jeg, der startede det første år, og så fandt jeg ud af, at administration måske ikke lige var helt min ting. Så nu spiller jeg her, og synes, det er en fantastisk udvikling, og skønne mennesker, der altid er med, og der er sådan en form for lidt stress i prøverne op til, fordi at det er få dage indtil før festivalen begynder, man har til at sætte det sammen, men der er altid en eller anden magi her fra Koncertkirken også, og menneskerne, man arbejder med, til at det ligesom altid på en eller anden måde falder på plads, og folk har lov til at være sig selv, både publikum og musikere, og man har lov til at tage på, hvad man har lyst til egentlig, og der er en eller anden dejlig forfriskende frihed, der løber igennem hele festivalen. Det synes jeg er skønt.

0: Hvad siger du, Anna? Hvad er for dig det særlige ved det her?
1: Ja, men altså, jeg er enig med Jonathan i alt, hvad han siger. For mig er det også en dejlig tid på året, fordi det ligger lige oven i min fødselsdag hver evig eneste gang. Så de sidste 7 fødselsdage, jeg har haft, har jeg fejret sammen med folk her fra Festival & Friends. Og det er altid en virkelig, virkelig dejlig oplevelse. Jeg glæder mig hvert år til at Festival & Friends. Og som Jonathan siger, så er det et utroligt intenst forløb, men samtidig er det genkendeligt. Man ser lidt de samme mennesker, og det er så fedt at være med. Og ja, på trods af, at det er intenst, så er det virkelig, virkelig også befriende på en eller anden måde. Og nyt hver gang også, fordi vi altid spiller forskellige repertoire, så man udforsker en masse nye komponister, en masse nye værker, og noget af det samme, man har spillet før.
0: I åbnede jo sammen med Gustav Piekut med at spille musik af Smetana, en klavertrive, som virkelig var også, synes jeg, meget intens og dramatisk. Altså, der var virkelig, virkelig smæk på. Hvorfor skulle det værk egentlig med i dag? Altså, det var godt, men ja.
2: Nå, men altså, i forhold til programmeringen, så har jeg ikke så meget viden omkring det, for at være fuldstændig ærlig. Men det er et fantastisk værk, jo. Altså, og det er et værk, der virkelig giver publikum noget for skillingen, vil jeg sige. Det er et eventyr. Det er utroligt rapsodisk, og man går igennem rigtig mange forskellige tilstande. The core, kernetilstanden, værende sorg, men der er så utroligt meget glæde i forbindelse med sorg, fordi at det har noget at gøre med en, der har gjort en glad. Så derfor er der utroligt mange følelser i den kerne, som stykket består af, og det var virkelig spændende, og der var mange nye ting, der skete i dag. Vi har spillet den meget som trio igennem det sidste år, og jeg synes, det har været så sjovt at se, hvordan det har udviklet sig sammen med os.
0: Ja. Ja, det sad jeg også og tænkte over, fordi I jo hedder Trio Teras, og det betyder noget med sommer og høst og sådan nogle ting. Og der er mange af de der følelser forbundet måske med noget af det også, altså det der livfulde og blomstrende og glade. Jeg synes, jeg kunne mærke noget af det. Jeg ved ikke, om I tænker over det, når I også spiller et værk som for eksempel Smetana, at det godt må have lidt af jeres touch i det.
1: Ja, selvfølgelig må det det. Jeg tænker nok mest på historien bag det, når jeg spiller det. Men det er klart, at vi også udforsker forskellige farver sammen, og som Jonas han siger, måden stykket udvikler sig på, handler også rigtig meget om, hvordan vi selv udvikler os hver især, når vi ikke spiller sammen, og når vi så finder hinanden igen, så er det altid nyt og utroligt spændende. Men ja, som du siger, Teras betyder sommer, det var lidt fordi, vi plejede at spille sammen kun om sommeren, netop blandt andet til Festival & Friends, men nu har det så udviklet sig, og nu spiller vi sammen året rundt, men vi har beholdt navnet.
0: Ja. Tusind tak skal I have, Jonathan Svendsen og Anna Agafia.

0: Ja, det var lidt musik her af Debussy. Det var to danse, en danse sacré og en danse profane. Og det var Paris Kammerorkester sammen med Thomas Seetmeier. Vi er i Koncertkirken på Nørrebro i København. Festival and Friends til anden del af aften late night koncert. A meditative moment skal det være. Der er stadig lidt gang i den oppe i butikken og i baren, som du måske kan høre i baggrunden. Men den koncert, vi skal høre nu, det skal altså være sådan en lidt mere meditativ koncert med musik af John Cage og Morton Feldman, og også musik af Toru Takamitsu. Og det er blandt andre pianisten Gustav Piekut, der skal spille. Og så er det Otilia Silke på fløjte, og så er det Sergei Redkin, som også spiller klaver. Og der kommer også en lille introduktion til denne her late night concert med, ja, Lea Hahn, måske også Gustav Piekut. Det vil vise sig.
1: God aften, og velkommen til den her late night koncert. Til dem, der er blevet hængende, tak for at blive hængende. Til dem, der lige er kommet, tak for at komme til koncerten her på Festival and Friends. Et meditativt øjeblik. Og vi spiller præcis de stykker, der står på programmet, dog i en lidt anden rækkefølge, har vi besluttet os for. Vi starter med Sergei Redkin på klaver, som der vil starte med John Cage in a Landscape. Så vil han spille Morton Feldmans Extensions nummer 3. Så vil han spille sit eget stykke, More So. Derefter fløjte, Takemitsu er, og så til sidst vil jeg spille mere Cage. Så det er den nye rækkefølge. Så det her Cage ligesom indrammer koncerten, fordi de her to Cage-stykker, In Landscape og Dream, de er begge to skrevet i 1948. De er ganske frie og drømmende og meget, meget minimalistiske i stilen. Faktisk bygger de begge to bare på en enkelt skala, som der gentager sig helt sådan hypnotisk. Så det er sådan en koncert, hvor man skal læne sig tilbage og få pulsen ned. I hvert fald i det meste af musikken, ikke i det hele. Og Cage, han skriver sådan ganske frit. Han lader meget være op til pianisten, hvordan man spiller timingen, og der er sådan ret meget frihed, improvisatorisk element i hans musik. I modsætning til Morton Feldman, vi skal høre bagefter, det er mere, ikke sådan lange linjer, men mere en pointillistisk stil, hypnotisk stil, også i det her stykke. Ganske stille, små toner, ligesom sådan regndrupper. Og så kommer der faktisk også et par kraftige toner en gang imellem, så er I advaret. Og hvis man er helt vild med det her Feldman, så kan man med fordel for eksempel lytte til hans anden strygekvartet, der var knap 6 timer og står i en sats. Og der sker cirka lige så lidt i den som i det her stykke. Men det er en ret skøn effekt, hvis man lader sig synke ind i den her musik. Ja. Og så skal vi have intet andet end en verdenspremiere, skrevet af pianisten Sergei Redkin selv. More So, det er en pun på morceau på fransk, der betyder et stykke. Og det har også den her sådan hypnotiske stil. Og det bliver altså første gang, at det her det bliver spillet. Så det bliver jo meget spændende. Og så skal vi til Japan. Og Otilia Silke, hun skal spille Toru Takemitsus R. Det er et af de sidste stykker, han skrev i 1995. Og her skal hun ligesom efterligne en såkaldt shakuhachi, som der er en japansk fløjte. Og det her stykke er baseret på konceptet ma, som der betyder sådan stilhed, eller det, der er imellem tonerne. Så det er også et ganske stille stykke, og hvor man kan sige, at den her stilhed ikke er tomhed, fordi den er vigtig på grund af alle de toner, der eksisterer omkring den. Så til sidst, så runder vi koncerten af igen tilbage til John Cage. Og I bemærker måske, der står 2 flyler her. Og det er fordi, jeg skal spille hans værk Bacchanal, som der betyder sådan en vild fest. Og det er måske også det eneste sådan lidt vilde værk i den her koncert. Han skrev det til en danser, og han ville have et sådan lidt gamelan-agtigt orkester til at spille, men det var der ikke penge til. Og som så ofte, så kom der noget meget kreativt ud af det, og man kan komme op og kigge bagefter, men der er sat diverse skruer og forskellige lister og så videre ned i flyet for at få det til at lyde som det her danseorkester. Og så er der altså sådan nogle ret vilde rytmer, nogle hurtige yderdele, og så en meget langsom hypnotisk mellemdel. Og så til sidst afsluttes koncerten med John Cage's Dream, som der minder ret meget om Inner Landscape, og også er skrevet i 1948. Og så kan man glide ud i natten. Ja. Så hver musiker spiller deres stykker ud i et. Så Sergej vil spille de her tre stykker ud i et. Så vil Utilia, det gælder sig selv, spille sit ene stykke ud i et. Og så spiller jeg også de her to Cage-stykker ud i et. Rigtig god fornøjelse.

Sergei Redkin her. Et stykke, han selv har skrevet, Morceau. Eller Morceau. Et stykke lidt i stil med både Feldman og Cage. To komponister, der er i øvrigt boede på hver sin etage i en skyskraber i New York. Nu musik af Takemitsu med Ottilia Silkeborg.

musik, der fokuserer på det tomrum, den er, der er mellem tonerne, fik vi her. Det var musik af Toru Takemitsu, Ottilia Silke spillede. Og i det tomrum kunne jeg da høre en solsort. De kan være ret insisterende sådan en aften i juni måned. Nu skal vi høre musik af John Cage. Gustav Piegut kommer ind, og det er musik først her for præpareret klavier.

Ja, meget drømmende musik. Men det ligger jo altså også i titlen. John Cage, Dream. Og der var også en dame på første række, der lige sad og nikkede lidt med hovedet. Gustav Piekut spillede to stykker af John Cage her. Først per kanale på præpareret klaver. Temmelig hæftigt, men også med sådan lidt meditativt midterstykke i det. Og så kom der lidt mere gang i den igen, og Lea Hahn og Jonathan Svendsen sad og rockede med til musikken. Han har lige været op og takke sammen med Ottilia Silke og Sergej Redkin. De tre musikere, som har spillet denne her meditative koncert, A Meditative Moment, som måske er lidt nyt på Festival and Friends, hvor det er energisk og ungdommelig og frisk musik. Og musikere, der spiller musikken sådan. Men de kan altså også lave andre ting på festivalen. Det fik vi et eksempel på her. Med musik af John Cage, Morton Feldman og Toru Takemitsu. Og et stykke, som pianisten Sergej Redkin har skrevet. Lyset bliver tændt, og så er der ikke mere her fra Festival and Friends. Det var Jakob Marstrand og Lars Nissen og Robert Rør, som stod for musikproduktionen her i aften, og mit navn er Max Fage Petersen.

0: Musik af Debussy her med Berliner Philharmonikerne og Simon Rattle. De spillede lidt fra Debussys La Mer.
1: En indsat i Storstrøm fængsel på Nordfalster kom i livsfare, da han i går eftermiddag blev udsat for et groft overfald. Han blev trampet i hovedet flere gange af en medindsat. Ifølge anklageskriftet har offeret fået alvorlige skader og brud i ansigtet. Ved et grundlovsforhør i dag er den formodede gerningsmand sigtet for drabsforsøg, og dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i godt 3 uger. Den sigtede nægter sig skyldig. Det er positivt, at regeringen vil kompensere den offentlige transport med et 3-cifret millionbeløb. Så lyder det fra Kenneth Gøtterup, bestyrelsesformand i Movia, et trafikselskab i hovedstaden.
2: Vi skal have kollektiv trafik i hele landet, og det er jo også vigtigt, at vi holder vores landdistrikter og vores mindre bysamfund i gang. Og det skal også være attraktivt at kunne bosætte sig derude, så den kollektiv trafik er jo ikke kun hovedstaden, det er jo også i yderdistrikterne.
1: Især busselskaberne uden for de større byer bliver i øjeblikket presset af de højere priser på brændstof. Kenneth Gøtterup siger, at der ville være 2 konsekvenser, hvis ikke der kom en økonomisk håndtrækning til den kollektive trafik, og ingen af dem er særligt tillokkende.
2: Det ene det er jo, at kommunerne ude på landet skulle bruge langt, langt flere penge på busbetjening, end det gjort før. Det ville jo gå ud over anden kommunal service, fordi pengene skal jo findes et sted. Alternativet, så kunne man jo være nødsaget til at skulle lukke busruter eller reducere dem kraftigt, og dermed også en væsentlig forringelse for borgerne i forhold til at bruge den kollektive trafik.
1: Og udsigterne til, at trafikselskaberne vil være nødt til at lukke ruter, har været afgørende for transportminister Signe Munk fra SF.
3: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Hedebølgen har ramt flere europæiske lande, blandt andet Frankrig, Tyskland og Italien. Det italienske sundhedsministerium advarer om, at heden bliver særlig slem i byer som Bologna, Firenze, Perugia og Torino, hvor der kan blive op til 37 grader varmt i dag. Her udgør varmen en sundhedsrisiko, ikke udelukkende for sårbare grupper, men for hele befolkningen. Turister i Firenze tager deres forholdsregler, blandt andet ved at begynde deres ture rundt i byen tidligt på dagen. Og så tager de vandflasker og paraplyer med.
4: Zaini pieni di bottiglie d'acqua. Dove ci sono delle fontane a approfittare per rinfrescarsi.
1: Vi har rygsækkene fulde af vandflasker, og hvor der er springvand, der benytter vi os til at køle os ned, siger denne italienske turist. Byen har også oprettet kølecentre med adgang til drikkevand og aircondition. I morgen ventes det højeste risikoniveau at ramme byerne Bolzano og Milano. Også i Danmark er der dømt sommer og sol resten af dagen og i aften sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, og temperaturerne, ja, de vil ligge mellem 20 og 28 grader.

0: Du lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alban Lendorf, og jeg sidder her med...
1: Alex McKenzie.
0: Yes. Og Alex, vi skal i gang med at lave det sidste program inden sommerpausen.
1: Og der tænkte vi, skal vi ikke bare samle al den musik, som du og jeg vil tage med på vores helt egen øde sommerø?
0: Ja.
1: Og altså... Nu er det jo ikke sådan, at den er helt øde, fordi Alban, du og jeg, vi skal jo se hinanden ret meget her til sommer.
0: Fordi vi
1: optræder både i Danmark og i Italien og rundt omkring. Og så har vi taget lidt musik med fra de ting, vi skal lave også. Men altså, det er jo lidt en greatest hits, en kærlighedserklæring til al den musik, vi elsker allerhøjest.
0: Og det, vi startede med at høre, det var Holberg-suiten af Edvard Grieg. Fordi hold op, en genial komponist. Altså, vi på et tidspunkt skulle lave et program, hvor vi havde lidt et tema, der hed nordiske komponister, men så kom vi til at lytte til Grieg, og så sagde vi, vi laver sgu et Grieg-program, fordi, nej, hvor er det flot. Og den her Holberg-suite, altså der, hvor violinerne kommer ind og ligesom danser hen over markerne, wow, det er sådan en sommerstemning for mig.
1: Det er helt vildt, og den, altså, den galopperer jo afsted i virkeligheden,
0: ja,
1: fra starten. Jam, badabam, badabam. Altså, man bliver bare... Det er et eller andet med hjerterytmen, der stiger i takt med den der ekstatiske opbygning,
0: ja,
1: og i virkeligheden bare glæden over helt sikkert også naturen. Ikke?
0: Ja, altså jeg bliver helt opløst. Jeg får bobler indeni, og jeg kan få tårer i øjnene af glæde af at høre det her. Det er jo vanvittigt.
1: Jamen, det er så godt. Alban, altså, nu lægger jeg hårdt ud med at trække i en helt anden retning,
0: yes,
1: som det næste, vi skal høre. Og det er fordi, at de sidste par uger, der har du og jeg og... En ballerina, der hedder Maria Koshetkova, og en fantastisk tenor fra Italien, og også en skuespiller, Simon Kongsted, arbejder sammen med koreografen Sebastian Kloborg på en ny ballet. Og det er en ballet, der skal have premiere den 14. august i Konservatoriets Koncertsal.
0: Yes.
1: Og hvem spiller musikken til det? Ingen anden end det vidunderlige barokorkester Concerto Copenhagen.
0: Mm-hmm.
1: Og et af de værker, de skal spille, det er et værk, der har væltet mig fuldstændig omkuld. Og de prøver, jeg var heldig at være med til, der står den her kontratenor helt for os på scenen, mens I danser rundt om bag ham, og så synger han den aria, vi skal høre nu, Cum Deterit. Det er Vivaldi fra Nisi Dominus, og det er, altså jeg sad bare med hjertet helt op i halsen,
0: ja.
1: Så det er noget, jeg glæder mig helt vildt til, altså at vi har premiere på Kammerballetten til august. Skal vi ikke lige fejre det ved at spille den her vidunderlige aria?
0: Jo, det skal vi.

0: Alban, det er, jo, altså, det er jo helt vildt at høre den stemme her, ikke?
1: Jo.
0: Forestil dig som mand at kunne kontrollere de høje toner på den måde.
1: Ja, og synge svagt samtidig. Det er vist ret svært. Ikke, at jeg har forstand på det. Og til dem, der lytter, det er jo en... Det kalder man en kontratenor.
0: En kontratenor, ja.
1: Som jo i gamle dage var kastreret, eller hvad?
0: Jeg spurgte faktisk vores kære kontratenor, som skal optræde med os her til sommer, på kammerbladet Nicola Tamagna.
1: Mm.
0: Han sagde, at de to ting var åbenbart adskilte. Altså, der var en æstetik om at synge, for mænd at synge de der høje stemmer. Mm. Jeg ved ikke, det er, fordi i virkeligheden i starten på det her tidspunkt, musikken blev skrevet, der var det måske lidt ligesom på Shakespeares tid, at der ikke var kvinder, der spillede skuespillet. Så var der måske heller ikke så mange kvinder, der sang opera.
1: Okay.
0: Og så var det ligesom bare mændene, der skulle kunne det hele.
1: Okay.
0: Det kan godt være, jeg tager fejl, men... Og så var der den her kastrat-ting, som er bare sådan en yderligere...
1: Okay.
0: Nu siger jeg forædling, det er det jo ikke, men altså en dyrkelse af den der sådan uskyldige æstetik.
1: Ja, den lille drengestemme.
0: Ja, men det her, jeg føler, at den her har sådan en dybde alligevel, den der kontratenorstemme.
1: Ja.
0: Og altså,
1: ja.
0: Nicola Tamagna, når han står der på scenen og synger den her musik her, og hele barokorkestret er bag ham og lyset, jeg glæder mig virkelig.
1: Mens vi er i det her hjørne, kan man kalde det, vi lavede også et barokprogram. Og der har jeg lige taget noget med, det hedder Stabat Mater, det er Pergolesi, og der er også sang, eller hvad skal man kalde det, opera. Opera, jeg er ikke den store, jeg er i hvert fald ikke operaekspert, det er heller ikke det, jeg tænker, det skal jeg have med på en øde ø, men der er godt nok nogle få stykker med opera, som går lige i hjertet. Altså, og det her er jo, vi beder jo altid folk om at sende noget ud i evigheden. Jeg føler, i dag har vi ligesom, alt har vi med på vores øde ø, og kan sende ud i evigheden. Så nu skal vi høre Stabat Mater, Pergolesi.

0: Ja, Pergolesis første sats her fra Stabat Mater, som, altså Alban, tak for, du tog den med.
1: Ja, jeg ved godt, det er lidt kirkeligt, og sådan, men når man hører det, så kan man godt forstå, at man i gamle dage sad i en eller anden katedral og tænkte, wow, Gud er stor, eller et eller andet.
0: Helt vildt.
1: Men det er i hvert fald smukt.
0: Og der er også et eller andet måde, altså måden, den spacerer fra starten. Mm. Bum, bum, bum. Der er sådan et eller andet over den der barokke, den der arkitektoniske måde, den er opbygget på med forudholdene, altså det vil sige de ting, der er altså dissonanserne, der så bliver opløst til resonans eller til noget, hvor det er en åben harmoni igen, hvor den hele tiden spacerer ved, og det er så smertefyldt,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Ja.
0: Og vi elsker det. Ja. Den kommer altså, jeg er glad på den øde ø, vi to padler ud på et surfboard sammen i år, så jeg er glad for den også med.
1: Ja, og jeg vil gerne lige ligge på stranden, og så blive æde på sjælen. Ja. Det er det her nummer, gør det, ikke?
0: Ja. Vi talte lidt om før, at Stabat Mater, som betyder moderens stod, og det er, altså skulle være Jomfru Marias smerte ved at se sin søn Jesus på korset.
1: Ja.
0: Og altså, jeg ved altså, det er selvfølgelig ret mørkt. Men, yeah, men alligevel, så i overført betydning, er der en masse skønhed i den fortælling også. Altså, hvis vi lige skal flippe det kirkelige til noget, der er decideret bare er gennemsyret af paradisisk lys, mm-hmm, så synes jeg godt lige, at vi kan springe et par hundrede år i fremtiden, mm-hmm, og spille Gabriel Fauré's vidunderlige En Paradisum-sats, okay, fra sit requiem.
1: Okay.
0: Det, jeg lige vil knytte en kommentar til her i den her program her, det er, at Alban, du og jeg, vi skal også ud og lave det, der hedder Verdensballetten her til sommer.
1: Yes.
0: Og det er to turnéer, Danmark og Tyskland, og mest i Danmark. To turnéer, den første i juli og den næste i starten af august. Og der danser du med, mm-hmm, og jeg sidder og spiller. Mm. Og den sats, vi skal høre nu, det er en sats, jeg allerførste gang hørte på Verdensballetten, mens to dansere fra London dansede denne her fuldstændig æteriske, meget, meget, meget intime pas de deux sammen. Mm-hmm. Så jeg har sådan, når jeg hører musikken her, billedet i hovedet af de her to lange kroppe, der bøjer sig i sommerlyset.
1: Ja.
0: Det er ret skønt. Den skal I høre her.

0: Det var Gabriel Fauré's Requiem in Paradiso. Meget smukt, Alex. Og meget sommeragtigt. Så tak for det.
1: Jeg forestiller lige, at man hører det for allerførste gang.
0: Ja, ja, det må vi sådan en urpremiere. Alex, prøv at vi laver, det er jo et sommerprogram, det her. Og på Verdensballetten, det er jo en udendørs sommerforestilling. Plejer I ikke at have sådan et nummer, hvor I lige sætter gang i den? Eller sådan lidt, kan vi ikke... Jeg synes, vi har hørt meget smukt, meget langsom musik. Mm. Måske skal vi lige i gang.
1: Jamen, altså, det kan vi godt. Og så, altså, det er selvfølgelig... det er altid farligt at spille sine egne indspillinger, men...
0: Jeg har lige givet dig lov.
1: Okay, tak. Heifetz, den kæmpe, kæmpe verdensstjerne violinist, han lavede en udgave af nogle af Gershwins melodier. Aha. Fra operan Porgy and Bess. Og en af de melodier... Alle kender Summertime selvfølgelig, yeah. Men en anden af de sange, som Gershwin skrev til den opera, hedder It Ain't Necessarily So. Og der har Heifetz lavet et arrangement, som Niklas Valentin, som er også med på Verdensballetten, og jeg skal spille her til sommer. Og den er, altså det er jo virkelig, det er jo jazz. Mm. Og jeg vil sige, når man hører Niklas spille det her, så kan man også høre, at altså... Gershwin har lavet det, så har Heifetz lavet et arrangement af Gershwin, og så har Niklas så også tilføjet en enorm charme. Altså, det skammer jeg mig ikke over at sige, er lykkelig for det samarbejde, jeg har haft med Niklas igennem de sidste 12 år, og den nerve, og den frihed, som han har i sin klang. Så det håber jeg, I kan høre her. It ain't necessarily so.

0: Det var Heifetz arrangement af Gershwins Ain't It Ain't Necessarily So. Og det var Alex McKenzie her i studiet, der spillede sammen med Niklas Valentin. Okay, Alex, nu vil jeg spille Rachmaninovs klaverkoncert nummer 2.
1: Sådan.
0: Eller altså en af satserne, ikke? Ja. Fordi det er saftsusen. Jeg vil lige være banden rigtig hårdt. En af mine yndlingsting, jeg vil betale penge for at se det her. Jeg vil bare sidde og få det ind. Og vi skal høre Yuya Wang spille. Altså, det her smukke menneske, der bare er ekspert og kan noget, ikke? Det er fascinerende.
1: Og hun er en eminent pianist, altså spiller uovertruffent.
0: Det er vanvittigt. Mm. Altså, og hvis jeg var pianist, så ville det her være, det ville være højdepunktet, eller på den måde.
1: At man lige inden vi sætter den på, må jeg lige spørge om, bare lige spørge ind til, altså, hvorfor er det den her klaverkoncert?
0: Ja, men altså...
1: Har på en eller anden måde fulgt en igennem hele livet?
0: Jeg ved ikke hvorfor. Der er altid sådan, der er klaverkoncert nummer 3, det er den der.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke huske det der. Ja, så den er også meget populær, og det er sådan ørehænger. Men jeg ved ikke, med nummer 2, den starter jo sådan helt bom, bom. Mm. Men så, og så lige når orkestret kommer i gang, så bliver jeg bare sendt afsted.
1: Ja.
0: Altså, og i det hele taget er Rachmaninov... Der er så mange følelser i det, men det bliver ikke for meget.
1: Nej.
0: Altså, han kan klare det. Han er så genial i min verden, at det bliver ikke for meget. Altså, det kan være, at han selv synes sin egen musik, fordi man er sådan, åh nej. Mm. Men hold op, hvor jeg græder og griner, og jeg bliver glad i låget.
1: Jamen, jeg tror, jeg har det på samme måde. Og jeg oplevede først den her klaverkoncert i teenageårene, hvor jeg fik en forelskelse i musikken, næsten som det var et menneske, ikke?
0: Ja.
1: Og var nede på det lokale bibliotek og låne indspillinger med den, og hørte den, og jeg tror på samtidig, at du var forelsket i alle pigerne i klassen samtidig.
0: Ja.
1: Og hørte den her musik, og led under kærlighedens, du ved, hårde kår,
0: ja.
1: Samtidig med, at jeg følte mig, du ved, båret af den, ikke? Altså, der er så store følelser i det her.
0: Ja.
1: Men som du siger, det er usentimentalt. Altså det er ikke for sentimentalt, og det er som om at inden for de der stramme rammer og tøjler, som musikken har,
0: ja.
1: Så er der bare følelserne, de fylder lige præcist som de skal.
0: Ja, og tænk at man kan beskrive noget så stort.
1: Ja.
0: Altså man, det er jo nærmest planeter der støder sammen. Ja. Det er altså universelt. Anyway, nu skal vi høre Rachmaninovs klaverkoncert nummer 2.

0: Jeg starter med, fordi svaret er måske også lidt komplekst også, men, ja. Men jeg vil lægge ud med at sige, at der bliver jo skrevet
1: ja.
0: Klaverkoncerter nu også.
1: Okay, ja.
0: Og der bliver skrevet helt fantastiske klaverkoncerter. Mm. Ligesom der bliver skrevet fantastiske symfoniske værker,
1: mm.
0: og værker til ballet, blandt andet Thomas Adès, Dante, ja. Er et eksempel på noget, der ikke, nu siger jeg, ikke kun er blevet komponeret i, samtidig som Rachmaninoff komponeret denne klaverkoncert.
1: Mm.
0: Altså, det, man kan høre, at det er fra en anden tidsalder, og det nærmest rækker ud i fremtiden.
1: Mm.
0: Og det er fedt.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror, at der til alle tider, om det er klaverkoncertskriveri,
1: mm.
0: eller måske også af koreografi for eksempel,
1: yeah.
0: billedkunst, at der til alle tider har været et ønske fra de skabende kunstnere om at placere sig selv på tidslinjen af andre skabende kunstnere, som nogen, der ikke bare gør, hvad de andre gør,
1: yeah.
0: men man skaber noget nyt.
1: Yes, og det er jo også rigtigt og fedt og godt.
0: Ja.
1: Men er der også noget med klassisk musik, at man siger, alt klassisk er allerede komponeret, derfor skal jeg...
0: Jeg tror, vi skal tænke, hvis vi flyver ligesom i helikopter lynhurtigt tilbage i tiden, ja. Så tror jeg, at vi skal huske, at man har ligesom denne her fra den spæde start, hvor det kun var sådan i munkeklostre, og man komponerede de her sådan enstemmige ting, og så kom der flerstemmige ting,
1: ja.
0: Og det blev mere, at der var intervaller, man ikke måtte bruge, kun kvarter og kvinter måtte man bruge i starten, og
1: okay.
0: tertsen var sådan, det er vulgært. Du ved, alle sådan ting, som så blev langsomt bliver smidt ud, og så kommer Bach, der ligesom opfinder kolossale mængder måder at skrive ny musik på.
1: Ja.
0: Og så kommer de længere op, og altså, der er de her opfinderfigurer inden for klassisk musik. Bach, helt sikkert Bach, og jeg glemmer helt sikkert nogen her, men altså, Beethoven kom jo også,
1: ja.
0: Haydn også med dissonanskvartetten, lavede måder at sætte toner sammen på, som man aldrig havde hørt. Det har, har skåret i folks ører,
1: mm.
0: eller i hvert fald vækket en kæmpe nysgerrighed. Ikke?
1: Ja.
0: Og så kommer man frem og igennem Wienerklassikken, den tidlige romantik, impressionismen, og hvad sker der så? Der rammer man så Første Verdenskrig,
1: uh-huh.
0: hvor der dør millioner uh-huh. af millioner af mennesker. Alle kender nogen i Europa, der er døde, ikke? Altså i hvert fald ja. I visse lande. Hvad kan man skrive efter det? Det er ligesom, man har mistet alt håb for hvad mennesket, for, altså den humanistiske håb er måske hos nogen, og måske især nogle følsomme kunstnere, er ligesom væk. Så begynder man at skrive musik, der er mere og mere atonalt, måske.
1: Ja.
0: Så kommer Anden Verdenskrig,
1: mm.
0: endnu mere, altså, hvor meget mindre kan man tro på menneskeligheden efter 2. verdenskrig?
1: Ja.
0: Så derfor er der også en naturlig progression fra orden til kaos, eller fra
1: mm-hmm.
0: simplicitet til kompleksitet. Ikke? Og ja. Så er der så kommet, så har man så op igennem 30'erne, 40'erne, 50'erne skrevet musik, der er så komplekst, at og så fyldt med for eksempel tilfældighedsrækker i 12-tonemusikken,
1: mm.
0: at det bare er, det er sindssygt svært at lytte, altså svært at forstå, hvis ikke man er studerer den. Altså mm. hvis ikke man er en af dem, der spiller eller ved alt om 12-tonemusik,
1: ja.
0: Så er det enormt kaotisk at lytte til, kan være i hvert fald.
1: Ja.
0: Og så kommer den der modbevægelse, især i New York med minimalismen og Philip Glass og Arvo Pärt i Estland, altså hvor man går tilbage til noget, der er super, super, super enkelt.
1: Ja.
0: Så hvem ved, hvad fremtiden bringer? Jeg mm. føler jo, at Thomas Adès, som vi begge to elsker,
1: mm-hmm.
0: er et eksempel på en komponist, der skriver musik, der både har noget af det der tonale, og altså det er ikke... Der er sådan orden inden for kaos, og det bliver sådan fremtidsrent på en eller anden måde. Og der er noget meget, meget spændende over det.
1: Yeah.
0: Men altså, ja, som du kan høre, så er svaret, det er jo umuligt at komme med et direkte svar, men jeg tænker, at den musik, der bliver skrevet, det er jo et forsøg fra os mennesker om at forstå den verden, vi lever i.
1: Mm.
0: Så, altså, hvad er det, vi har brug for? Og der tror jeg stadig på, at der er mange, der har brug for de der...
1: Yeah.
0: De der altså, store følelser. Og der er måske også brug for noget, som hverken du eller jeg ved noget om. Men altså, skal vi ikke høre noget musik, der er nu, altså, skrevet her i nutiden?
1: Jo, det skal vi. Så vil jeg faktisk spille et stykke, jeg havde med. Det tager vi lige nu, faktisk. For det er Joby Talbot,
0: yeah.
1: som også er en moderne komponist.
0: Ja.
1: Som, ja, og det er også, igen, udstiller min egen uvidenhed, fordi det er jo noget, jeg har danset til.
0: Mm.
1: Så det begrænser også min viden om ny musik.
0: Ja.
1: Men altså, Joby Talbot, moderne komponist, og har skrevet det her stykke til en ballet, der hedder Chroma, og det er ret fedt.
0: Ja.
1: Så

0: Wow. Altså, jeg vil sige, altså, der er jo, vi har lige hørt Yuja Wang spille Rachmaninoffs anden klaverkoncert, første sats. Og den eksplosive energi, der er i den, synes jeg egentlig også, der jeg, på en eller anden måde, er det skabt af samme stof, som det Joby Talbot, vi lige hørte her.
1: Ja, ja. Og det hedder Hovercraft af Joby Talbot. Og jeg tog den også lidt med, fordi vi har sådan lidt en sommerafslutning. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver i sommerstemning af at høre den. Men der er også alle de her, der er sådan nogle mærkelige rytmer. Jeg sidder sådan og gynger frem i stolen
0: samtidig. Ja, sådan polyrytmer og synkoper. Ja,
1: det er mega fedt. Og så kommer der nogle gange nogle akkorder og tonarter, som sådan næsten er lidt rørende. Altså sådan, jeg bliver opløftet af det her.
0: Ja, måske er det det der med, at vi i en tid, hvor det er lidt svært at give sig hen til store følelser.
1: Mm.
0: Fordi at, jeg ved ikke, der er måske også en lidt større ironisk distance til følelseslivet.
1: Ja.
0: Nu til dags.
1: Det kan jeg også selv mærke. Man er lidt bange for det, ikke?
0: Ja, eller, det er jo også lidt irriterende, er det ikke?
1: Jo.
0: Hvorfor skal det være sådan?
1: Ja.
0: Altså.
1: Eller vi skal gemme os bag det ved at lave nogle andres musik, eller sådan. Eller
0: ja, nogle gange føles det, som om vi er blevet en lille bit smule for, nu siger jeg noget, som, for selvbeskuende. Altså for sådan reflektiv i vores, ved du hvad jeg mener? Altså,
1: Jamen, det er også, altså, det er mere en fornemmelse af, det er måske den tid, jeg er i, men der op på balletskolen, altså, det var ikke fedt at gå mega meget op i ballet.
0: Nej.
1: Altså, det var fedt at være sådan, nå, jamen, nu prøver jeg det lige. Men det er også en måde at beskytte sig på, hvis man bliver smidt ud fra balletskolen, eller ens ønsker ikke går i opfyldelse, men det der med at sige, fuck, jeg ved det her.
0: Men Alban, du sagde lige at beskytte sig på.
1: Ja.
0: Altså, det er jo ret spændende.
1: Ja. Fordi det er jo, hvis du vil være fodbold, hvad end du vil være, hvis du siger til verden, det her er min drøm, hvis du så ikke opnår den, så har alle jo, din familie og dine venner omkring dig, ligesom sagt, at han ville virkelig gerne det her.
0: Klar.
1: Den gik ikke. Det er jo et slags nederlag. Så en måde at beskytte sig på er at sige, nå ja, jeg prøver det bare af.
0: Men du stiller dig også i en skrøbelig situation ved at sige, jeg elsker dig.
1: Ja.
0: Fordi det kan være, at det ikke er gengældt, eller det kan være, at det er for meget, for tidligt, eller hvad det måtte være. Ikke? Altså, så alt blotten af følelses, at følelserne er jo at træde ud i farligt, ukendt.
1: Og hvis vi havde farvand, ikke? Og hvis vi havde en rigtig lang samtale om det her, så ville jeg ende med at sige, men livet er for kort til ikke at sige, jeg elsker dig. Til ikke at tage de chancer.
0: Tak, Alban. Og nu vil jeg sige, jeg elsker også dig. Og nu vil jeg sige, Alban, nu vil jeg sige det med toner.
1: Ja.
0: Og det vil jeg ved at invitere dig med i en fortryllet have. Det er Le Jardin Féerique af Ravel. Det er sidste sats fra hans meget, meget smukke suite, Ma Meloire, min gåsemor. Og med det, så siger vi tak for første time i dagens program.
1: Ja.
0: I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lendorf.
0: På genhør lige om lidt.

0: til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Irans øverste militærkommando siger ifølge et iransk statsmedie, at Hormuz-strædet igen er lukket. Kommandoen oplyser, at USA har brudt første punkt i forståelsesdokumentet mellem parterne. Det handler om en afslutning på krigen på alle fronter. USA's vicepræsident J.D. Vance afviser ifølge Fox News-meldingen og siger, at der ikke er bevis på, at Iran lukker strædet. Angrebene, der fandt sted i nat, i morges og i formiddag, har ifølge myndighederne i Libanon kostet 16 personer livet. Og mange libanesere er ikke meget til overs for våbenhvilen, fortæller vores reporter Selin Tyrker, der er i det sydlige Libanon.
2: De fleste de ryster på hovedet, når jeg spørger ind til en våbenhvile og forhandlinger. De spørger mig, hvilken våbenhvile. Altså, en kvinde hun beskrev det til mig som at give morfin til folket. Altså, der bliver sagt, der er en våbenhvile og forhandlinger for at få folk til at tie stille, når der i virkeligheden ikke er det.
1: Israel anser ikke angrebene i det sydlige Libanon for at være en overtrædelse af våbenhvile. Forklarer DR's korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen.
3: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have denne her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon, og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
1: En togfører er død, og 11 personer er kommet alvorligt til skade efter to tog i går eftermiddag kolliderede ved Bedford nord for London i Storbritannien, det oplyser det britiske transportpoliti. I alt blev 33 personer kørt på hospitalet, 11 i alvorlig tilstand, mens yderligere 56 personer pådrog sig mindre skader, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP. Transportminister Heidi Alexander lover, at man vil lære af ulykken og sikre, at det aldrig kan ske igen.
4: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish.
1: Hun sagde i nat, at det var for tidligt at spekulere i årsagen til ulykken. Det er en svedende varm dag, sommerdag her i Danmark. Lige nu er der over 25 grader flere steder i landet. I Odense er der målt 29 grader. DR's vejrvært Nina Bendiksen siger, at det godt kan ende med kraftige byger.
5: Vi ligger faktisk lige til grænsen til lidt køligere luft, og når de to masser, altså kold og varm luft, mødes, så kan der altså godt opstå nogle byger, som man også oplevede i morges, især i Sønderjylland. Så der kan godt komme nogle byger også senere, måske endda med torden i.
1: En hedebølge breder sig over store dele af Europa. I Paris og Madrid er der lige nu 36 grader. Og som Nina Bendiksen siger, så står den på sol resten af dagen og i aften, men der er risiko for byger, der lokalt kan være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, så mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

0: Velkommen tilbage til anden time af dagens program. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Og Alban, der er simpelthen ingen ø derude, der vil føles som hjem for mig, uden lidt Mozart at tage med.
1: Vi er jo nødt til at have det her med, fordi vi har sommerafslutningsprogram. Vi har et program, hvor vi tager musik med. Alt musikken, vi tager med, er til en øde ø, eller kan sendes ud i evigheden.
0: Ja, og altså med den langsomme sats fra Mozarts 21. klaverkoncert her med Friedrich Gulder ved flyet, skød vi altså lige anden time i gang her. Det er paradis.

0: Alex, når din søn eller datter en dag bliver gammel nok til at spørge, far, hvad betyder Lasses mor? Så kan du spille den her.
1: Ja, vil det er helt vildt. Og det er som om, at i den der altså lysende enkelhed, der hver tone alligevel en stor vægt, ikke?
0: Jo.
1: Og det er næsten, der er næsten noget i et præcis Lasses mor, ikke? Altså at hver tone får så tilsvarende mere betydning også.
0: Ja.
1: Det er sådan, det omvendt er tomme tønder, der buller mest, ikke? Det er virkelig bare sådan en ren poesi i virkeligheden.
0: Ja.
1: Ja, Buha Alban, det er, altså jeg vil sige, hvis vi går ud herfra, og jeg bliver ramt af en bus, så må du meget gerne sætte det, den der Mozart-klaverkoncert på, til,
0: yes,
1: når jeg skal videre.
0: Okay, men hvis jeg skal videre, så det næste, vi skal høre, det må godt blive spillet. Ej, det ved jeg ikke, om du sidder og fantaserer over din egen begravelse. Det er sådan lidt mærkeligt, ikke?
1: Det er mærkeligt. Det er, jeg tror bare, det er i hvert fald noget musik, jeg nødigt vil give slip på, hvis jeg skulle herfra.
0: Ja, men altså prøv at høre, i går, da jeg sad lige og fandt nogle, hvad jeg skulle have med i dag i vores program. Og vi har spillet den før, men jeg sad og græd igen for 1700 gange. Aha. Og det er Sjostakovitjs klaverkoncert. Det har været i F-dur, men sådan den, når klaveret første gang kommer ind i orkestret, så jeg har sat til tælling. Det er simpelthen.
1: Ja, men det lyder da som en god nok grund til at have den med i dag. Så.
0: Okay, den skal vi høre her. Ja.

0: Ja, det var en langsom sats fra Shostakovichs klaverkoncert. Albumen, den er fyldt med, altså lidt som Mozart også, den der klaverstemme er så enkel, at man har, altså jeg har i hvert fald meget let ved at forholde mig som simpel mand.
1: Den er let spiselig.
0: Jamen, jeg har også let ved at på en eller anden måde sætte mig ind i den stemme, og føle, at det er min stemme, eller kunne være min stemme.
1: Ja. Yeah.
0: Så det der med orkestret og strygerne rundt om, det føles lidt som en vandring, en ensom vandring igennem et abstrakt landskab, ikke?
1: Ja, 100%.
0: Og det tror jeg er noget af det, der gør, at det har rørt så mange millioner mennesker i så mange år, ikke?
1: Jo. Nå, hvad skal vi så spille?
0: Jamen, Alban, du har lovet mig, at du vil tage lidt Manon med.
1: Ja, det har jeg. Og det er jo så fantastisk. Jeg har taget det, vi kalder bedroom pas de deux med. Det var de to elskende i balletten Manon.
0: Mm.
1: De, hvad skal man sige, giver den gas.
0: De giver den gas. Så hvor jeg inviterede dig ind i Ravels fortryllede have i første time, så får jeg lige lov at komme med her i bedroom pas de deux.
1: Yes. Og det starter rigtig stille, og så bliver det rigtig stille, og så er der en udløsning, hvad jeg lige vil sige. Der er et enormt tydeligt klimaks.
0: Okay.
1: Og det er en banger, og det er en publikumspleaser, og vi elsker det. Så den kommer her.

0: Alban, tusind tak for det. Det er musik, jeg higer efter også. Altså, nu, det kan man måske også godt fornemme, hvis man hører programmet, eller hvis man kender mig. Men Alban, jeg elsker mødet mellem god musik og dans.
1: Ja.
0: Og jeg kan mærke, det er bare... Jeg er lykkelig for at have viet det meste af mit arbejdsliv til det. Og som vi også har talt om lidt i programmet her, altså... Vi går begge to en sommer i møde, hvor det er bare musik og dans, musik og dans, musik og dans. Der er ikke meget tid til særlig meget andet, men det føles alligevel som en stor gave.
1: Ja, og det, altså det man stræber efter. Tidligere så hørte vi, for et par nummer siden, så hørte vi Mozarts klaverkoncert.
0: Mm.
1: Der har Jiri Kilian lavet en ballet.
0: Ja.
1: Og jeg tror, det du snakker om der, det vi hele tiden stræber efter, det rammer den form for, hvor... dans komplementerer musikken allerbedst. Ikke? Altså det, Kilian har lavet til Mozarts der, det er som hvis Walt Disney har lavet en psykedelisk tegning til musik og illustrerer musikken på bedste vis. Altså,
0: helt vildt.
1: Det er vanvittigt. Altså når man sidder og ser sådan noget, så tænker man, og der er ingen historie.
0: Nå.
1: Det er simpelthen bare stimulus.
0: Men Alban, det er jo, altså, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo trolddom, fordi, eller for mig er det i hvert fald, altså jeg higer efter, det er at komme ind, sæt mig et sted, og så uden at jeg ved det, og jeg ved bare, at det for bedste fald sker, så er der en krog, der hiver mig ind i, hvor jeg glemmer alt omkring mit normale liv,
1: ja.
0: Og bliver hævet ind i det her univers. Og lige så snart den krog har taget fat, så er det jo manipulation, ikke? Så er det jo trolddom, fordi at så kan der ske alt muligt, som jeg aldrig selv har oplevet,
1: ja.
0: Men som sker inden for den her nogle gange abstrakte og nogle gange konkrete verden, om det er en bedroom patadør, eller om det er en fortryllet have, eller hvad det måtte være, ikke? Og det er, at man får lov til at ved at give sig hen til det, at man så får lov til at blive revet rundt
1: af
0: både koreografen og komponisten. Og så er der noget andet. Vi talte i første time om lidt om det der med, hvorfor der ikke bliver skrevet store romantiske klaverkoncerter mere på samme måde. Jamen altså, er det arbejde, vi har med dans og musik, er det ikke i virkeligheden lidt det der med, at man tager noget musik, man elsker, og så sætter man ny koreografi til?
1: Ja.
0: Og det er jo så det, der er med til at gøre det endnu mere relevant for det moderne menneske, og vores behov og vores længsler.
1: Ja.
0: Så det er ret dejligt. Altså, Alban, jeg kan ikke lade være med at tage endnu en klaverkoncert med, og det er endnu en langsom sats, og det er dem, der lige er kommet meget med her på vores sommerlige øde ø i dag. Og det er en klaverkoncert, som jeg skal spille til en uropførsel her til juli.
1: Ja.
0: Den australske balletdanser Stephen McRae koreograferer en solo, en graviditetssolo til en af stjernerne for Royal Ballet i London. Hun hedder Yasmin Nagdi.
1: Og hun er gravid.
0: Hun er gravid, og det er til verdensballetten.
1: Ja.
0: Og den her solo... der bliver skabt til hende, går jeg ud fra, eller har en forestilling om, sikkert bliver meget, meget intim, og ja, virkelig, virkelig særlig.
1: Så... Hvor stor, altså, mærkeligt spørgsmål, men hvor langt er hun så henne, når hun skal danse den her? Altså, kan man se en stor mave, eller hvordan?
0: Det aner jeg simpelthen ikke.
1: Det bliver spændende.
0: Men det, at man ved, at det lille frø er derinde, og det vokser, det er jo selvfølgelig særligt nok i sig selv. Men jeg ved simpelthen, hvor stor maven bliver. Det må vi se.
1: Ja.
0: Men det er til den... Langsom sats fra Bachs F-mol koncert.
1: Yes.
0: Og det glæder jeg mig til at spille til verdensplanen.

0: Ja, Alban, det får vi lov til at se her lige om lidt. En solo, der danses af en stjerne fra London med en baby i maven.
1: Ja.
0: Så det er altid spændende. Jeg vil sige, at vi har talt så meget om forelskelse i det her program, og det er måske noget, vi to har været meget forfalden til i vores tidligere liv, inden vi blev afsat de rigtige damer.
1: Ja, ja. Jeg bliver stadig forelsket i momenter.
0: Altså, jeg har en musikforelskelse i den cellist, vi skal til at høre her.
1: Ja.
0: Og det tror jeg også, du har lidt.
1: Det har jeg.
0: Det er Jacqueline Dupré, som her spiller Elgars cellokoncert, første sats, og det er bare...
1: Jamen, det er så fedt.
0: Lidt som Rachmaninoff anden klaverkoncert, vi hørte tidligere. Ja. Er det bare musik, som man aldrig bliver træt af?
1: Mm.
0: Skal vi køre den?
1: Jo.
0: Den kommer her.

0: Ja, det vi hørte her, det var selvfølgelig Jacqueline Dupré, der spillede første sats fra Elgars cellokoncert. Og altså, Alban, lige siden jeg hørte den indspilling første gang, jeg kan huske, der var en dokumentar, som kørte på et tidspunkt, hvor at man så Jacqueline Dupré med sine gode venner og kollegaer. Det her dokumentar hedder The Trout. Mm. Og der var hun sammen med blandt andet Daniel Barenboim, Pinker Zuckerman.
1: Nå ja, de sidder og snakker rigtig unge.
0: Ja, super unge, backstage, ja. Lige inden de skal. Og det er sådan hele turen med de der, den der cellokasse og flyvemaskinen og af flyvemaskinen og de der instrumenter.
1: Og, ja, og det er jo 1900, hvad?
0: Ja, hvad er vi ude i? Det er sådan noget, det må være 60'erne, tror jeg. 60'erne, 70'erne.
1: Det er som at se legenderne,
0: total
1: guderne legenderne være unge.
0: Eller? Det er det. Ja. Og så alt det fjol, og så bytter de instrumenterne backstage 2 minutter, inden de skal ind på scenen.
1: Og så sidder de og jammer.
0: Og der tænker jeg, kunne vi ikke lige bare sådan, der, det var også en... det minder mig nogle gange om hvordan det er at være backstage, lige inden man skal gå på scenen, og den der store forventning, der er. Og der kan være sindssygt mange nerver, og nogle gange skal man også tage de nerver med ved at tage gassen ud af ballonen og fjolle lidt, og det bliver jo også nogle gange totalt hyperaktivt.
1: Yeah, yeah.
0: Og nogle gange har man bare brug for at sidde alene ude i en kornmark eller et eller andet, og med at trække vejret.
1: Yeah.
0: Jeg vil sige, at til de her sommerforestillinger, som vi laver med Verdensblinden, så er der jo sådan en ret høj grad af teamwork på bagscenen. Ikke? Vi hygger enormt meget.
1: Ja.
0: Men det er klart, hver gang der er en uopførsel på banen, som der også er til sommer, både med Verdensblinden og i Pietrasanta, hvor at vi skal ned lige om lidt, om et par uger, skal vi ned, og du skal simpelthen uopføre en ballet, som du har skabt sammen med en amerikansk ballerina, i det marmorbrud, op på toppen af et bjerg, hvor Michelangelo udvalgte sin marmorblokke til skulptur.
1: Jamen, altså, det er jo det der Carrara på marmorbrød. Og hvis man har lidt penge og skal have en ny køkkenbordplade i hvid marmor, så er det der, man får det fra. Ikke? Altså, sådan, det er et meget berømt marmorbrød i Italien.
0: Helt
1: og vi skal simpelthen helt op i
0: klokken,
1: de der...
0: Ja, klokken 4 om morgenen.
1: Klokken 4 om morgenen, og det skal optages, og forhåbentlig bliver det en meget smuk film med en pas de deux. Eller en duet, vi skal danse på de her sten.
0: Hvor heldig får man lov lige at være.
1: Ja, det bliver meget spændende.
0: Senere den aften skal vi til lysprøver, og så dagen efter en forestilling, hvor at vi skal spille noget Ravel. Og altså, Alban Ravel.
1: Mm.
0: Det er jo så lækkert.
1: Ja.
0: Det er den der, altså både den der stringente, klassiske form, blandet med jazz og baskisk folkemusik. Der er så meget, der er så mange indtryk og input ind i musikken der, og så var han jo bare... Altså en gudsbenået orkestrator. Det synes jeg virkelig, man kan høre i sidste sats af hans klaverkoncert i G-dur, og her med en anden, som man ikke kan lade være med at forælde sig i, Marta Argerich her ved Fyre. Den kommer her, et fest.

0: Ja, det var Ravels klaverkoncert i G-dur, sidste sats her med Marta Argerich ved flyglet. Altså, Alba, man blev bare skudt helt ud over afføringsrampen med
1: det
0: den.
1: Det gør man virkelig.
0: Virkelig stor sommermusik. Alba, altså, vi har talt meget om forelskelse, og altså, de her stykker musik, de vækker måske også bare de der følelser, af de der skrøbelige følelser, som vi også elsker at være i. Mm. Der er et lille stykke her, tæt på slutningen af programmet i dag, som jeg gerne lige vil snige ind, og det er af Claude Debussy. Og jeg synes lige, vi skal sætte pigen med hørhåret på. Det er en prelude her, spillet af Daniel Barenboim.

0: Ja, det var Pigen med hørhåret. Her er Claude Debussy spillet af Daniel Barenboim.
1: Ved du hvad, Alex, vi skal jo til at afslutte vores program i dag. Og vi har lavet sommerprogram, afslutning, og vi har ligesom haft et øde øs tema. Vi har kun spillet det bedste af det bedste, creme eller creme. Det er jo en kæmpe fornøjelse at lave det her med dig. Vi har egentlig også nu sendt vores lille radioprogram i 2 år nu.
0: Ja.
1: Vi startede i juni 2024.
0: Ja.
1: Det har været en fornøjelse at lave det her program.
0: Ja, tusind tak til jer derude, der lytter.
1: Tak til lytterne. Tak til Mono Mono, som producerer det.
0: Mm.
1: Og til DR, som gerne vil sende for os.
0: Altså, skal vi to sende et symbolsk, endnu mere ud i evigheden, stykke musik i dag?
1: Ja, og jeg tænker, hvis vi tænker Alban og Alex Greatest Hits, så har vi spillet rigtig meget Romeo og Julie af Prokofjev.
0: Ja.
1: Fordi den er genial.
0: Ja.
1: Og den er vanvittigt god. Det hele er godt.
0: Alt er godt.
1: Så vi tager der... Altså, vi har taget noget med fra første akt, balkonscenen.
0: Ja.
1: Altså der, hvor Romeo og Julie egentlig har det allerbedst, ikke?
0: Ja.
1: Kærligheden sprudler. Der er ikke så mange, der er døde endnu. Jeg tror ikke, der er nogen, der er døde endnu.
0: Nej, det skal nok komme.
1: Ja.
0: Skal bare se, men vi er et godt sted.
1: Og vi ved, de kommer til det alle sammen, og så derfor er det endnu mere rørende.
0: Ja.
1: Men altså, lige det her, vi skal spille, der er alt godt. Det er sommer, det er sol.
0: Ja, og det skal man
1: kærlighed på balkonen.
0: Forsøge at nyde så meget som overhovedet muligt.
1: Ja, det skal man.
0: Og det kan man næsten ikke gøre mere, end at sætte den her sats fra Prokofievs Romeo og Julie på. Og med det siger vi tusind tak for de første 2 år, hvor vi har sendt det her radioprogram.
1: Ja.
0: Det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse.
1: Ja, det har det. Rigtig god sommer.
0: I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Jeg hedder Alban Lendorf.
0: På genhør snart igen.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Den iranske revolutionsgarde advarer fartøjer mod at nærme sig Hormuzstrædet, oplyser det iranske statsmedie Mer News. Meldingen om, at Hormuzstrædet igen er lukket, sker med henvisning til de israelske angreb i Libanon, og det iranerne kalder en overtrædelse af USA's forpligtelse om at etablere en våbenhvile. I nat og i dag har der været meldinger om nye angreb i det sydlige Libanon. I morges døde 16 personer efter et israelsk luftangreb, melder Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbyrået AFP og mediet Al Jazeera. Ifølge Mer News så lyder der en advarsel fra Iran om, at lukningen er første skridt, og hvis Israel fortsætter sine aggressioner, som det kaldes, vil yderligere tiltag blive indført, uden at det bliver uddybet yderligere. Det israelske militær siger ifølge AFP, at man angriber som svar på angreb fra Hezbollah mod israelske soldater. Fra på mandag og frem til tirsdag den 30. juni kører der færre regionaltog på Sjælland. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov. Det skyldes blandt andet omfattende sporarbejde, og så mangler man personale. Og han har derfor en anbefaling til de rejsende, togrejsende i de kommende uger.
4: Det betyder jo så, at man skal gå ind og lige tjekke rejseplanen for at se, om ens rejse den er omfattet. Det er meget få rejser i forhold til det samlede antal rejser, der er med togene, men der er altså nogle enkelte afgange, der aflyser, men fordi vi mangler personale i øjeblikket.
3: Man må da også væbne sig med tålmodighed på den anden side af 30. juni, siger Tony Bispeskov. For juli vil nemlig også være præget af sporarbejde.
4: Der er i øvrigt også færre tog, der kører hen over sommerferien, fordi Banedanmark udnytter, at når der er færre kunder i togene, jamen så skruer de op for sporarbejde. Så derfor kommer der også til at være en hel del ændringer. På nuværende tidspunkt, så kan vi ikke sige præcis, hvordan det kommer til at se ud, men det skal vi selvfølgelig nok melde ud i god tid i løbet af næste uge, hvis der bliver ændringer i forhold til det tidspunkt.
3: I de her dage er tusinder af musikglade veteraner og deres familie og venner samlet på det gamle fæstningsværk Kastellet i København til musikfestivalen Engage. Bag festivalen, der i øvrigt har 10 års jubilæum i år, står Veteranfonden. Fonden arbejder for at forbedre vilkårene for danske veteraner og fungerer som et supplement til den indsats, der ydes fra statens side. Formand for fonden, Jeppe Michael Jensen, forklarer, hvorfor man nu i 10 år har stablet en festival på benene.
5: Vi vil gerne sige tak til alle veteraner, uanset hvad der sker under ens mission, for vi synes, at alle, der har været udsendt, fortjener anerkendelse.
3: Lød det, mens Peter Sommer spillede på scenen. Og sommer og sol er der da også. Vi har dog også en risiko for byger, og de kan lokalt være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest mellem 20 og 28 grader.
0: Klassisk mix på B2.

Østrigske Hans Gahl var første komponist på pletten i dagens omgang klassisk mix. Vi fik rondosatsen fra hans serenade for strygeorkester, og det var Riga Sinfonietta, der spillede. Og så kan jeg sige velkommen til. I dag der er det mig, Malena Rønnow, der rører udsendelsen sammen. Næste ingrediens, eller ingrediens så, i vores klassiske mix, det er something old, something new, og helt klart også noget lånt. Noget nyt, noget gammelt og noget lånt. Hindemith, han eksperimenterede nemlig med at bruge barokkens og klassikkens former, og så krydse dem med nye temaer og nye rytmer, som her i en af hans violinsonater.

Lacrime Tristes, Triste Tårer, hørte du her. Det er John Dowland, der har skrevet musikken. Den kommer fra hans værk Lacrime or Seven Tears, og det var orkestret Phantasm fra Storbritannien, der spillede. Og nu får du en god lang sats fra en klaverkoncert. Det er første sats af Rachmaninoffs tredje klaverkoncert, jeg har liggende klar. Og en af de ting, jeg holder virkelig meget af ved den her sats fra det her værk, det er måden Rachmaninoff tager det her enormt ørehængende tema på, det der og så får han det præsenteret, og orkestret siger det, og solisten siger det, og så lige pludselig, så siger det bare, og så eksploderer musikken ud i den her herlige, kaleidoskopiske overflod af toner.

0: det er en slutning af de stille, den her. Ikke noget stort kapau, ikke nogen kæmpe store armbevægelser, bare en stille faden ud i mørket. Sådan slutter første sats af Rachmaninovs tredje klaverkoncert. Det var Nobuyuki Tsuji, der var solist sammen med Liverpool Filharmonikerne.
1: P2.
0: Og nu får du lidt blid og venlig Mozart. Trio di Clarone har skiftet glasharmonikaen i Mozarts Adagio for glasharmonika ud med Sabine Meyer, som har fundet sit bassethorn frem.

Så vidt Mozarts Adagio for glasharmonika, her uden glasharmonika, men med klarinettist Sabine Meyer som solist. Noget af det interessante ved at være sanger, som jeg, og have en forkærlighed for religiøse værker, det er, at man bliver udsat for Bibelen på forskellige sprog. Og det er en interessant øvelse. I salme 34 i Bibelen, der hedder det for eksempel på dansk, du skal vogte din tunge for ondskab og dine læber fra at tale svig. Et påbud altså, som du har ansvaret for at efterleve. Du skal vogte din tunge og dine læber. Men på engelsk, der hedder teksten, den samme tekst hedder, guard my tongue from speaking evil and my lips from speaking deceit. Altså ikke et påbud, men en bøn til noget højere om at holde en, holde mig på dydens smalle sti. Kære Gud, vil du ikke vogte min tunge fra at tale ondt og mine læber fra at tale svig? Og hvad skal vi så med en sproglig udlægning af salme 34? Jo, vi skal da nyde Ars Novas fortolkning af teksten, sat til toner af Julia Wolff.

ord fra salmernes bog i Bibelen og toner af Julia Woolf. Satsen Guard My Tongue blev sunget af Ars Nova. Noget af det første klassiske musik, jeg lærte at kende, det lærte jeg faktisk ikke at kende, fordi vi spillede enormt meget P2 derhjemme, eller fordi min mor slæbte mig med til koncert, eller fordi jeg blev tæsket igennem en masse klaver og violin. Det var mere sådan noget, der kom ind gennem god gammeldags amerikansk kulturimperialisme. Det var et soundtrack til en Disney-film, filmen om den smukke prinsesse Aurora, som skal så grueligt meget galt igennem, før hun og hendes prins kan danse sammen til sidst.

Ginevra Petrucci og Kodai Kvartetten spillede her Scherzo og Allegro fra Kuhlaus Fløjtekvintet i A-dur. Der findes mange måder at gå på. Man kan slindre. Man kan skride afsted. Eller lige om lidt, så kan man marchere beslutsomt sammen med Igor Stravinsky.

Stuttgarts Kammerorkester og Dennis Russell Davies marcherede derudad i march og introduktion fra Stravinskis Danse Concertante, som vel er sådan en slags koncertdanse, kan de løst oversættes til. Og nu, som det sidste i den her time, der snupper vi et stykke Brahms. Det er Christian Ille Hatland, der spiller intermezzo i C-dur fra Brahms fire klaverstykker.

0: Irans øverste militærkommando siger ifølge et iransk statsmedie, at Hormuz-strædet igen er lukket, og den iranske revolutionsgarde advarer fartøjer mod at nærme sig området. Iran begrunder det med de israelske angreb i Libanon og det, der kaldes overtrædelse af USA's forpligtelse om at etablere en våbenhvile. I morges omkom 16 efter et israelsk luftangreb, melder Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP og Al Jazeera. DR's korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen, siger, at Israel ikke anser angrebene for at være en overtrædelse af våbenhvilen, men som svar på angreb fra den iransk støttede milit Hizbollah.
1: Vi har to parter her, som på trods af våbenhvilen altså fastholder deres ret til det, som de betegner som selvforsvar. Men problematikken er, at det, de hver især ser som et selvforsvar, ja, det ser de andre som et angreb.
0: Herhjemme, Lokaltogs ledelse bakker op om en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, som nu er sigtet af politiet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland den 23. april. Ifølge Lokaltog har medarbejderen selv fortalt om sigtelsen, og ledelsen har været i dialog med personen. Direktør Lars Vrist Elkær siger, at det er en svær situation for både medarbejderen og hele organisationen. Efter sigtelsen har medarbejderne på driftscentralen sygemeldt sig, og derfor kører der nu togbusser i stedet for tog på lokaltogsstrækninger i Region Hovedstaden. Ulykken skete, da et tog kørte forbi et stopsignal og kolliderede med et andet tog. 10 personer kom alvorligt til skade. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneler i stedet for på åbne marker. På 5 år er arealet med jordbærmarker forsvundet med en tredjedel, viser tal fra Danmarks Statistik. Det skiftende vejr og klimaet gør det svært at dyrke jordbær på friland, siger jordbæravler Poul Viggo Schmidt fra Trulstrup ved Grenå.
2: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det tingene de begynder at rådne nemmere.
0: Og det er en udvikling, som madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag, begræder. For ifølge ham, så går det ikke alene ud over smagen, men også den danske madkultur.
3: Altså, det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur, helt sikkert.
0: I aften sol, men også risiko for byger, og de kan lokalt være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, og så lunt mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Du lytter til P2, og vi sender nu Bravo. I aften en udsendelse, der blev sendt første gang den 17. januar.
5: God aften og velkommen til Bravo, som i dag er lavet i samarbejde med Frederikke og Anders Kampmann i deres hyggelige hus i Vejle. Hun er sopran, han er tenor, og de er gift. Og de har 2 børn, og de er umådelig hyggelige mennesker. Anders har været med til at bygge en Bravo før, men nu skulle vi lave en ægteskabs-Bravo. Og det var jo vældig festligt fra start til slut. Jeg kaldte det en sangerfest, men noget af det, der var allermest morsomt, det var, at jeg på et tidspunkt siger til dem, selvfølgelig er det klart, at nogle gange, så skal I selvfølgelig blive enige om en skæring, men selvfølgelig har I også frit valg til at vælge jeres egne skæringer. Og det gjorde vi så. Vi vender lige tilbage til nogle af de sjove ting, de fortalte, og vi starter med en overture, som de var meget enige om, de gerne ville høre, overturen til Don Giovanni, og det passer jo meget godt, for den har jo premiere her på Jysk Opera den 25. i 2. Så det er jo lidt skægt. Og mens jeg I hører Bravo her, så er jeg i Aarhus og laver en Bravo med Søren Krabbe, som skal sendes den 24. som er en Bravo med publikum. Men mere om det en anden dag. Lige nu, velkommen til. Her er overturen til Don Giovanni.

Det er altså en fantastisk overture. Og det kan godt være, at jeg har citeret Søren Kierkegaard før, men han synes jo også, at det er en af verdens bedste, måske den bedste overture i verden. Her var det Freiburg Barokorkester og dirigenten René Jacobs. Og det var altså en ægteskabsbravo, tryllet frem af Frederikke og Anders Kampmann i deres hyggelige hus i Vejle, hvor jeg var inviteret hen for at sidde og snakke, og vi fik dejligt te og vand og alt muligt andet i spandevis. Det var veldig hyggeligt, og da vi var færdige med at bygge Bravo, så fik jeg ovenikøbet også frokost, men det er jo en anden snak. På et tidspunkt så får jeg sagt til dem, at nogle gange skal I også lige blive enige om, hvorfor ting I måske godt kunne tænke jer, og så siger Frederikke med et meget stort grin, hun er jo et meget morsom, Gud, det er jo ligesom operasangernes IKEA-test. Og det synes jeg var ret vigtigt, fordi man plejer at sige, at når folk skal i IKEA sammen, så finder de ud af, om de passer sammen, fordi det er så hårdt at gå i IKEA. Og at bygge en Bravo så ægte par, det kan måske også være en form for test, men det gik nu fremragende godt. Og nu spillede vi overturen til Don Giovanni. Den har premiere her på den nye skober den 25. i anden. Jeg har sikret mig billet med ind til flere venner, og skal den på turné i det ganske land. Og Frederikke, hun har jo, hvilket jeg øvrigt synes er meget, meget sejt, sunget på Startsuper i Wien i koret. Det synes jeg må være magisk, og det synes hun også, det havde været. Og hun synes især, det var meget magisk at stå og kigge ind på de der enormt dygtige sangere, fordi det er mange år siden, hvor hun ikke selv var kommet helt så langt endnu, selvom hun altså også kunne synge godt dengang. Det er ikke det, jeg mener. Men altså, så kan man jo godt blive lidt starstruck over de her mennesker. Og så havde hun sådan et kartoffelsæk-kostyme på, og det er jo, hvad det værre vil, men hun stod jo der i kulissen og kiggede ind på de her enormt dygtige sangere, og på et tidspunkt, så er der en mand, der prikker hende på skulderen for at komme ind på scenen, og det var så Simon Kinsley-Seye, der skulle ind og synge Don Giovanni. Det var jo sådan et ups, men han var meget høflig, og det var han jo nok, fordi han var englænder, de er meget høflige. De skulle finde et hit, og det var nemt. De sagde nærmest i kor, La Bohème au soir de Fanciulla. Okay, sagde jeg, det vil da godt blive enige om.

Her var det Osuava Fanzulla fra Puccinis vidunderlige opera La Bohème. Det var Frederikke og Anders, der havde valgt nærmest i kor, og de havde også valgt indspilling. Det var Roberto Alagna, Angela Chiocchio, Riccardo Chailly og Orchestra del Teatro alla Scala. Og det sjove ved det er, at det er faktisk Simon Kinsley, der er Marcello i den her indspilning, men ham hører vi ikke noget til lige her. Men det var altså ham, som Frederikke var kommet til at stå og spærre for, da han skulle ind på scenen i Starsuper. Han havde nok tænkt, hvem er dog den mærkelige kartoffelsækskostyme, der står der og fylder det hele? Men hun synes bare, det var så spændende at følge med i de andre. Jeg har ikke nogen operaoplevelse lige nu, men jeg har en kommende operaoplevelse, fordi i morgen der skal jeg til premiere på Rigoletto, og det glæder jeg mig voldsomt meget til. Og så går vi i gang med Gåsehud, som er skabt, som sagt, af Frederikke og Anders Kampmann. Og jeg vil lige sige, at det var altså vældig morsomt, og jeg har utrolig meget tekst skrevet ned, men jeg kan jo ikke fortælle det alt sammen, for så bliver Bravo jo bare et P1-program, og det er jo ikke med i planen. Men Anders var meget sikker på, at han gerne ville have ned for det tolige start af Korngold, og det kunne jeg kun være enig med ham i, fordi det elsker jeg også. Og han var meget sikker på, hvilken indspilning han ville have. Det skulle være den med Münchner Rundfunk Orkester og Erich Leinsdorf. Det var det første, han sagde. Det skal være med Leinsdorf. Okay. Og den måtte jeg så lige ind og finde. Og det er så René Collo, der er den ulykkelige mand, og Karen Neplitz, der er hende der, som jo i virkeligheden ligner hans kone. Han bor jo i et gravmausoleum. Det er derfor, den hedder det Todesstadt. Han lever i et museum, fordi han elskede sin kone så meget, der er død. Og så kommer den her farlige kvinde og forfører ham, fordi hun ligner ham lidt. Eller nærmere ligner hende, må man jo sige, med sit røde hår og meget fascinerende. Og det får vi så nu, og det er faktisk ret dramatisk.

Danmarks Radio har jo, vi taler om døden i de her uger, på B2 i den her uge har vi haft rigtig meget, der handler om død og afsked, og det med at prøve at tale om det, som jo er rigtig svært for utrolig mange danskere. Og jeg har selv haft en podcast, der hedder Men du er her stadig, som har kørt i løbet af ugen, men man kan altså også finde den under DR-lyd, hvis man skulle være interesseret i det. Glück, das mir für lige fik fra de tote start af Erich Wolfgang Korngold. Det var Carl Nepplet og René Koller, Münchner Rundfunkorkester, og så efter meget udtrykkeligt ønske fra Anders Kampmann, Erich Leinsdorf, der dirigerede. Og det er jo et meget godt eksempel på noget musik, der handler om død, for han bor faktisk i en form for mausoleum, fordi hans kone er død, og han kan slet ikke holde op med at tænke på hende. Så det hele er indrettet rundt om hende, at der er hårlokker, der er billeder. Og så møder han den her farlige, forføriske kvinde, som stjæler hendes plads et stykke tid. Det er ret uhyggeligt, faktisk. Og vi går lidt videre med død, og som jeg sagde til Søren Krabbe, inden udsendelsen startede, man kan jo ikke lave en decideret dødsbravo, for der er jo altid død i Bravo anyway. Men man kan måske tale om døden i Bravo, og det gør vi jo så også rigtig meget, fordi Bravo er et program, der handler om opera, og der dør folk rigtig meget. Hamlet er der rigtig mange mennesker, der kender. Den handler om Hamlet og Ophelia, der bliver så frygteligt forelsket, og måske ikke bare forelsket, men elsker hinanden til døden, og det gør den faktisk skiller dem ad, for de må ikke få hinanden. Så hun ender jo med at drukne, bliver trukket ned af vandnymferne, i hvert fald i den her udgivelse, som er Ambrose Thomas' udgivelse, eller opera om Hamlet. Og Frederikke vil gerne høre Perle Blonde, altså bleg og forsvindende, hvor hun drukner. Det er meget sørgeligt. Og det ender med, at sirenerne trækker hende ned i vandet. Og hun er jaloux på døden. Hun er helt ude af flippen. Faktisk er hun jo blevet temmelig sindssyg her omkring Ophelia, fordi det hele er gået galt. Det er meget, meget rørende. Og Frederikke var ligesom sin mand, og det er jo ikke særlig mærkeligt, når det er sanger fuldstændig klar i spyttet om, hvem det skulle være, nemlig Natalie Dessay.

Jeg er sikker på, at Søren Krabbe var rigtig tilfreds med, at det blev Nathalie Dessay sammen med Orchestre National du Capitole de Toulouse og dirigenten Daniel Harding, fordi denne arie Palle Blondes, Ophelias vanvidsarie, før hun drukner i operaen Hamlet af Ambroise Thomas, blev sunget til perfektion. Men Callas var lige op at vende, og det ved jeg jo godt herinde på den anden side af glasruden. Det er jo ikke lige Sørens kop te, så derfor tror jeg, det var godt, at Frederikke valgte hende. På 1. marts er der premiere på Otello oppe på Helsingør Kammeropera, hvor jeg altid slår mine folder. Jeg er meget glad for Helsingør Kammeropera. Og det er faktisk Anders Kampmann, der skal synge Otello, og det bliver nok ret spændende, tror jeg, fordi han er virkelig, virkelig dygtig. Så det glæder jeg mig super meget til. Så for ligesom at varme op, så havde han sagt, at han ville gerne have en skæring fra Otello, og vi blev enige om, vi skulle have den der store, dramatiske nundi-tema, efter han har kvalt det stenummer. Der er meget død i den her bravo, men det er der jo altid i opera. Og når vi taler om døden i DR, så behøver vi ikke tale om det så dramatisk, som man gør i opera, men man kan sige, at rent temamæssigt passer det måske meget godt. Og han sidder så og har kvalt sin elskede destinummer af jalousi, og forstår slet ikke, hvad der er sket, og siger, hvorfor er du så bleg, og hvorfor kan du ikke give mig et sidste kys? Det er så sørgeligt.

Og så sidder man der i operaen er fuldstændig færdig, så jeg er så glad for, at Anders valgte det her sted. Nun de tema fra Otello er værdig. Og det var så Placido Domingo, vi blev enige om, for det skal være de der helt specielle hulk. Jeg ved ikke, om jeg mærker til dem lige i slutningen. Der er sådan 1½ minut tilbage, så kommer der sådan et smukt tema. Og så kommer den der, hvor han knækker tonen. Og hvis man sidder i en opera og hører en tenor gøre det på den rigtige måde, helt perfekt, så står tårerne bare ud af øjnene på en. Så jeg tror, at min veninde Lotte og jeg, som skal op og overvære premieren den 1.3. på Helsingør Kammeropera, vi skal nok have nogle meget kraftige Kleenex med, fordi vi kommer helt sikkert til at tude. Og det er han til sidst synger, hvorfor er du så bleg og endnu et kys. Super godt valg, Anders. Og det skulle Frederikke da sandelig også sørge for, at blive et godt valg for hende. Det næste nemlig, for hun sagde, hun ville gerne høre Senza Mamma fra Søster Angelica, eller så Angelica, som den hedder, af Puccini. Og det skulle helt klart være Mirella Freni, og det er jeg enig med hende i. Og den har hun altså også været med i Teater Andavin. Hun har også været i Tosca, hun har faktisk prøvet rigtig meget. Hun er super heldig, Frederikke, der stod sine folder i Wien i en del tid, inden hun mødte Anders og kom hjem til Danmark, hvilket vi alle sammen er rigtig glade for. Mirella Freni skal i være sammen med Orchester of Maggio Musicale Fiorentino, og dem vi hørte lige før, det var orkestret fra L'Opéra de Paris. Så vi er ude i den store verden. Så nu kommer der Senza Mamma, som jo altså handler om den stakkels nonne, det er også død. Det passer utrolig godt til Danmarks Radios tema, men jeg tror egentlig, at jeg altid passer godt ind i det tema, hvis det var der hver dag, fordi de dør jo som fluer i opera. Men altså, i den her opera, der vil hun så gerne forenes med sin søn, som hun meget sent har fået at vide, faktisk er afgået ved en feberdød. Det er blevet holdt hemmeligt for hende. Hun bor i et kloster, og så kommer den onde tante, der fortæller hende, at han er død, og hun bliver helt ulykkelig, og beslutter sig for at begå selvmord med nogle urter, hun laver til en giftig drik. Og lige det øjeblik, hun har drukket dem, så kommer hun i tanke om, nej, det må man jo ikke, fordi man er katolik. Hvis man går selvmord, så kommer man jo ikke i himlen. Men heldigvis, så beder nonnerne og alle mulige andre, nærmest sjæle, føler jeg, for hende, så hun kommer til himlen og bliver forenet med sin søn. Og det må være det bedste, der kan ske for en mor, der har mistet sit barn.

0: Det lød jo også perfekt. Man kan godt mærke, at det er en rigtig sopran, der har valgt sopranen i den her Bravo. Hun har hørt selv en fantastisk sopran, og jeg håber, at der var nogen af jer, der nåede at opleve hende som Violetta i La Traviata, som var på turné med Jysk Opera. Jeg har hørt den flere gange. Hun var virkelig, virkelig skøn i den opera. Her var det Mirella Freni i Senza Mamma fra søster Angelica Puccini, orkestra Maggio Musicale Fiorentino og dirigenten Bruno Bartoletti. Så kom vi til den lille IKEA-test. Det gik jo faktisk rigtig godt, og der var faktisk ikke nu sådan uenighedspunkter andet end, at Anders siger, åh ja, vi skal da også have Boris' vanvide scene for Boris Godunov. Ej, det skal vi i hvert fald ikke, siger Fredericia. Den er så sort og mørk, og jeg magter det simpelthen ikke. Og så siger jeg til Anders, vi har faktisk ikke engang vanvidsscenen med i pansen, som du gerne vil have, men vi har faktisk hans dødsscene. Okay, det er et kompromis, siger Frederik, så er jeg sådan set med. Så nu får vi dødsscenen fra Boris Godunov, og fordelen ved at spille den med i pansen og Bodil Göbel, det er faktisk, at I kan forstå, hvad der sker. Jeg går ikke ud fra, at I alle sammen er sådan super hårde til russisk. Jeg er ikke. Og jeg har heller ingen intention om at lære det. Men her kan man forstå hvert ord, der bliver sunget. Det er jo en lang scene. Den er meget sørgelig. Og han siger mange spændende ting. Vogter fra bojarerne, min sønner. Her står jeres nye zar. Det er vældig flot. Og så er det jo rigtig mosorgsk musik. Det er sådan død, død, død. Og meget sort og meget mørkt. Og det passer jo meget godt til en uge, hvor vi taler om døden, og så var der en af mine venner engang, der sagde, at han synes, at Mussorgsky mindede lidt om metalmusik. Det gør det måske også.
1: Jeg dør snart.

Gewissen wie Wahrheit, wohl werden's nicht.

0: 자, 알맥기, 물, 담벽질. 대어스도예어사 즐기 즐기.
1: Der sad man så med groden i halsen, om han er en fantastisk sanger og en stor performer i forhold til at vise følelser, selvom det er en gammel indspilning. Med Det Kongelige Kapel og dirigenten John Frandsen i pansen var det her, lidt Bodil Gøbel var hans unge søn. Frederikke valgte helt selv ind mellem spillet, hun ville høre søster Angelica Intermezzo. Det synes hun var det bedste. Og så spurgte jeg hende, hvem hun gerne ville have den med, og hun ville have den med ham her.

Det er jo et betagende mellemspil. Jeg er meget enig med Frederikke, som valgte Søster Angelica intermezzoet med Berliner Philharmonien og dirigenten Herbert von Karajan. Hvis man nu bor i Herning, byen hvor trådene mødes, eller i nærheden af Herning, så kan man komme til premiere på en fuldstændig ny opera den 20.3. Fugl er en nykomponeret opera af Jesper Nordin, og den bygger på en sand historie for komponistens egen familie under 2. verdenskrig. Og både Anders og Frederik er med, de fortalte rigtig meget om den, og det er lige ved, at jeg tænker, måske skal jeg alligevel vumme ud i at høre moderne musik på et tidspunkt, hvis jeg kan få det til at passe med min kalender. 20. til og med 23. i 3. Fugl i Herning, og det foregår på, jeg skroller lige ind her, det foregår på 6-kanten på Højhuset, Kulturhotel Herning. Mikko Beiner skruer operaen i midten, så dukker det op. Så er det jo sådan, når jeg laver Bravo, så når der er gæster, siger til dem på et tidspunkt, hvis der nu kom en fe. Og den fe gjorde, at du kunne synge lige, hvad du gerne ville. Uden det gik over stemmen eller noget som helst. Og Frederikke var meget hurtig. Jeg vil gerne være skarp, jeg sagde hun. Han er sådan et frygteligt menneske. Det synes jeg kunne være sjovt at prøve. Så hun vil gerne have den scene, hvor Tosca har sunget og kommer op til den onde skarpe, som siger, nå, men lad os nu tale sammen som gode venner, siger han. Og de er jo ikke dybt venner, og han har lige fanget hendes kæreste og spærret ham ind i torturhul, så der er jo ikke meget venner over de to, og det er en meget dramatisk scene, og derfor så får vi noget af den her med den nye indspilning med Eleonora Purrato og Ludovic Tessier.

Jeg kan godt forstå, Frederik godt kunne tænke sig at være skarpier i Tosca. Det kunne jeg også godt. Jeg synes, det må være meget, meget sjovere at være skarpier, end det må være at være Violetta. Han er virkelig et røvhul. Her var det Eleonora Burato, der var Tosca. Så var der Ludovic Tessier, der var det onde røvhul skarpier. Og så hørte vi lige det Tittelmand, der skreg i baggrunden, fordi han blev pint og plaget. Og så var det Orchestra della Accademia Nazionale di Santa Cecilia og dirigenten, deres nye dirigent, Daniel Harding. Og Anders var meget klar i spyttet. Han er jo tenor, men han vil godt nok gerne være Wotan. Og det er jo verdens længste skæring, den der afsked. Men vi tager så meget, vi kan. Le Boul, du kynes, herrliches kind. Og han vil høre den med George London, Wiener Philharmonierne og Hans Knappersbusch. Så det kommer her.

0: For en Wagner-fan er det jo helligbrødet og fedt ud, før at han er helt færdig med at synge der August Strandes Løg. Men det kan vi, ja, det kan vi bare ikke nå. Så Anders, nu fik du i hvert fald så meget, som vi kunne få plads til i Bravo. Jeg vil gerne sige tak til Frederik og Anders Kampmann for at være med til at lave en virkelig morsom Bravo og spændende og dramatisk. Og man må sige, den var jo tråd med Danmarks Radio, vi taler om døden, for der har der været rigtig meget død. Men samtidig fik vi også lige en smuk afsked her. Farvel datter, der ligger du så. Det er jo også godt at tage afsked med folk. Det er også en del af døden. Jeg er tilbage næste lørdag med en Bravo, som er blevet produceret i Aarhus med masser af glad publikum, og jeg håber, I får en god aften, og husk, at efter mig, der er der masser af mere møgfed opera, for sådan er det nemlig på den her kanal om lørdagen. God aften.
1: Og jeg kan lige tilføje, at aftens udgave af Bravo var en genudsendelse. Den blev sendt første gang den 17. januar.

0: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret, og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Opera Aften.

Det er toner, der fanger ens opmærksomhed. Og det er måske noget, de fleste kender, når jeg nu siger navnet Rameau. Velkommen til operaaften. Lokkemaden her fra Rameaus opera, De Edle Vilde. Men denne lørdag aften kan jeg servere en opera, som i manges ører er ganske ukendt. Det tror jeg, det er en helt lille, bare enakters opera, vi skal høre af Rameau, operaen Pygmalion. Og det bliver med det europæiske, den europæiske unions barokorkester. De spiller under ledelse af Christophe Rousset, og der er fire sangsolister, og det er en koncertant opførelse fra Rokoko Teatret i Schwetzingen i Tyskland, og det er fra her i maj måned. Operaen bygger på den gamle græske myte, som optræder hos den romerske digter Ovid i hans samling af fortællinger, der hedder Forvandlinger, i hans Metamorfoser. Der bliver der fortalt om kunstneren Pygmalion, der arbejder intenst på en skulptur af en kvinde, og han bliver dybt forelsket i sit eget værk. Alle andre kvinder, nej tak, der er altid noget i vejen, men denne skulptur bliver han besat af.

Kærlighedsgud, hvad er det for pile, du har valgt at gennembore mit hjerte med? Pygmalion er ramt af en ubrugelig kærlighed, fordi han elsker sin egen selvskabte elfenbenskulptur af en kvinde. Og det var lidt af åbningsejen fra operaen, hvor Pygmalion altså jamrer af kærlighedens store smerte. Men så er det jo med gudernes kunst, kærlighedsgudinden forbarmer sig over ham, og så sker miraklet. Skulpturen bliver til en levende kvinde, og alt ender i lykke og kærlighed, fordi skulpturen også er vildt forelsket i Pygmalion, da den endelig kommer til live. I nyere tid har George Bernard Shaw gjort myten berømt i sit skuespil Pygmalion, hvor professor Higginson omformer den fattige blomsterpige sprog og fremtoning og modellerer hende til en helt vildt elegant kvinde lige efter hans smag. Men så opdager hun jo også i Shaws skuespil, at hun efter den oplevelse er klar til selv at gå nye veje i verden. Kærlighedens Gud er sandelig mægtig, og det er en koncentreret lille opera, vi får at høre. Og Rameau, han er fra samme generation som Händelbach og Scarlatti, og han bringer nye strømninger ind i fransk musik. Den franske hofstil stod ellers stærkt. Det var den, der var, hvad skal man sige, modellen for, hvad man skulle høre musik, og der var det Lully, den store komponist, som havde sat tonen for den store franske opera i årevis. Men så kommer der med Rameau mindre stivhed, der er flere følelsesnuancer, og det betyder større dramatik og mere raffinerede harmonier. Han brød ganske enkelt nyt land. Og det er først, da Rameau er over 50, at det for alvor begynder at rulle for ham som scenekomponist. Hans første opera er Hippolyte og Arisi, og inden da har han arbejdet med lettere teaterformer og som organist, men han når altså at skrive omkring 30 store sceniske værker, operaer, såkaldte operaballetter, og hvor dansen spillede en umanerlig stor rolle. For det var det, publikum og især hoffet elskede. Jeg tror, det er så vidt jeg ved, første gang vi sender operaen Pygmalion, og det er en koncertant opførelse med, som sagt, den europæiske unions barokorkester, også kaldet EUBO, EUBO. De er dannet i 1985 og har haft været et meget, meget stort og er stadig et stort springbræt for unge musikere, der skal specialisere sig i barokmusik. Og masser af musikere har været igennem orkestret og har spillet godt 1000 koncerter, 900 koncerter i mange, mange lande. Så vi skal høre dem, men de skal allerførst alene musikerne spille en instrumental suite fra en af Rameaus store femakters opera, den der hedder Castor og Pollux. Suiten varer 25 minutter og består af en lille ouverture og så en række dansesatser. Og det er altså en del af underholdningen i den franske musik i 1700-tallet, det er, at der skal være masser af dans og forskellige former for danse, der har sådan hver sit udtryk. Castor og Pollux bygger også på en gammel antik myte om de to udskillelige brødre, Castor og Pollux, og den ene er dødelig, og den anden er så udødelig. Og da Castor dør, nægter Pollux at leve videre uden sin bror, og til sidst giver Zeus efter, da Pollux beder om at dele sin udødelighed med Castor. Og så kommer de to brødre på stjernehimlen som stjernebilledet tvillingerne. Nu skal vi høre først den instrumentale suite, den varer cirka 25 minutter, og så bagefter får vi Rameaus opera Pygmalion. Jeg talte i går med Christoffer Majbo, der er studielektor ved Københavns Universitet, og han arbejder med blandt andet græsk og romersk poesi, og han fortæller om myten, om Pygmalion-myten, som ligger til grund for historien, som er i vores opera i aften. Og det får du at høre efter, at vi har hørt suiten Castor og Pollux.

0: Du lytter til operaaften, og denne lørdag 20. juni hørte du som indledning en suite af den franske barokkomponist Jean-Philippe Rameau. Og det var en suite med dansesatser fra operatragedien Castor og Pollux. Og det er en optagelse fra Rokokoteatret i Svetsing i Tyskland, vi har til dig her i aften. Og Christophe Rosé er det, der dirigerer den europæiske unions barokorkester. Rameau lever samtidig med Händel og Bach, og han er over 50, før der kommer fart i operaproduktionen. Som yngre arbejder han en del som organist, men også med mere folkelige sceniske former. Og det er først sent op i årene, at de store sceniske værker for alvor kommer flydende fra hans hånd, operaerne og operaballetterne. Han kommer efter Lully, den store komponist ved det franske hof i mange år. Lully, det var ham, der var den, der styrede, hvordan musikken skulle lyde. Og han stod stærkt, han havde monopol, kan man sige, på den store musik, på det, der var med større orkester. Men så kommer Rameau og fornyer den franske musik med mere farverige, kontrastfulde udtryk. Og Ludvig den 5. bliver begejstret for Rameaus musik, og så tager karrieren for alvor fart. Så inden har han så også skabt sig et navn som en stor musikteoretiker. Et af Rameaus omkring 30 sceniske værker er den lille, koncentrerede opera, du skal høre nu, Pygmalion. Og det, at det ikke er sådan en stor femakters sag, det var noget, publikum satte pris på. Og den kommer her om, ja, hvad skal vi sige, om måske 8-10 minutter, og der er fire unge sangere fra Tyskland og Frankrig i hovedrollerne. Historien om Pygmalion stammer fra den romerske digter Ovid, der levede omkring år 0 fra 43 før til 17-18 år efter. I Metamorfoser, der samler han en lang række gamle græske og romerske fortællinger. Det var stof, der var vigtigt i begge kulturer. Romerne holdt af de græske myter, men gav så ofte guderne romerske navne. Jeg har spurgt Christoffer Middelbo fra Københavns Universitet om, hvad forvandlingshistorien om Pygmalion kan sige os, der lever i dag.
1: Christoffer Majbo er studielektor, og det er i græsk og latin på Københavns Universitet. Og Christoffer Majbo, jeg har inviteret dig til at komme her i studiet, fordi det er jo en opera, som har et emne, som er hentet fra en meget, meget tyk, det er egentlig mange bøger, der er sat sammen i en af den romerske forfatter Ovid, og en af historierne er netop den om Pygmalion. Og hvad er det? Hvad synes du, den fortælling, der er jo så gammel, 2.000 år gammel fortælling, måske er myten endnu ældre,
2: ja.
1: Men hvad kan den fortælle i dag? En kunstner, der laver en skulptur, og han er så heldig, at den store kærlighedsgudinde gør skulpturen levende, og han bliver så glad for det.
2: Ja, den har næsten aldrig været mere aktuel end i dag, vil jeg sige, fordi det er en kunstner, som du siger, som laver en skulptur, som vedkommende så bliver forelsket i og får som hustru og får børn med. Og i disse tider med kunstig intelligens og AI-kærester osv., så synes jeg, at den er meget aktuel. Så det er meget velvalgt, at I har valgt at spille Rameaus opera i dag, synes jeg.
1: Altså, det er hans ønske om, at denne her dukke bliver levende, og så er han så heldig, at den også elsker ham tilbage.
2: Ja.
1: Det er virkelig en ønskedrøm, og så er det jo gudinde Venus, der kan noget, som egentlig kun, altså Gud kan, nu er hun jo også en gudinde, men,
2: ja.
1: Men det er jo store ting, at hun virkelig kan hjælpe en kunstner på den måde, at hans kunstværk bliver levende.
2: Helt sikkert, helt sikkert. Fordi det er en meget kort opera, vi skal høre i dag, og det er også en rigtig kort fortælling, hun så ved. Og den handler i grove træk om, eller den foregår på Cypern. For det første Afrodites ø, sexgudens ø. Og der er der altså en kunstner, Pygmalion, som er frastødt af kvinders prostitution og andre laster. Og derfor så vælger han at leve som ungkarl. Men der går ikke så lang tid, før han begynder at skabe, ikke en dukke faktisk, men en statue af elfenben af en kvinde. Så han bygger ligesom sin ideale kvinde, ligesom vi vil kende i dag med kunstig intelligens. Og så bliver han så forelsket, så tiltrukket af denne kvinde, at han beder til kærlighedsgudinden, eller sexgudinden er hun, Venus, om at hun skal gøre den levende. Og statuen bliver så levende ved Pygmalions kærtegn. Han gifter sig med hende og får børn med hende. Kort og godt. Og det er faktisk en historie, som er opfundet af Ovid.
1: Nå,
2: den er inspireret af en kypriotisk historie om en konge, der blev forelsket i en Afrodite-statue. Men det er Ovids egen opfindelse. Og den har så sagt forskellige ting i forskellige tidsperioder, alt efter hvad der lige har været op i tiden. I senmiddelalderen blev den brugt som et eksempel på faren ved afgudsdyrkelse, for eksempel. Så der var kristne forfattere, der ligesom angreb den hedenske litteratur på den baggrund.
1: Fordi den gik lidt imod, at Gud skulle være den, der gjorde det store, ikke? Men ja. Kunne gøre noget levende, puste liv i ler eller sådan noget.
2: For eksempel, ikke?
1: Ja.
2: Ikke? For eksempel. Ja. Og Oscar Wilde, den store irske forfatter, skrev sit nok berømteste værk, The Picture of Dorian Gray, hvor han ligesom vendte myten lidt om. Der får Dorian Gray malet et maleri af sig selv, som han synes er så smukt, at han bliver forbandet på det maleri. Fordi det maleri vil altid være ungt og smukt, mens han selv vil ældes. Og han beder sig til, at det vil være omvendt, at maleriet ældes. Og det kommer faktisk til at ske. Så ligegyldigt hvor mange forbrydelser Dorian Gray begiver sig ud i, så forbliver han selv ung og smuk, men billedet ændrer sig. Og billedet bliver grimmere og grimmere, ældre og ældre, i takt med Dorian Grays usømmelige livsførsel. Så på Oscar Wildes tid, så sagde det noget med forholdet mellem kunst og liv. Og i dag, så kan det være en prisme til at forstå vores, eller visse menneskers higen efter friktionsfri forhold, kan man sige, ikke? Som man kan skabe via AI-kærester.
1: Ja, det er jo helt klart også Pygmalion, hans statue er med det samme i myten, og den vågner op, den er bare, ja tak,
2: ja,
1: det er bare dig, jeg elsker, ikke?
2: Altså, præcis.
1: Uden der har været noget som helst samtale inden, ikke? Ja, det er meget interessant.
2: Præcis.
1: Ja. Ja, et drømmescenarie, ikke?
2: Ja. Ja, det kan man sige, altså hvis man higer efter et friktionsfrit liv, ikke? Og i antikken, på Ovids tid, blev det måske også brugt til at betegne, hvor livagtig kunst kan være. Altså, hvor stor kraft kunst egentlig kan have på menneskets liv. Så på den måde har den givet anledning til mange forskellige samtaler gennem tiden.
1: Nu kan vi måske også lige vende Ovid, altså Ovids forvandlingshistorie. Hvad tror du, der har... Altså, kan man finde ud af, hvorfor har han lavet det sådan en form for eventyr, ligesom Grimms eventyr eller H.C. Andersens eventyr? Og det hedder forvandling og metamorfoser. Hvad tror du personligt, der ligger i, at han har gjort det kæmpe arbejde med at samle så mange bøger? Og vi ved også, at han lever under kejser Augustus tid, og så bliver han forvist. Er det på grund af de bøger der, tror du?
2: Ja.
1: Eller hvad? Eller det er 15 bøger i alt, og vi kender dem som en stor Ovid-fortælling.
2: Nej, det var nok ikke på grund af metamorfoserne, han blev forvist. Han skriver selv i et af sine senere digte, at det var på grund af en sang og en fejl. Og den sang, han taler om, har nok været hans sexdigtning. Hans Amores, for eksempel. Hans elskovsdigte, som var lidt for usømmelig måske efter Augustus' smag. Augustus, han var konservativ, på en måde reaktionær, diktator, så han vil gerne føre sådan de romerske dyder tilbage til gode gamle sømmelige dyder, som han så dem i hvert fald. Så sangen, der bragte ham i eksil, var nok hans elskovsdigte, og fejlen har måske været, at han enten har deltaget i eller har været vidne om en affære i Augustus inderkreds. Men det ved man ikke rigtig noget om.
1: Men så bliver han sendt bort, altså dør han i eksil eller hvad? Ved man det?
2: Det kan jeg faktisk ikke huske.
1: Nej, det kender vi heller ikke.
2: Det tror jeg ikke, han gør.
1: Nej. Men og han lever, nu kan jeg skrive ned, han bliver født 43 år før år 0, ikke? Og så dør han i 17 eller 18 efter Kristus, ikke? Ja. Og det er før egentlig kristendommen er kommet i gang, ikke? Ja. Men Augustus, han har været en skrab diktator, ja, som de romerske kejser jo er.
2: Ja, ja.
1: Det ved vi jo, ikke?
2: Præcis. Ja. Altså, Augustus' nærmeste aftager i dag er nok... lederne i golfstaterne og Taliban i Afghanistan. Han indførte samme krav om gammel romersk klædedragt på Forum, for eksempel. Han indførte samme krav om afstraffelse af utroskab offentligt. Han indførte samme krav om forbud mod at ægte slaver osv. Så Augustus' regeringsperiode blev ofte betegnet som den romerske guldalder, og det var den måske litterært set, men knap så meget politisk og menneskeligt.
1: Nej, det har været barskt. Det er meget interessant, ikke?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og faktisk, jeg synes, nu siger du fuldstændig rigtigt, at Ovid har skrevet det her kæmpe værk, samlet i 15 såkaldte sange, eller bøger, om forvandlinger. Og det er en måde at fortælle mytologi på, og sådan historie fra verdens skabelse på og frem. Men Pygmalion her, synes jeg er interessant, fordi det er det er nok den eneste historie, jeg lige kan komme på, hvor der er en ting, der bliver forvandlet til et menneske. Ellers er det mennesker, der bliver forvandlet til forskellige ting. Til
1: sten, for eksempel. Ja,
2: til sten, præcis, ikke? Eller til sivplanter, eller til laurbærtræ.
1: Ja.
2: Eller sådan noget. Og Narcissus blev forvandlet til en påskelilje, og myten om Narcissus har egentlig nær sammenhæng med Pygmalion-myten. Fordi Narcissus blev forelsket i sit eget spejlbillede, som han så i vandspejlet på en sø, ikke?
1: Ja.
2: Så der er også en eller anden tanke om friktionsfrit kærlighedsliv der.
1: Og det skal man på en måde passe lidt på med, men her der er det lykkeligt, altså på en eller anden måde.
2: Åbenbart.
1: Ja, ja. Det er meget, så det er ret interessant. Og den der lille bitte korte historie, den har altså også så fænget blandt andet Rameau, ikke, i Frankrig der i 1730'erne.
2: Ja. Ja, og jeg læste mig frem til min forberedelse til i dag, at myten åbenbart var særlig yndet blandt franske malere netop i 1700-tallet. Og der var også, Rousseau skrev også et teaterstykke, mener jeg, senere hen i 1700-tallet. Så det var en meget populær myte i 1700-tallets Frankrig.

Og her kan man høre, hvor helt forsigtigt og stille statuen kommer til live. Og Pygmalion og statuen får den første samtale her fra en indspilling med William Christie og Lizard Florissant. Og det var studielektor i græsk og latin, Christoffer Majbo, som fortalte netop om Ovids metamorfoser og Pygmalion. Så kommer vores lørdagsopera. En akt er det, 45 minutter. Kondenseret og meget sådan sammenpresset, kompakt opera, meget elegant er det jo med det her sorg, som rammer Pygmalion i begyndelsen, og så den store jubel til sidst. Pygmalion bliver sunget af Abel Zamora til nord, og så er der hans jordiske veninde Cefise, der er sunget af mezzosopranen Leontine Marida Simmerlin. Cefise elsker Pygmalion, men han har jo ikke øje for hende, at han kan slet ikke genkende hendes ønsker om hans kærlighed. For han er ramt af den uhyggelige magt, han ved det godt. Der er noget, der gør, at han bare er besat af kærligheden til sit eget kunstværk, den statue, han har skabt i elfenben. Og Cefise bliver vred og synes, at guderne bør straffe Pygmalion, fordi han elsker en statue, ikke hende. Og så flyver kærligheden forbi i skikkelse af gudinden Venus' søn Cupido, og så bliver statuen levende og er straks fuld af kæmpe kærlighed til Pygmalion. Cupido, altså Amor, gud Amor, bliver sunget af Nema Fischer, sopran. Og så hører vi, ja, så tror jeg, vi fik vist alle sangerne med. Er det ikke det, vi gjorde? Jo. Og så til allersidst, så får vi så at vide her, altså Nema Fischer, som er den store gudinde, hun siger, at hans kunstværk bliver levende, for på den måde vil vi hylde dit talent som kunstner. Du, Pygmalion, har fortjent evig lykke og lad leg og latter fylde disse rum. Kom, gratia, og lad kærligheden leve. Vi får operaen nu, og det er altså Rameaus opera her, dirigeret af Christophe Rousset, som er i spidsen for den europæiske radiounions barokorkester.

Tøm dit pilekokker. Kom an, Cupido, med din buerpil. Kom, kærlighedens gud. Skyd pile i vores sjæle. Vi lyder dine love. Du giver os den største glæde. Sådan synger den jublende, glade Pygmalion til sidst i Rameaus opera Pygmalion, som du har hørt. Og det er noget helt andet end i begyndelsen, hvor han jamrer over at være forelsket i en statue af elfenben. Nu er statuen blevet til en levende kvinde, der viser sig at være lige så forelsket i Pygmalion som han i hende. Og det var operaften for denne gang, bare en kort lille opera på én akt. Koncentreret musik af Rameau. Optagelsen var koncertant og fandt sted i maj måned i forbindelse med Schwetzingen-festivalen i Tyskland. Og så hørte vi som indledning på operaften en suite med danse fra en anden af Rameaus operaer, nemlig den, der hedder Castor og Pollux. Det er den europæiske unions barokorkester, der spillede under ledelse af Christophe Rousset. Og de fire solister var Abel Zamora som Pygmalion, Naima Fischer som kærlighedsgudinden, Michele Briand var statuen, og Leontine Maridat Simmerlin var Cephise. Næste lørdag, 27. juni, der kan du høre Gershwins opera Porgy og Bess i P2 Opera Aften her, også i DR Lyd.

Jeg er Mette Greifenberg, og der er en stund, en god stund, før natsværmeren begynder kl. 22. Inden, der kan du blandt andre høre pianisten Arkadi Volodos spille. Han bor i dag i Spanien med sin familie. Han er født i Rusland i 1972, og som ung pianist var han berømt for sin enorme, bjørneagtige, robuste, virtuose spillemåde. Han kunne spille også det mest hylesvære, der er skrevet for klaver. Jeg fik et af mine helt store klaversus netop med Volodos, da han for, ja, det er en del år siden, han spillede koncert i København. Et meget flamboyant program. Det bragede og sang fra flyglet, så det lettede, og senere så er Volodos også gået i mere poetiske spor. Der er fine begavede indspillinger, blandt andet den spanske komponist Mompus klavermusik, og så har han indspillet flere gange Schubert, meget dejligt at lytte til. Og for nylig, for første gang i mange år, har han udgivet et nyt album, Arkadi Volodos.

Träumerei af Schumann fra Schumanns Kinderscenen. Og på albummet er der udover de små klaverstykker også Schuberts Gasteiner-sonate. Gastein, et bjergrigt feriested, Schubert besøgte det, og man kan høre, at han har haft det dejligt. Der er en første sats, der klinger af fest og glæde. Og så går vi lige efter den ud i den svale, rolige sommeraften i anden sats. Der er fire satser i sonaten, og det er altså som sagt Arkadi Volodos, der skal spille.

Du har hørt pianisten Arkadi Volodos, og han spillede Schuberts klaversonate i D-dur, den der har tilnavnet Gastein-sonaten. Det er et album, der udkom for ikke så længe siden med Arkadi Volodos. Udover Schubert, så spiller han også stykker af Schumann. Og lad os lige høre det lille stykke, der hedder Fra fremmede lande. Og det er det første stykke i Schumanns Kinderscenen.

Fra fremmede lande og mennesker fra Schumanns Kinderscenen med Arkadi Volodos. Og vi har hørt lidt fra et nyt album, som han fik udgivet her for ikke ret længe siden. Den spanske forfatter Cervantes har skrevet 8 små stykker og Co. Entremeses små satiriske teaterstykke. Og den italienske komponist Mario Castelnuovo Tedesco, han lod sig under en rekonvalescens inspirere af Cervantes, en munter forfatter at læse, hvis man, ja, man skal have tiden til at gå, og man er sådan lidt nede. Og vi skal høre et af stykkerne fra Sviten, der hedder Escaramán. Og altså, det er altså som sagt inspireret af små stykker af Cervantes.

Det var to stykker spillet af guitaristen Davide Giovanni Tomasi, også et nyt album. Og her to stykker Rodrigo Cendo Antiguo, og hvorinde var det Sarabanda Leyana.

0: Erik, fesselspillet kursus i skala er et stykke af Jørgen Jersild.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
2: Du er kommet på landet i aften med Natsværmeren til lyden af hestehår, fuglesang og fanden og hans pumpestok. For nok er der stille på landet, men nogle gange er der også ugler i mosen. Velkommen til Wonderland.

Mette Dahl Christensens Ude til Tove sniger sig over bjerget med Green Cosmos. Halvcirkels Rich og Mozart kastede skygger i aftens natsværmer, der er taget en tur på landet ved nattetid, hvor skoven er næsten stille. Uglerne vågner op, og ting og sager viser sig i de lyse nætter.

stille nacht i Wonderland, hvor alt kan ske, og hvor jeg i aften fører dig igennem den lyse nat. Claus Schjønning kastede natskygger på stranden, for sådan er der også på landet, der ligger på øen, omgivet af vand til alle sider, hvor også Emma Høj Gudebro i følelser kaldet til at spille sin præsentiment, og Pia Søjer, som sædvanlig, byder sig til ved en hver lejlighed, som en god ven på spring.

0: Kun få dage efter USA og Iran var blevet enige om et forståelsespapir, der skulle føre til fred mellem de to lande og Mellemøsten generelt, er der opstået usikkerhed om, hvorvidt Hormuzstrædet er åbnet eller ej. Der var ellers en del af aftalen, at netop strædet, hvor en stor del af verdens olie bliver fragtet igennem, skulle genåbnes. Irans øverste militærkommando meddelte tidligere i dag, at strædet er lukket igen, fordi Israel i nat og i morges angreb Hezbollah-militsen i Libanon, som støttes af Iran. Og Nana Mu Steffensen, DR's korrespondent i Mellemøsten, siger, at Iran forsøger at skabe splid mellem USA og Israel.
1: Det var kun et spørgsmål om tid, før at det igen ville sætte en kæp i hjulet på forhandlinger, fordi Iran er lykkedes med at få netop Libanon til at være en del af våbenhvilen, men Israel vil altså ikke stoppe med at angribe Hezbollah, vil ikke trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, så længe at Hezbollah også angriber. Og på den her måde, ja, så kan Iran altså ved at nikke til, at Hezbollah også fortsat angriber Israel, altså lægge et pres på USA og også skabe splid imellem USA og Israel.
0: USA's vicepræsident J.D. Vance siger til Fox News, at der ikke er bevis på, at Iran lukker strædet. Mange brasilianere blev i nat vækket af en falsk alarm på deres mobiltelefoner. Ifølge Brasiliens civilforsvar var det sandsynligvis et hackerangreb, der stod bag beskeden, som blev sendt ud til flere regioner i landet. I den optrådte ordet misantropi, som betyder had til menneskeheden. Systemet, der normalt skal advare om nødsituationer, er nu blevet lukket ned, mens politiet undersøger sagen. Og myndighederne lover, at systemet først bliver åbnet, når sikkerheden er blevet forbedret. Sverige led her til aften noget af et nederlag, da de mødte Holland til årets VM i fodbold. 5-1 blev slutcifrene, og ordet, der går igen i medierne hos vores svenske naboer, er ydmygende. Der var ellers lagt op til et brag af en fest, fortæller vores reporter Tobias Bolt fra Malmø i Sverige.
2: Der var ellers lagt op til en helt stor fest. Det er midsommer i Sverige. Det betyder, at svenskerne er fri både i går og i dag. Det er den eneste kamp som af svenskerne, som ikke bliver spillet midt om natten. Så der var lagt op til den helt, helt store fest, og de havde hypet sig selv op til, at nu skulle de have en magisk aften, ligesom de aftener, de havde i 94, hvor Sverige nåede hele vejen til bronze ved VM. Sådan gik det bare ikke, og nu er en flok skuffede svenskere på vej hjem.
0: Ja, og lige nu er det så Tyskland og Elfenbenskysten, der er i kamp ved VM. Ved halvleg er tyskerne bagud 1-0, og du kan følge resten af kampen på DR1, DRTV eller i vores liveblog på dr.dk. Og så til vejret. Vi ser ind i en nat med mest tørt og til dels klart vejr. Det er med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Og i morgen søndag kan du se frem til igen varmt vejr op mod 26 grader og tørt med en del sol i det meste.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grøs.

Du er langt ude på landet, omgivet af finske skovsøer. Det regner taktfast, og den sortstrubede lomme kalder sine komponister frem i den lyse sommernat. Sibelius, Aka Rissanen, Jouni Toivonen og Osmo Venski. Det lyder sådan her.

Wonderful Wonderland. Det sidste stykke var du i det skovrige land med mange vandløb, søer og moser, der kaldes de tusind søers land. Selvfølgelig Finland, hvor den finske sanger Monica Aspelund sang i Ris Lummes sommer. Lad den komme i alle former.

Rings ist der Wald so stum, sang Motorboy og tog der tilbage i skoven, hvor det hele begyndte for snart et par timer siden. Silvestrov sender postbudet afsted med et auditivt postkort gennem skoven til dig, der plejede at skrive håndskrevne breve til mig, når du savnede mig.

Når sommeren flyver afsted med håndskrevet breve i hånden, som du engang sendte mig. Wild September og The Four Freshmen, der havde inviteret en kvinde med ind i savnet, der ikke fremgår af informationerne, men som jeg tror er sanger June Christie, tager jeg ikke meget fejl. Jeg stryger aftenen med en elegi af Jørgen Strandberg til din lyse net.

Mangode og jeg, Minna Grus, takker af for i aften, hvor du har været på landet til lyden af hestehove, fuglesang og fanden og hans pumpestok. Tak for i aften.

0: En stikprøvekontrol med udenlandske landbrugspraktikanter viser, at der er brud på løn- og ansættelsesvilkår i over halvdelen af ordningerne. Det handler eksempelvis om, at praktikanterne ikke har fået udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke får afholdt den ferie, de har ret til. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har lavet stikprøverne. Ud af 181 kontrollerede sager var der fejl i 94 sager. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ser meget alvorligt på resultatet af stikprøvekontrollen.
1: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
0: Udover at nogle landbrugspraktikanter altså ikke får det, de har ret til, så er der ifølge ministeren også mistanke om, at der bliver svindlet med nogle af ansøgningerne til ordningen. Og alt i alt så kalder det på en helt ny, siger Morten Bødskov.
1: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
0: Landmændenes brancheorganisation Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til interview. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han i dag søndag skal deltage i forhandlinger med Iran. Og her håber han at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. På trods af overskrifterne går tingene faktisk i den rigtige retning i Libanon, og situationen er ved at falde lidt til ro, sagde Vance i en afgang til journalister. Samtidig understregede han, at USA fortsat vil arbejde for at sikre stabilitet mellem Israel og Libanon. Vances udtalelser kommer efter, at israelske angreb i Libanon lørdag ifølge libanesiske myndigheder dræbte mindst 20 mennesker. Ifølge Israel var angrebene svar på Hezbollah-beskydning. Forhandlingerne i Schweiz ventes ifølge Vance at strække sig over et par dage, mens han selv forventer kun at deltage i en eller to. Tyskland har netop vundet 2-1 over Elfenbenskysten ved dette års fodbold-VM, og dermed er holdet med en kamp tilbage af gruppespillet allerede sikret at gå videre i turneringen. Så der vil nok fortsat være mange tyske landsholdstrøjer at spotte på tilskuerpladserne, men fodboldtrøjerne har været genstand for kritik, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Der er mange fans og også politikere, faktisk både fra højre og venstre, som siger, at den pris, som det tyske fodboldforbund og sportstøjsfirmaet Adidas har sat på den landsholdstrøje, er alt for høj.
0: En trøje i børnestørrelse koster mindst 560 kroner, mens en voksentrøje koster fra 750 kroner. Og det er mangel på respekt over for de tyske fodboldfans, mener landets kulturminister.
2: Tysk fodboldkultur er en del af tysk kultur. En vigtig del, siger han. Og derfor er det også det er noget, som alle bør kunne være med til. Men det kan alle ikke være med til, når trøjerne er så dyre.
0: I nat op mod 19 grader.
3: P2-koncerten

Det her er den særlige sprøde klang af et barokorkester, og en af dets virkelig gode venner hammer klaveret. Orkestret hedder Freiburg Barokorkester, og manden bag det historiske klaver er pianisten Christian Bezuidenhout. De to parter er særdeles gode venner. De har lavet masser af indspilninger sammen. Bezuidenhout var i en kort overgang kunstnerisk leder af orkestret, og så spiller de masser af koncerter sammen. Den jeg, Charlotte Nordholt, har glæden af at skulle præsentere her i aften, er en koncertoptagelse fra deres fælles turné til Japan i april måned i år. Det program, vi skal høre dem spille her i aften, har sådan en ret skøn og lidt usædvanlig opbygning. Vi er jo vant til fra de store symfoniorkestres koncerter, at kronen på værket er den store symfoni efter pausen. Solisten, ja, det er ofte en, der kommer som sådan en lækker og tit meget imponerende mellemret inden hovednummeret symfonien. Men ikke i aften. For ganske vist skal vi høre en symfoni af Haydn, men den fungerer allermest som opvarmning til den første ud af de to klaverkoncerter, vi skal høre Christian Bezuidenhout spille. De er skrevet af Mozart og er begge store, fyldige værker, der hver især har længere spilletid end Mozarts egne symfonier. Begge klaverkoncerter er musik, hvor man både hører og mærker komponistens glæde over at skrive for det instrument, som man kendte ind og ud og selv var så suveræn på. Mozart var fri til at lade inspirationen råde, for han havde selv ingen begrænsninger på klaveret, og den frihed til at skrive lige som han lystede, ja, den skinner, stråler ud igennem de to klaverkoncerter her, nummer 17 og nummer 9. De bliver spillet på et hammerklaver, magen til de instrumenter, man spillede på, dengang musikken blev skrevet. Hammerklaveret har et lettere anslag og utroligt mange fine farver. Klangen har et næsten let lysende præg på grund af de overtoner, du måske lader mærke til i den første lille bid, jeg spillede. Og det klæder jo Mozarts musik. Selvfølgelig, for det var jo det instrument, han skrev værkerne til. Og derfor skal du glæde dig til at høre Christian Bezuidenhout folde sig ud på det her historiske instrument senere. Først vil Freiburg Barokorkester sætte fra land med en symfoni af Haydn. Det er hans nummer 74. De bliver, sådan som de oftest gør det, ledet af koncertmesteren fra hans plads i første violingruppen. For de 22 musikere har dyrket netop den spillestil igennem de snart 40 år, som orkestret har eksisteret i. En agil, energisk, tæt samspillende spillestil, som altså her violinist og koncertmester Gottfried von der Goltz fører an i Haydns symfoni nummer 74 i S-dur.

Haydns symfoni nummer 74, som vi hørte her, blev skrevet omkring 1781, og dermed næsten samtidig med det næste stykke musik, som aftens orkester, Freiburg Barok Orkester, har på programmet. Det er en klaverkoncert af Mozart, skrevet i 1784. Det var et vanvittigt produktivt år for Mozart. Han var på det her tidspunkt blevet mere etableret i Wien, og de koncerter, som han selv arrangerede, de såkaldte akademier, var blevet noget af et tilløbsstykke. Men dermed skulle der også i den grad skrives musik, for publikum de forventede altid noget nyt og friskt. Det inspirerede Mozart i sådan en grad, at han i løbet af bare det ene år, 1784, skrev hele 6 klaverkoncerter. Vi skal høre den, der har nummer 17, fordi han havde jo skrevet klaverkoncerter før 1784. Klaverkoncert nummer 17 er en koncert, der på alle måder viser, at klaveret var Mozarts eget instrument. Musikken nærmest flyder over af kærlighed til instrumentet, flyder over med overskud, med melodiske linjer, man kun kan skrive til et instrument, man selv behersker og kender alt til og elsker. Det er på mange måder generøs musik med en hjertegribende smuk langsom sats og en sidste sats, der charmerer med en række variationer over en melodi lige så enkel og indtagende som den Mozart senere komponerer til Papageno i Tryllefløjten. Og så skal vi jo høre den spillet på hammerklaver, som var det nye hotte på Mozarts tid. Vi får altså en vidunderlig mulighed for i dag at høre musikken netop sådan, som den klang i sin egen tid. Og det er altså klaverkoncert nummer 17, den fjerde Mozart skrev det år, hvilket nærmest ikke giver mening. For hvordan så grundgod musik kan komme i så rigelige mængder, er det altså svært at forstå. Men det gjorde det, og tak da for det, siger jeg. Vi skal høre det her med Christian Bezeugen-Ruth på hammerklaver. Han bliver akkompagneret af Freiburgs Barokorkester.

Christian Bezuidenhout spillede Mozarts klaverkoncert nummer 17 i G-dur på hammerklaver. Han blev akkompagneret af Freiburg Barokorkester, som blev ledet fra koncertmesterpladsen af Gottfried von der Goltz. Fra klaverkoncerten her går der flere fine røde tråde til det næste værk. For Johann Christian Bach, som vi skal høre nu, var en af de allerførste til at skrive værker til det her nye hammerklaver. Men det er ikke den eneste røde tråd, for ud over det mødtes han og en 8-årig Mozart i London i 1764 og spillede sammen der ved flere lejligheder. De møder fik stor indflydelse på Mozarts kompositioner langt ind i hans karriere. Så det er meget passende, at vi imellem de her to klaverkoncerter af Mozart får en lille bid af Johann Christian Bach, som i øvrigt var en af Bachs sønnerne. Han var den sidste i den ret lange række af sønner. Det er en symfoni, vi skal høre, men en ganske lille en af slagsen. Den varer bare 10 minutter. Her kommer den med Freiburg Barokorkester.

Det her var en symfoni i G-mol, en ganske lille en af slagsen, skrevet af Johann Christian Bach. Freiburg Barokorkester spillede. Nu skal vi høre endnu en klaverkoncert af Mozart. Den kaldes Genome Klaverkoncerten, og det var den 9. som Mozart skrev i 1777, hvor han var 21 år gammel. Det var hans første rigtigt modne værk for solist og orkester, hvor især den langsomme sats er helt ubegribeligt smuk. På den der helt særlige mozartske måde, hvor musikken er så enkel, at det er svært at begribe, hvordan så lidt kan virke så stærkt. Som ved så mange andre lejligheder spillede Mozart selv første opførelsen af klaverkoncerten, og jeg er sikker på, at han glædede sig til sidste satsen. For den kræver en sand virtuos, og det har altså bare været en skøn fest for Mozart at fyre den af. I dag får pianisten Christian Bezeugenroth æren sammen med Freiburg Barokorkester her i Mozarts klaverkoncert nummer 9.

Pianisten Christian Besøjdenhut spillede her på hammerklaver Mozarts klaverkoncert nummer 9, den der kaldes for Jeune Homme. Og det gjorde han i den her koncertoptagelse sammen med Freiburg Barokorkester, hvor de altså har spillet hele 2 klaverkoncerter af Mozart. Den anden, vi hørte, det var hans nummer 17. De spillede også 2 symfonier, en ganske lille en af Johann Christian Bach og en større af Joseph Haydn. Det var det sidste i den her koncertoptagelse, og så er resten af den her P2-koncert jo helt og dels op til mig, Charlotte Nordholt. Musikerne i Freiburg Barokorkester, ja, de spillede den her koncert på tidssvarende instrumenter, det vil sige de originale barokinstrumenter. Men vi har jo faktisk ikke hørt noget barokmusik i koncerten her. Det var ren Wiener klassik med Mozart og Haydn. Og det gav mig altså lyst til at give plads til netop barokken. Så jeg har lavet en helt lille afdeling med musik af Vivaldi, men Vivaldi i nye, friske klæder. Han er en af de komponister, som mange musikere holder af at lege og eksperimentere med, for den enkelhed, han skriver sin musik med, den giver fantastisk plads til fortolkning. Men det er ikke kun det, for Vivaldi skriver også bare musik, der svinger og river, det synger og har noget barokt rockmusik i sig. Og det gør, at det er så sjovt virkelig at få til at leve. Det første, vi skal høre, det er Vivaldi arrangeret. Vi skal høre en koncert i G-mol, en ganske lille en. Den har 3 satser, men den var altså kun 6 minutter. Og den er blevet arrangeret for barok for godt og 3 barok-oboer. Og det giver altså en fuldstændig fantastisk klang med de her 4 blæsere. Gruppen, der spiller, hedder La Petite Écurie. God fornøjelse.

Ja, jeg er altså helt vild med lyden af de her fire barokinstrumenter. En fagot og tre oboer. Gruppen hedder La Petite Écurie, og de spillede altså en koncert i G-mol, skrevet af Antonio Vivaldi. Og det var det første i den her lille afdeling med musik af Vivaldi. Nu skal vi høre noget, som også er arrangeret, men i en udgave, så det kommer til at lyde væsentligt mere nutidigt. Vivaldi skrev jo et hav af operaer. Omkring 91, mener man. En af dem hedder Farnace. Og det er cellisten Sonja Witte Atherton, som sammen med percussionisten Mahut har lavet det her arrangement af en af arierne fra den her opera. Det er med udgangspunkt i Vivaldis musik, men altså i en væsentlig mere nutidig klang.